0: za mnyalukwale hazina majadiliano.
1: Yeah, of course hazina majadiliano lakini akawa amenikumbusha jambo wakati nazungumza hapo kwamba kwenye hizo nyumba za kupanga huwa kunakuwa kuna kijana mmoja. Yaani ukijana mmoja yeye anabisha kila kitu. Iwe ni bili ya maji anabisha.
2: Mtata. Anaanza aliko kama ndio mnakaa na baba mwenye nyumba huko ndani yake. Ni forwardie message. Baba mwenye nyumba wewe ni forwardie message. Nyumba tulishirikiana kujenga. Unajua tabia ya tofali.
0: Mwisho anasema saizi lakini mambo yamebadilika sana bana. Tusiumizane. Si unajua
1: Sahi kabisa.
0: Sisi tunakwenda zetu break. Tutakaporejea hapa tutakuja kuna kituo kingine na kituo ambacho kinafuata hivi sasa itakuwa ni chabo kubwa zaidi lakini tukukumbushe majira saa 2 kamili tutakuwa na wageni hapa ndani, usiondoke. Saa 3 kamili sawa tutakuwa na wageni na wakati tunazungumza hapa unaendelea kufurahi popote pale ulipo. Tuna shilingi 100,500 ambayo tunayo hapa ndani ili kuweza kushiriki kucheza nuru pesa siku ya leo ya Jumamosi. Unaweza ukahakikisha kwamba yawezekana ukawa papa sito ama mama sito ambayo ukaondoka na shilingi 50,000. Kubwa zaidi kuna washindi 10 ambao kila mmoja atapata shilingi 10,000. Kwa hiyo shilingi 100,000 na 50,000 inaondoka kwa washindi 11. Maelekezo ni rahisi sana. Namna gani ambavyo unaweza ukashiriki ni kupitia mtandao wako wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel, lakini pia kama unatumia mtandao wa Yasi unayo fursa ya kuendelea kushiriki moja kwa moja.
1: Sawa, kama unatumia mtandao wa Vodacom basi nikupe maelezo. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa, si ndio? Then itakuja namba 4 nyingine, kuweka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111, then utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, then utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo utabonyeza namba yako ya siri kuruhusu shilingi 1000 na utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo
0: bomba.
1: Na hapo utakumecheza nuru pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Lakini kwa yule anayetumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili, then itakuja namba 3 wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Ukibonyeza pale watakwambia ingiza namba ya kampuni, utajaza pale 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, utaweka namba yako ya siri, utathibitisha malipo na utapata ujumbe mfupi kwamba shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo. Ukibonyeza hiyo namba 5 itakuja namba 4 wanakuambia kuweka namba ya kampuni, utabonyeza pale na watakwambia weka namba ya kampuni, utajaza 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, utaingiza namba yako ya siri, utathibitisha muamala na hapo utakumecheza na RuPesa kupitia mtandao wa Airtel.
0: Mtandao ambao umesalia tukirejea tutakupatia maelekezo ili iwe rahisi kwa kwako kuendelea kushiriki, lakini kumbuka kuna washindi 10, kila mmoja ataondoka na shilingi 10,000 ya Kitanzania, na mshindi ambaye atakuwa papa sito ama mama sito atakwenda kuondoka na shilingi 50,000 ya Kitanzania. Sawa basi
3: Msato.
2: Tuko vizuri sana na asante wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Asante mama B kutoka pale Kiesa, anasema jamani nimecheka na hizo stories za Mnyalukwale, jamani mbavu zinauma maana mnanichekesha sana. Hiyo Mnyalukwale bai, wewe Mnyalukwale wewe hatari sana. Angel shukuru kutoka Lupembe la Senga pale. Huyu hapa anasema tuko pamoja mpaka tamati. Mnyalukwale umenichekesha sana alivyozungumzia busara za wanawake, mwanamke aliyesoma na ambaye hajasoma. Anaitwa Gaston Tewele kutoka pale Ikuka Vilamba. Alo, wanawake wenye makelele huwa nawafananisha na mbu za kule Pawaga. Usiku zikipiga kelele sikioni, zinakela. E bana, asante. Tutarejea hapa tukiwa na Chabo ambapo tutasoma magazeti kulikweli na tutakuambia kilichopo katika magazeti. Wewe utakwenda kuyanunua. Lakini sisi tunayagusia tu kwa mbali.
4: Yo, what up, this white clap with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

0: anasema hivyo.
1: Wycliffe, yes. Someone.
0: Yaani jamaa amezidiwa, anataka msaada wa dharura, apige simu ile 911. Hivi na huko tutatumia 911.
1: Hapana.
0: Hiyo ni kodi ya Marekani.
1: Eh.
0: Sisi tunatumia nini? Kuita zimamoto. Tunaita tunatumia
2: 113.
0: 113
1: Alafu hivi kuna nyingine pia kuna wengine pia wana nyingine ambaye
2: na 114.
1: 114, yes.
0: Hivi polisi unapiga namba ngapi kama unahitaji msaada wa dharura?
1: Tanzania atatuambia kupitia 0766744292.
0: Manake unaweza ukapiga, hello afande, na majambazi nimevamiwa hapa. Naombeni msaada, niko Felimo Magengeni. Felimo Magengeni kwa wapi? Unajua sometime hata kama polisi
2: kuna maeneo mengine, wanasema Magengeni. Yaani unaita Magengeni jamani.
0: Hivi kuna magenge yako mengi ya biashara pale.
1: Okay.
0: Ndio maana wanaita. Hivi unajua kwa nini inakuwa hivyo? Kuna vigenge pale wanauza samaki, nini, wajasiriamali kina
1: mama. Kama kasoko kadogo
0: hivi. Ndio maana yamekuwa magenge. Na nitaka kusema polisi wakipigiwa simu basi
2: namba 112.
0: 112 Asante. Polisi wakipigiwa simu na hiyo 112.
1: Sasa sisi tulitaka Mtanzania atuambie anajua.
0: 112
2: kama unachelewa.
0: Basi mwe mna hata iwe uwe na zile za polisi mnazitoa. Mse hello, karibu sana. Kuna nini? Hello, wewe unapiga simu kutoka wapi?
1: Felimo Magengeni.
0: Unaweza kaanza ku Bwana sawa, anaitwa Wycliffe Jean akiwa na Mary J Bright, yeye akanambia
1: 911.
0: Hii ni ngoma ambayo imetoka mwaka 2000 na katika album ya studio inaitwa ilikuwa inaitwa Wycliffe. Yeah, inaitwa Cliff Tickfick. Cliff Tickfick. Yeah, tu tena inaitwa Cliff Tickfick to a book.
1: Come on.
0: Niache. Umeona?
2: Nani, unajua? Kuna kitabu fulani hivi kinasema heri mimi sijasema.
0: Na hii ngoma ilitoka mwaka 2000 na ilichukua umaarufu sana kule Norway, iliweza kushika nafasi ya kwanza Sweden, lakini Marekani ilishika hadi nafasi ya 38 katika zile chati za Billboard 100 namba ngoma 100 katika Billboard. Hiyo ni bonge ya track ambayo ilifanya vizuri sana, ikafanyiwa nomination ya kuwania tuzo ya Grammy kwa mwaka huo 2000, lakini haikuweza kufanikiwa. Wycliffe Jean bwana anatoka Haiti, nchi ya Haiti. Haiti na Haiti bwana ni nchi ambayo inashiriki kombe la dunia, ni hivi ni kisiwa kile Caribbean kule. Ewa bana, tushinda hadi Haiti. Sisi hatujafanikiwa kuikia kombe la dunia. Haiti ndio nchi maskini sana duniani. Kati ya nchi maskini na Haiti ipo bwana.
1: Sasa sisi kila kitu tunaweza kufanana. Come on.
0: Maana yake tunaweza sisi tuka invest kwenye mpira. Wanashindaje? Kuna nchi inaitwa Neville Gua sijui iko huko. Ndio ambao waliwafunga wakaingia. Mara ya pili wanashiriki kombe la dunia hawa kina Wycliffe. Jamani,
1: sasa lazima tutafute aliyeturoga ni nani.
0: Au tunapangiwaga na manani. Tutarejea ngoja.

0: wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba, weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
4: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
3: Tumekaribia bandani, sivisikii.
5: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
3: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
5: Halo, mke wangu.
6: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
5: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
3: Hiyo ni dalili ya hatari.
5: Unamaanisha nini?
3: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Naweza kumpoteza mwanangu?
3: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Nakushukuru sana. Umesema unaitwa nani, majina yako yote?
11: Naitwa Mwinjilisti Hezio ni Kalenda Mdeka.
12: Nyambizi Mseto.
13: Unazungumza na Vitu Sinyenza kutoka Ilole.
14: Ah, Vitu si kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
13: Salama kabisa.
14: Wanasemaje Ilole?
13: Ah, kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
14: Ah, Vitu si umepokea?
13: nimepokea message
14: makofi
13: hapa.
14: Ah, Vitu si bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
15: Kofi.
13: Asante sana.
14: Sasa ndugu yangu Vitusi, ulikuwa unasikiliza kiyoyozi bila shaka, eh?
13: Nilikuwa nasikiliza.
14: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio, eh?
13: Kwa kweli.
14: Basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
13: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hadithi tu ni kweli linakuwa live yani.
14: Mzigo unatoka.
13: Mzigo unatoka, uhakika.
14: Vitusi unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
13: Hapana.
14: Basi Bwana Yesu asifiwe Vitus.
13: Amina.
14: Bwana mimi nikutakie kila la heri, na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
13: Sawa.

0: Tunarejea kwa ajili ya Chabo, lakini wakati unazisikiza hizi Chabo popote pale ulipo, tukukumbushe Nuru Pesa bado inatoa pesa na inatoa miongoni mwa washindi 11. Yawezekana ni wewe ukawa kama Vitus, lakini leo kuna Papa Sito ama Mama Sito ambaye atakwenda kuokota fedha kiasi shilingi 50,000. Haiji kama muujiza, sisi tunakwambia chagua wewe mwenyewe, kwa sababu unaweza ukawa miongoni mwa washindi 10 ama ukawa mshindi mmoja ambaye atabeba kiasi cha shilingi 50,000. Maelekezo ni rahisi sana, kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Hii mitandao minne inakupa nafasi wewe. Kwanza ni utaanza na menu ya mtandao husika ambao wewe unautumia, lakini hatua ya pili nenda sehemu ambao wamekuandikia lipia bill, na hatua ya tatu nenda kaweke nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara weka 553111. Kumbukumbu namba weka 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000 ya Kitanzania, na nikukumbushe utaweka nambari ya siri ili kuhakikisha muamala wako unaweza kutoka, lakini kubwa zaidi nikwambie kwamba utabonyeza moja kuhakikisha muamala wako unaweza kutoka, si ndivyo?
1: Yeah.
0: Sisi tunakwenda kupigia Chabo.
1: Yeah.
0: Na ni taarifa ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Mm. Kabisa.
0: Alafu wewe jukumu lako katafute nakala ya gazeti hilo usome taarifa hiyo kwa undani, si ndivyo?
1: Leo bwana sauti ya Mubaba itaanza kusoma gazeti leo. Manake huwa wanasema first lady, sasa nini? Ladies first, nimegeuza.
2: Sasa leo
1: ukisema first lady na ladies first unageuza, inakuwa maana tofauti.
2: Yeah. Inakuwa maana tofauti kabisa, kwa sababu ladies first, manake huyo mwanamke yeye anapewa kipaumbele kwamba aanze kuzungumza. Ni lazima wewe ni mke wa mtu fulani ambaye ni muhimu, ama labda pengine kwa mfano
1: VIP.
2: VIP kwa mfano ni sasa sana hapa. Sasa bahati mbaya
1: sasa unataka kusema kwamba mke wa rais,
2: mke wa rais, lakini pia hata mume wa rais anakuwa ni first gentleman.
1: Ni kwe?
2: Kwe? Ndo hivyo, kama uamini.
1: Anasema kwa sababu duniani maraisi wanawake ni wachache.
2: Of course.
1: Na ndio maana hata maneno mengine yanakuwa kama azori, naona kama ananipiga kamba hivi kuniambia.
0: Kwa hiyo mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Mume
0: wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Mume wa rais naye ni rais.
0: Hapana,
2: sio rais.
0: Hawezi kuwa raisi.
2: Atakuwa ni
0: wewe unafikiri ni mataji haya unavalishwa na huyu naye unamvua unamvalisha.
1: Mataji. Kwani mnavofunga dosi mwili mmoja?
0: Nani kasema? Sio kwenye vyo vya
1: mwili mmoja, maana yake wote mna control hicho.
0: Sio kwenye uraisi.
1: Unakumbuka Obama?
2: Apana.
1: Obama alikuwa na wanasema
2: Michelle hakuweza kuwa raisi.
1: Hakuwa raisi. Michelle, lakini alikuwa wanasema ndio yeye ndio mpiga mitambo sana. Yaani yeye ndio ana yaani yule baba alikuwa ana yule Michelle ana akili sana.
0: Sasa kama alikuwa anapiga mitambo sisi hatujui. Yani,
2: lakini tunachukua hivyo kwa sababu tunajua usmati wa kiongozi unatokana na kile ambacho anafanywa vizuri na yule mwenza wake wa karibu.
1: Kabisa.
2: Yaani smartness ya mtu ambacho anakifanya inategemea na mtu wake wa karibu, si ndio? Na ndio maana hata juzi wakati tunasikiliza bunge la bajeti, tulimsikiliza yule Balozi Omar anasema nashukuru sana mke wangu, akataja mke wake kwa majina. Namshukuru mke wangu, familia yangu na nini. Kwa sababu ingetokea mke wake kamvuruga kwa namna moja ama nyingine, basi mambo yangekuwa
1: tungesema mengi.
0: Sawa, tunasema kwa hekima tu na busara, lakini hawezi kuwa na mke wa balozi naye akawa balozi.
1: Ah, sio maana hiyo.
2: Lakini pia kumbuka
1: ana mchango.
2: Lakini pia urais ni taasisi.
0: Ni mchango wewe, ni mchango.
1: Urais ni taasisi. Haiwezekani
2: hawezi ukamvuruga kiraisi raisi hata kama ni mume au mke.
0: Tuzetu tukapige Chabo.
2: Bwana, mimi naanza na gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo lina taarifa mbele, ukurasa mbele kwa maandishi meusi limeandika Dr. Samia anasema kwamba masharti ya mikopo yalegezwe.
1: Ah, kabisa.
2: Masharti ya nini? Ya mikopo.
1: Hizi kausha damu
2: sio. Taarifa ndogo inasema ni inayotolewa na taasisi za fedha kwa wananchi.
1: Kabisa.
2: Asema wengi wao hawana nyumba, hati za viwanja.
1: Ndiyo.
2: Lakini kauli hii anasema hivi, wananchi wengi, hii ni nukuu yake,
1: anasema inabidi uende pale,
2: wananchi wengi hawana hati za nyumba wala maeneo wala magari, lakini wana biashara na historia nzuri ya mauzo, kumbukumbu na miamala zinazoaminika na uwezo wa kurejesha mikopo haswa wafikirieni Dr. Samia. Na hapa inasema hivi, Rais Samia Suluhu Hassan akibonyeza kitufe kuzindua kitabu cha miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania BOT jijini Dar es Salaam siku ya jana.
1: BOT bwana ndio wenyewe makontrola wa mikopo yote. Sasa sikilizeni, hebu stopisheni kila mnachofanya, tumpigie makofi rais.
2: Kwa nini?
1: Makofi matatu bwana. Kwa niaba ya wajasiriamali.
2: Tuwakilishe basi.
1: Kwa niaba ya wajasiriamali. Bwana subiri kwanza.
2: Si tuwakilishe sasa kwa shida.
1: Kwa niaba ngoja kwanza. Mimi napenda makofi ya sikike. Kwa niaba ya wajasiriamali. Unajua, unajua wajasiriamali wengi wanatamani kukopa. Kama alivyosema, yani ameenda mule mule. Lakini unakuta unaniambia mimi niwe na nyumba wakati mimi ndio najitafuta. Unaniambia niwe na gari wakati mimi ndio natafuta hizo hela kuninue gari sasa nije kuweka dhamana.
2: Kwa hiyo umesema tupige makofi mangapi?
1: Matatu.
2: Sasa wakati napiga makofi ya matatu, utakumbuka hata waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa bungeni, moja kati ya maswali ambayo aliulizwa na moja kati ya wabunge ilikuwa ni kwenye hilo swala la mikopo ambayo pia inatolewa. Lakini sasa ikaonekana na waziri mkuu akasema haiwezekani mtu ananida tu alafu leo anakosa mkopo. Ni sahihi kabisa kile ambacho nakizungumza, lakini abasi tukienda kwenye utekelezaji sasa yaani ukienda kwenye utekelezaji, uende kwenye almashauri au uende kwenye mikopo hiyo, sasa kuna baadhi ya vigezo na masharti ambayo viko pale ambayo vinataka vikukamate wewe ambaye unaenda kukopa.
1: Tuna NIDA na fingerprint tunazo. Ukipiga pale fingerprint inaonyesha huyu ana basi bluka na kana nyumba namba 4 pale Filimo Magengi.
0: Ni sahihi. Shida inayotukuta ni kwamba pale tunapokwenda kuhitaji hii mikopo inakuwa na masharti magumu. Kama unaweza ukawa haukopesheki kama hauna nyumba, kama haumiliki gari. Umeelewa na ndio sababu rais anachokizungumza hapa anasema wapunguze haya masharti ambayo yamemkoa Mtanzania. Lakini kuna mwananchi ambaye ana biashara ambayo ina mauzo mazuri, historia yake inaelezeka, kwa nini anashindwa kukopesheka wakati benki wanaangalia kwamba, na utakuta kwenye ukipitia ile mikataba mingi wanakuambia awe na mali isiyo hamishika.
2: Mimi naomba nikuulize
0: sasa, mfano wa mali isiyo hamishika ni labda uwe na plot, sawa uwe na nyumba labda yenye thamani ya kiasi fulani ili uweze kupata mkopo kiasi fulani, umeelewa? Na hiyo ni sababu ambayo wao wanaitumia kama kigezo, ikatokea umeshindwa kulipa ule mkopo wenyewe waweze kufidia.
1: Sasa tuzunguruke turudi katikati jamani, sikilizeni hili limeisha. Lakini ninachosema, hizi taasisi za mikopo hizi na mikopo hii ambayo inatolewa kwa vijana, mimi nawazungumzia vijana, ndio wako wengi wanahitaji sana kopo, wainuke wasonge mbele. Ikiwa kuna mikopo imetolewa na wapeni siri, wamepewa watu ambao hawana biashara.
0: Wapi huko basi?
2: Hii inatokea na tumeshuhudia yani, pia.
1: Watu ambao zile biashara zipo kwenye makaratasi ndio wanaenda kuzianza sasa. Ndio wamepewa mkopo. Alafu watu wa jasiriamali wenyewe, baba, kalenda zinazopigwa hapo. Watu wanaonekana pale Mlandege wapo. Wamepanga matikiti yao, wamepanga nini lakini hawana mkopo. Wakienda pale,
2: unajua
1: lakini ambao hawana biashara na hawafahamiki. Na ukimuuliza wenzetu mnafanya biashara nini hapo, ndio biashara yangu hapa ndio naanzisha, ndio wamechukua fedha.
2: Unajua kuna changamoto moja ambayo tuko nayo na hii ni changamoto ya kimifumo ambayo inabidi serikali zetu ama serikali yetu itazame, kwa sababu leo hii mtu akiwa tu na kitambulisho cha NIDA, NIDA tu inamtambulisha yeye ni nani, yuko wapi na nini na kila kitu, yani NIDA tu peke yake. Lakini sasa bado pamoja na kwamba mtu ana NIDA, ana leseni, ana si bank statement, ana vitu vingine, lakini bado utakuta kuna vigezo vinawekwa ili mtu aweze kufanya nini, kuchukua mkopo. Sasa nani ambaye anapaswa, kwa sababu haya ambayo anazungumza inabidi yafanywe marekebisho huko huko bungeni, watunge sheria ambayo imeweka vizuri, kwa sababu mwisho siku wanaweza kuzungumza hivi kwamba bwana mtu unakuta na NIDA tu, kwa nini msimpe mkopo? Lakini ukirudi kwenye sheria kwenyewe sasa, bwana huyu mtu tunampaje mkopo? Haisemi hivyo. Kwa hiyo unakuta matamko labda pengine ya viongozi muda mwingine, viongozi wanarahisisha, inaonekana kama ni very simple kwenda kuchukua mkopo, lakini ukirejea sasa kwa mwananchi, na ndio bwana Dr. Samia yeye anasema legezeni, maana yake tafsiri yake ni kwamba anajua kwamba masharti yapo. Na ndio maana amesema hivi, mikopo sasa hivi masharti ya mikopo yalegezwe. Tafsiri yake ni kwamba amejua kwamba masharti ya mikopo ni magumu, na ndio maana anaomba hizi taasisi zilegeze yale masharti ili mtu achukue mkopo kiraisi.
1: Lakini amesema anaomba.
0: Kwa ufupi, yani kwa ufupi tu.
2: Rais waombi. Anaagiza.
1: Anaagiza. Yeye akisema, yeye ndio anaye yeye ndio unajua unapomzungumza rais ile taasisi ndio BOT yenyewe.
2: Amesema hivi.
1: BOT ndio anawapa hela hao watu wengine anawakopesha na
2: yeye. Sahihi kabisa.
1: Kwa hiyo akisema bwana kama vipi amlegeze ya masharti BOT msiwape hela hao.
2: Unaweza kalegeza masharti kama alivyosema. Si amewaambia alegezeni masharti wakalegeza lakini
1: wakaitia sala za BOT.
2: Hapana, wakaweka pale sharti moja kwamba ukikopa uwe na ndugu yako ambaye anafanyia serikalini.
0: Sio mmoja sasa watatu. Twende kwenye taarifa nyingine.
2: Okay. Taarifa nyingine ukurasa wa mbele inaandika mtoto aliyetekwa apatikana watuhumiwa wawili mbaroni. Kuna mtoto mmoja alikuwa ametekwa alafu waliomteka wanapiga simu kwa mzazi wake wanasema bwana wanampa mtoto simu alafu mtoto anasema bwana sema ni milioni 20 ili muondoke.
0: Alafu hii ni Tabora.
1: Ambapo na mtoto ana umri gani?
2: Sita. Na habari ukurasa wa pili inasema mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha akiwa na mtoto anaitwa Paulina Paul ana miaka 6 aliyetekwa wakati wa mikutano ama wakati wa mikutano ya hadhara katika shule ya msingi Bulunde kata ya Ibologero jana. Anaonekana hapa pia mtoto aliyekuwa ametekwa. Pasi na shaka watuhumiwa wamekamatwa, kwa hiyo tunaamini kwamba jeshi la polisi litatenda haki juu ya hao waliokuwa wamcheka. Lakini pia tumeshuhudia watu sasa hivi wanashindwa kutafuta fedha. Watu wanashindwa kutafuta fedha, anafikiria swala la kikomboleo hilo la kuweza kuteka mtoto wako. Mtoto wako katoka shule leo hii kamchukua akampeleka sehemu fulani, anapiga simu mtoto wako, tunaomba utupe milioni 20, bila milioni 20 tunamua. Watu wanasema hivyo, wanatishia kabisa.
1: Hivi kama unamteka mtoto wa Abasi hapa, unaona kabisa huyu milioni 20 kuipata ni shughuli.
0: Yaani sio muonekano, wanajua kabisa una uhakika wa kuipata.
1: Wanaangalia pale penye uhakika.
2: Taarifa nyingine inaandika wanafunzi 17 vyuo vikuu kortini kwa tuhuma za utapeli wa mikopo.
0: 17.
2: Unajua iko hivi.
0: Kisha siku ya jana bwana. Tunaona pale wanavungana.
2: Tuna zile kampuni zetu zile ambazo wanasema wewe ukimuongeza huyu unakuwa umeongeza, ukimuongeza huyu na huyu akiongeza hawa na hao ukiongeza hawa unapata timu yako mnakuwa 10 na hao akiongeza unapata faida 5%. Huyu akimuongeza huyu unapata 2%. Huyu na huyu akimuongeza huyu unapata 3%. Kwa hiyo ukiona watu 100 kwenye chain yako wewe unakuwa unapata bonus ya kiasi fulani, na wewe ukimuongeza huyu sasa ndio yale mambo ya Qnet. Unakumbuka?
0: Bana kuna
2: yale mambo ya Kalinda na mambo mengine.
1: Kuna watoto wengine waliwahi kuja mtaani kwetu nikawa nyie sikilizeni. Wewe umetoka, mimi nimetoka Mwanza pale nani na Nyegezi kwetu ndio pale. Sasa yani kaka hapa na wanakuja kuomba hadi hela chakula bana, naomba. Kwa hiyo unafanya biashara gani? Nimekuja mimi nafanya biashara mtandaoni. Wewe unafanya biashara mtandaoni, una elimu gani wewe?
0: Unaijua?
1: Mimi yani
2: wanakuambia ajira yako si mtu.
1: Na alikuja mimi kunifuata anishawishi. Nikamwambia bwana kama wewe unaonekana mimi na jibii kubwa, akili yangu kubwa. Wewe unaanza kunishawishi mimi mtandaoni nijiunge mtandaoni. Kweli kaka una hela? Nikamwambia sawa. Hebu tukae chini.
0: Sasa
1: mimi chongo ya hela ukinipa. Tukae chini mtandaoni. Ndaoni hapo nipe hizo hela.
0: Hawa wanafunzi ambao tunawazungumzia ni wanafunzi ambao ni wanafunzi 17 na mhitimu mmoja wa vyuo vikuu na vyuo vya kati mbalimbali jijini Dar es Salaam, ambao wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wakikabiliwa na mashtaka ya kughushi nyaraka kwa kujipatia mikopo kutoka bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa njia ya udanganyifu.
1: Sio wale kama
0: Qnet. Sio hao.
2: Lakini ukitazama wahanga wa mambo haya ya mikopo ya utapeli wa mikopo asilimia kubwa hao wamegushi vyeti, si ndio? Lakini wapo wale wanafunzi wengi wa vyuo vikuu ambao pia wameingia kwenye huo mkenge pia wa utapeli, wa kuwatapeli watu wengine wakieleza kwamba kuna biashara, kuna nini. Lakini hao sasa wamegushi vyeti. Utajiuliza wanagushi vipi vyeti kwenye mikopo? Kwa sababu mkopo wa elimu ya juu sasa hivi unapotaka kukopa kama babako amefariki dunia lazima upeleke death certificate. Sasa hiyo death certificate
0: unaipata wapi?
2: Ameipata wapi? Lakini vile vile kuna barua sio zinatoka mwenyekiti maana mtendaji na nini, wanagushi vipi na anayehusika kwenye kugushi ni nani?
1: Kwani ukienda pale mochwali alafu ukaongea na yule mochwalist hivi aitwa
0: mochwalist
1: akamwambia bana eh hebu andika hapo bana babangu amerest in peace. Maana daftari anakuwa nalo yeye pale.
2: Ah sasa wasajili wa vifo. Angoja.
0: Yaani yeye akishaandika bado utaenda kutafuta kile cheti Rita.
2: Like yes, Rita ndo wana
1: ukipeleka Rita ile inasoma ile.
0: Kile kikaratasi cha kutoka mochwari
1: kinasoma.
2: Lazima ajiridhishe bwana. Lakini watano wakamatwa kwa tuhuma za mauaji pamoja na ujangili, habari kamili kurasa wa 15. Lakini jinsi nishati safi inavyobadili biashara na mazingira Zanzibar. Mimi nakuwa nimehitimisha kwenye upande wa gazeti la Nipashe.
1: Azoli samani sana. Yeah. Umeshahitimisha. Hivi kwa nini mikopo mpaka kama babako alikufa upeleke cheti cha kifo?
0: Kwa ajili ya uthibitisho.
1: Uthibitisho. Sawa, unaweza kukuta vieti. Unajua mambo ya sisi familia za Kiswahili hizi. Cheti na nini mvurugano, maiti inaenda si wapi, cheti kimepotelea wapi? Si unajua nda.
2: Na maajabu.
0: Sasa kama cheti chenu kilitolewa na Rita, kumbukumbu yake bado ipo. Ukifika unajaza tena, wakiingiza zile information kinatoka pale. Kwa hiyo kupotea haijalishi.
2: Sasa hivi

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Nyambizi mseto.
2: Bwana, tumerejea hapa tukiwa na mochwaristis. Bwana, sawa, tumeenjoy sana na kilichoandikwa katika magazeti. Bwana, tupitishe katika gazeti la mwisho, alafu tugeuze magazeti katika upande wa michezo. Kuna mtu anasema, wewe Zoli, wewe leo ni mgeni, mbona uko moto kama wewe ndio mwenyeji?
3: Sasa jamani, mimi nifanye nini?
4: Anajikuta.
3: Mimi si naongea basi, nibaki kimya. Sasa kama ndio hivyo, nifanye nini? Kwenye lini jamani?
4: Basi mnamuonea.
2: Bwana, sawa.
3: Leo nimekuwa kwanza mpole. Sina mambo mengi, nipo na kilanja wangu hapa wa Azamu basi.
4: Wewe ndio mochoristi. Sawa, wacha tu kupekulia taarifa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi hii, sawa . Na taarifa kubwa ambayo imeandikwa ni pamoja na bajeti 2026-2027. Mchawi utekelezaji. Taarifa inasema mchawi utekelezaji. Wachumi wachambua maeneo muhimu wakieleza ina mambo ya msingi, wakitilia shaka utekelezaji kuikwamisha. Kodi ya sukari, taulo za watoto, kilio. Taarifa hii inaandika namna hiyo, lakini inaonekana pia ahadi za serikali ndani ya bajeti zinaonekana kwa uzuri kabisa, ikiwemo kuimarisha ukusanyaji wa kodi, kupunguza utegemezi fedha za nje, kuwekeza kwenye kilimo pamoja na viwanda, lakini inaonekana pia malipo kidigitali pamoja na ajira kwa vijana. Chini hapa unaonekana ushuru wa bidhaa zenye athari kwa afya. Watu wa huduma za afya wanaunga mkono, wanasema kuongeza kodi kwenye bidhaa ambazo ni hatari kama vile sigara pamoja na sukari, lakini kutumia mapato hayo kuboresha huduma za afya. Hiyo ni taarifa ambayo imeandikwa, lakini inaonekana hapa ni shati safi, njia mpya ya uchumi, magari ya umeme pamoja na gesi. Inaonekana pia kupunguza matumizi ya mafuta, kukubaliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini kupunguza gharama za uendeshaji. Inaonekana kwa uzuri kabisa, lakini pia tahadhari inatolewa hapa katika mapato yasiwe mzigo. Wanasema mapato yasiwe mzigo. Wataalamu wa uchumi wanaonya kodi zisipodhibitiwa zinaweza kuongeza gharama za maisha, kuathiri wafanyabiashara hasa wadogo, lakini pia kupunguza uwezo wa wananchi kujihudumia. Kilio cha wafanyabiashara kinaonekana hapa chini. Inaonekana mapato ya ndani ni muhimu, lakini mzigo usihamishiwe kwa wafanyabiashara wadogo. Tahadhari nyingine kwa kilio ni asilimia 80. Tanzania inaagiza takriban asilimia 80 ya mbolea kutoka nje, hivyo wadau wanaitaka serikali kuongeza uwezo wa kujitegemea. Hii ni bajeti 2026-2027. Inaonekana kabisa mchawi utekelezaji, na wanaozungumza ni wachumi ambao wamechambua maeneo muhimu wakielezea ina mambo ya msingi, wakitilia shaka utekelezaji kuikwamisha. Kodi ya sukari pamoja na taulo za watoto imekuwa ni kilio.
2: Kwenye bajeti bwana, nashangaa lazima taulo za watoto zitajwe. Hizi taulo za watoto, hizi taulo
3: za kike. Lazima zitajwe. Kwa sababu ni moja kati ya maeneo muhimu zaidi, na ukiangalia asilimia kubwa wa mabinti wengi ambao wanafika kwenye level hiyo ya maturity, unakuta hawana uwezo wa kununua
4: kujihudumia
3: hizo taulo. Kwa hiyo ni lazima pia wasisitize swala hilo, kwa sababu mtoto wa kike na sasa hivi kama unavyojua kwenye malezi, wapo wazazi ambao wako karibu na watoto wao, lakini kuna wazazi ambao hawako karibu na watoto wao.
4: Wamejitenga kabisa.
3: Kwa hiyo kuna haja ya kufanya hivyo, na ndio maana tunasema hata wadau mbalimbali, unapopata nafasi ya kufanya charity aina yoyote, usisahau kuwahudumia watoto wa kike, hasa kwenye upande wa taulo za kike.
4: Sawa. Katika ukurasa wa 3, gharama za malipo mtandaoni kando kilio bajeti Zanzibar. Kivipi ni katika ukurasa wa tatu. Lakini maagizo ya Rais Samia mageuzi kwa sekta ya fedha naonekana hapa katika ukurasa wa pili. Na taarifa inayotamatisha ni baba anasema niliambiwa nichague kiungo cha mwanangu nizike. Taarifa inasema
5: sikia vizuri hivi.
4: Baba anazungumza hapa, anasema niliambiwa nichague kiungo cha mwanangu nizike.
5: Gazeti gani?
4: Hili ni gazeti la Mwananchi. Na hii ni taarifa ya yule mtoto ambaye amepatikana baada ya kutekwa na wale watekaji. Ndo walimwambia hivyo achague kiungo ambacho
2: watampa
4: ili azike.
3: Unajua nilichokipenda ni kwamba jeshi la polisi limedhihirisha umahiri wake wa ufanyaji kazi, kwa sababu limeweza kuwakamata waliomteka huyu mtoto. Nina imani pia hata watu wengine ambao wanalalamikia kwamba ametekwa, jeshi la polisi pia linaweza likapambana vile vile kama lilivyopambana kwenye sakata hili. Nakumbuka kama leo hii wameweza kufanikiwa kumkamata huyu mtoto kwa mbinu hizo ambazo wako nazo. Tuna imani pia hata malalamiko mengine ambayo watu wanasema kuna watu wanapotea, watu wana hawaeleweki wako wapi, jeshi la polisi linaweza kutumia mbinu hizo hizo
4: kuhakikisha wanapatikana. Mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo. Tujielekeze katika taarifa za kimichezo asubuhi ya leo.
2: Chabo. Bana, asante wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia 0766744292. Utatuma ujumbe wako hapo. Hii ni Nuru FM 88.9 kutoka Iringa, Tanzania, Gangilonga. Siasa na kilimo, tuko kiotani kabisa, hapa ndipo ambapo tunatupa haya mawe ambayo unayasikia.
3: Sasa,
2: yeah.
3: Gazeti la Mwanaspoti linaandika Fadru anasema yule aliyekuwa kocha wa Simba aiachia msala Yanga.
2: Tena.
3: Molin, Julio, hesabu zinaendelea. Habari kamili kurasa wa ndani wa gazeti hili. Lakini Mbeya City dhidi ya Mtibwa Sugar. Kazi weli ipo. Mbeya
4: unasema ni mechi nyingine mapema kabisa saa 8 mchana itakayopigwa kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, itakayozikutanisha Mbeya City dhidi ya kikosi cha Mtibwa Sugar, huku timu hizo zote zikiwa hazina mwenendo wa kuridhisha kwa siku za hivi karibuni.
2: Mbeya City na
4: Mtibwa
3: Sugar. Bora hata Mtibwa, lakini Mbeya City ndio inahali
4: wanajikongoja sana.
3: Wasipokaa vizuri wanaweza kujikuta kwenye playoff. Lakini Da City Vens nje ya BDL. Lakini Baka ashusha msimamo mpya, wakati jicho lako linaondoka kama langu kombe la dunia. Hii ni makala hakuna huruma. Mexico wanaonekana hapa ukurasa mbele, nyuma ya pazia. Inaonekana hapa. Lakini pia leo Jumamosi Qatar dhidi ya Uswizi itakuwa ni 4 kamili usiku. Tulishaomba ruhusa kwa wake zetu kwamba ukiona tumerejea nyumbani saa 11 asubuhi basi ujue tumewahi sana. Lakini kawaida unarudi asubuhi saa 2.
2: Azam TV wanaonesha, kwa hiyo haina haja kuondoka usiku saa 9.
3: Raya mpira uone na wenzako. Angalia mpira na mke wako
2: mambo gani. Unaita waje sebleni mkae pale.
3: Hata watakaa bwana. Ataanza kuuliza maswali mengine ambayo hata hayapo. Yaani wewe unaangalia mpira anakuwa huyo mbona yule anafanana na Harmonize? Sasa Harmonize mtu yuko Mexico anafanana na Harmonize.
2: Baby hiyo kona. Hiyo kona.
3: Anakuta anapiga kona unauliza maswali. Kuna maswali naulizwa ya ajabu.
4: Kama Alikiba hivi, unaambia kama Alikiba hivi.
3: Alikiba hivi. Sasa ndio hivyo. Anyway, mimi nakuwa nimehitimisha upande wa gazeti la Mwanaspoti asubuhi ya leo. Au niangazie na magazeti mengine ukurasa nyuma. Okay, sawa. Mimi leo mgeni jamani, inabidi nielekezwe kila kitu. Ukipewa lift ya utaki kupiga honi.
2: Kwa kweli inabidi utulie tu. Tutarejea hapa.
3: Kwa kweli. Kinachonivutia kwako
6: ni ulivyofunzwa nidhamu. Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
7: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho. Ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mtandao wa yasi wanatari kwenye dunia sasa. Kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh. Sasa njomba, sikiliza nikwambie, kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kilike peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua yasi njomba.
3: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
4: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
3: Tumekaribia bandani. Sivisikii?
5: Toba! Vifaranga vyote vimekufa.
3: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
5: Halo mke wangu.
6: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
5: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
3: Hiyo ni dalili ya hatari.
5: Unamaanisha nini?
3: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Naweza kumpoteza mwanangu?
3: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Tanzania! Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Gene Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Gene na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
11: Nasemaje baba?

0: mtandao wa viwango Tanzania. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

12 asubuhi hadi 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi 4 kamili.

0: baby baby. E bwana bonge moja ya ngoma hii. Hii ngoma bwana kwa ni usi wewe. Uwe hapo sawa. E bwana hii ngoma bwana hii imerekodiwa mwaka 2010. Ndio wimbo umetoka huu. Kitambo ukiusikiza kama umetoka jana hivi wimbo.
1: Sana. Na, ila sema ubwa na mdogo sijui nini kilimkuta. Sijui nini kilimkuta kwa sababu kuna kipindi alikuwa na ana skendo ile ya kutumia
0: dawa za kulevya. Na huyu Justin Bieber wimbo wameurekodi na huyu jamaa anaitwa Ludacris. Ludacris nadhani unamkumbuka wale kama sio mpenzi wa muziki utamwona kwenye sinema zile Fast and Furious.
1: Yeah.
0: Ile mskaji black ana mtu fulani hivi yani. Sasa huu wimbo umerekodiwa 2010 kama nilikwambia, studio the boom boom room. Studio zinaitwa boom boom room.
1: Hilo jina.
0: Ludacris asili yake yeye anatoka sehemu moja inaitwa Atlanta. Mji wa Georgia.
1: Atlanta, yes.
0: Na Justin Bieber yeye kwao California. Kwa hiyo wakati meneja wa Justin Bieber alitaka aongeze ladha ya muziki, washirikishe wenzetu wana mtindo mmoja. Unajua unavyozungumzia Georgia ni dude kubwa, yani sio kama huku unavyosema labda Mbeya au Iringa. Ni kama unachukua mikoa kama 10, ni kama nchi kabisa.
1: Ni kama jimbo ama kanda.
0: Ni jimbo. Jimbo kama kanda tufanye. Yes. Kwa hiyo ina maana ukisema Georgia, kwa hiyo huyu meneja wa Justin Bieber alisema ngoja tuongeze ladha za Georgia pia. Kwa hiyo walivyomchanganya Ludacris, ina maana wanataka kuwachukua mashabiki wa mfano na sasa tunachukua kanda ya Nyasa sasa mashabiki wao. Umeona? Kwa hiyo walitaka waongeze ladha ili wapate mashabiki zaidi. Kwa hiyo Ludacris alivyoambia bwana, tunakupa deal ya kuimba na huyu dogo, unaonaje? Justin Bieber kipindi hicho alikuwa na miaka 10, 15. Alikuwa na miaka 15 kipindi hicho anaimba hii ngoma. Alikuwa mdogo sana. Kwa hiyo ina maana aliweza kushirikishwa Ludacris hapa, na Ludacris yeye akubisha akasema da, huyu dogo ana kipaji sana, lazima niimbe naye. Lakini baadhi ya mixing zilifanyika kule katika wimbo umerekodiwa kule Atlanta, lakini boom boom room ndio baadhi ya mixing zilikwenda kufanyika kule katika mji wa Burbank, California pale Marekani. Bwana Justin Bieber huyo hapo akiwa na miaka 15 tu, lakini Ludacris akiimba na Justin Bieber kama umemmsikia kwenye verse yake anasema when I was 13 I have a first love. anasema bwana wakati ana miaka 13 yeye alikuwa na mpenzi. Kwa ina maana kama Ludacris hivi alikuwa anafanya style ya kumchangamsha dogo, maana dogo si mdogo. Yeye ana miaka 10. Sikia. Bwana sawa, hii ni Nura

0: na mwafulani sijui alipotelea wapi. Anaitwa Tina wa Iringa Town. Ah bwana Tina, 2010 eh. Ulikuwa unabebewa begi au sio? Bwana sawa. Ngoma huwa zinatukumbusha mbali sana, unajua hususan kama hivyo maisha yanasonga, maisha yanaendelea. Eh bwana, big up sana Tina popote pale ulipo hapa Iringa mjini. Umeenjoy nadhani kwa bonge moja ya ngoma hiyo hapo ya Justin Bieber akiwa na Ludacris. Eh bwana, asante sana wewe ambaye unaendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Basi na saumu na wasalimia hapo mjengoni. Tunapata vizuri huku Mafinga, lakini tuna majonzi kwa kumpoteza ndugu yetu aliyejinyonga juzi njia panda ya Madibila pale. Ah bwana, pole sana. Abasi na Azoli pamoja na Saum sense tupo milioni 70. Wengine wametoboa, wengine bado serikali inashindwa nini kuwakopesha hawa ambao bado hata milioni moja kila moja kwa nida zao. Dumi la inzi pale mtu vila si. Bwana sawa. Huyu hapa anasema 88.9 Nuru FM tunatoboa. Rose Biatu Simigodela Igingilani B pale anasema asante kwa ngoma ya utulivu. Ah bwana, hii ngoma imemgusa Rose. Yeah baby. Nadhani watu wengi wamekumbuka mbali sana. Bwana, ngoma hii bwana umewagusa watu wengi ujue Azoli eh. Na nilikwambia kwamba udogo wakati anaimba hapa la 115 Ludacris alikuwa mtu mzima
1: eh,
0: alikuwa mtu mzima. Kwa hiyo hata anavyoimba alikuwa kama anakazugazuga kidogo. When I was 13 I have a first love. Kwa hiyo ina maana anaimba ule utoto ndani. Mimi na wakati na miaka 13 na mimi nilikuwa na mpenzi, umeona? Lakini yote hayo ni sawa. Kuna mtu anasema basi na saumu na wasalimia kwa mjengoni na wapata vizuri huku Mafinga, lakini pia anasema wana majonzi sawa kwa huyo mtu ambaye amejinyonga sawa, lakini pia kuna namna ilikuwa iko sawa eh. Mwenye nilisikia hiyo.
1: Kuna mtu kajinyonga?
0: Kule anasema kule Tanangoz. Asa mtu amejinyonga juzi njia panda ya Madibila, tumemzika jana Tomu Ugulumu wa Kinyanambo pale.
1: Tari sana.
0: Mafinga. Mafinga. Umeona? Bwana, kuna msikizaji hapa anasema Tina bwana anasema hivi, mmenikumbusha mbali sana hiyo ngoma. Kipindi hicho alikuwa anabebewa begi shuleni. Na ngoja amemtaja jina, amesema alikuwa anambebea begi mwa fulani. Mwa fulani alikuwa anambebea begi. Hajamtaja nani mwa fulani kasema. Aya sawa. Lakini pia nimeamka na Nuru FM nikiwa vinyunguni, nikiwa nasikiliza Nyambizi Mseto by Ruben Mademba wa Luya Mgungwe pale makao makuu ya kata. Uso wa baba zitoka Ilula kwenye Kiloma. Basi ya Zoli na Saumu Monile, habari ya Liengo. Unajua unajibu nini?
1: Nada sijui. Lakini kama mwongea Kiingereza hivi, Monile,
0: Monile si... ni ki lugha ya Kingoni au Wamanda. Wanasalimiana Monile. Naona jibu Monile.
1: Ni kama morning.
0: Wanyasa wana.
1: Wanyasa kumbe ni wazungu kabisa. Kwa ndugu yetu Victor Chakudika kumbe ni mzungu kabisa. Make mnyasa huyu.
0: Monile. Monile. Wanasa morning, wanasa Monile.
1: Monile. Nimependa sana hii salamu ya Monile. Bwana
0: Monile. Monile. Na lakini pia
1: tamu sana.
0: Nimekuzuru mwe. Lakini pia ukiambiwa habari ya Liengo unaambia salama bwana. Bwana.
1: Kwenye Liengo tuachane nayo kwanza. Tuishi kwenye hii Monile.
0: Kwenye Monile.
1: Liengo hii.
0: Wangoni pia wanasalimiana hivi.
1: Okay. Unajibuje? Mbona kama umemdhulumu?
0: Namba 2 huko.
1: Atenda akawivuruga. Akawii kwenda dawati.
0: Yeah. Bwana, kuna mtu anasema namtafuta rafiki yake anaitwa Safina. Yeye ni Anjili. Namba yake ameitaja hapa.
2: Anajua namna ya kufanya. Kuna jinsi ambavyo inabidi awasiliane na kliniki ya moyo ili tuweze kufanya jambo hapo.
1: Kanikumbusha mbali. Kutafuta marafiki.
0: Bwana, tunawapata vizuri. Hiyo ngoma ni hatari. Anaitwa Waida Kalinga Ilula Ilala pale. Bwana Waida kumbe naye yuko vizuri kwenye mangoma ya Kimtoni eh.
1: Yeah, of course Waida Kalinga kutoka pale. Huyu unajua Waida Kalinga ana undugu na Bibi Godlove. Flora Mkembela.
2: Okay.
1: Wana undugu na Flora Mkembela. Kwa
0: hiyo
1: na ukiangalia hapo wote wanatokea Ilula Ilala. Wana undugu.
0: Okay.
2: Sasa tuna jambo pia hapa basi.
0: Kuna kabla jambo nataka nimuulize Azoli. Kuna mtu amesema hivi. Hivi basi na Saumu unapata, naomba muulize Azoli. Kwa nini Mengele?

0: upo wapi, mbona tumemisi?
1: Unajua mara nyingi sana kama wewe ni mdau wa Nur FM 88.9, kuna baadhi ya maswali ambayo ukituuliza
0: unaonekana kama
1: tunapata wakati mgumu kukujibu kwa sababu
0: unaonekana kama tuko pamoja.
1: Yes, kwa maana ya kwamba huyo mtangazaji kwa maana ya Mengele wanayezungumza. Yeah. Mengele sasa hivi hayupo tena Nur FM Radio, na ile siku wakati anaondoka aliaga hapa, zaidi alisali zima aliaga. Kwa hiyo maswali kama haya mara nyingi sana unakuta mtu labda pengine alikuwa asikizi radio, atakaporejea tena na anauliza tena swali. Kwa hiyo kwa wewe ambaye pia leo hii yawezekana ulikuwa ujui ama unajua, basi tunaweza tukakujumlishia hiyo kukwambia kwamba ndugu yetu pia yeye sasa hivi ni mfanyakazi wa kituo kingine cha redio, sio Nuru tena. Kwa hiyo hautomsikia Nuru hapa, labda pengine mpaka atakapo, labda akiamua kurejea, lakini kwa hapa Nuru hauwezi kumsikia kwa sasa.
0: Rose Biatu Simigodela anakuuliza Azoli unaumwa?
1: Kwa nini yaniulize kama naumwa? Mimi siumwi.
0: Mimi sijajua.
1: Mimi siumwi.
0: Au hii kanzu inakutisha?
1: Hapana, mimi kanzu hainitishi. Sema, unajua iko hivi. Kuku mgeni huwa hakosi kamba wapi?
2: Kamba mguuni.
1: Hakosi kamba mguuni. Na ndio maana kuna mtu mmoja hapo akasema kwamba wewe Azoli, wewe mwenyewe mgeni leo unajifanya unaongea.
0: Sasa umekuwa mwenyeji unachanganya.
1: Sasa mimi hapa niko na master mwenyewe hapa kilanja wa Zamu leo. Mara nyingi sana huwa anakuwa mimi ndo kilanja wa Zamu kuanzia Jumatatu
2: mpaka
1: Ijumaa nikiwa na Saumu. Leo kilanja wa Zamu ni ya basi. Sasa unataka niwe kama ambavyo huwa nakuwa ni kuanzia Jumatatu? Haiwezekani.
0: Kuna mtu anasema usichojua Azoli, hadi kijiko tunaita spoon. Kumbe Chakudika ni ndugu yangu kabisa, Musa wa baba zitoka Ilula bae.
1: Ulikuwa ujui kama Chakudika ni ndugu yako? Mnyasa huyo. Mtu wasongea huko.
2: Sasa wakati tupo hapa, tupo na kliniki ya moyo, si ndivyo? Ndio sehemu pekee ambapo sisi tunakutana, lakini nikupe taarifa muhimu kutoka kwa uongozi wa kikundi cha Mtwivila Strong Group.
0: Wa kikundi cha Mtwivila Strong Group.
1: Wako moto wa ndugu zangu, wao wana hatari.
2: Sasa taarifa kutoka kwa uongozi wa kikundi cha Mtwivila Strong Group unawatangazia wanachama wote kuwa siku ya Jumapili ya tarehe 14, yani kesho, ndani ya mwezi huu wa 6 2026 kutakuwa na mkutano mkubwa ambao ni muhimu sana, hivyo kila mwanachama aliyejisajili afike bila kukosa eneo la ukumbi wa shule ya msingi Mtwivila. Muda itakuwa ni saa 8 mchana
1: kesho.
2: Kesho
1: Jumapili
2: tarehe 14 ni kesho.
1: Kesho tarehe
2: 14. Na kesho ni Jumapili.
1: Sahihi.
2: Unajua unahisi kama uko Ijumaa.
1: Ndio hiyo mambo ndio haya sasa, kuku mgeni yako sikapo mguuni.
2: Muda wa kukutana ni saa 8 mchana, eneo ni shule ya msingi Mtwivila. Na taarifa hii imetolewa na mwenyekiti wa kikundi Harun Gama Kihongole. Sawa na uongozi wa Nuru FM kama walezi utakuwepo, na uongozi mbalimbali utakuwepo pale.
1: Unajua mimi mara ya kwanza nilikuwa naishi kata ya Kihesa. Sasa hivi naishi kata ya Mtwivila. Kwa hiyo baada ya kuhamia kata ya Mtwivila, mimi ni moja kati ya memba wa hicho kikundi cha Mtwivila Strong Group. Kwa hiyo nilipohamia tu Mtwivila, basi moja kwa moja nikajiunga. Kwa hiyo wale ambao kesho kuanzia saa 8 kamili mchana, sio? Tunakutana pale shule ya msingi Mtwivila. Mimi mwenyewe ni moja kati ya wanakikundi wa kikundi hicho cha Mtwivila Strong Group. Tutakutana pale Mtwivila shule ya msingi. Kwa hiyo hakikisha haukosi kwenye kikundi hiki.
0: Hiki kikundi, Harun Kihongore, tafadhali naomba niambie ni nafanyeje ili nijiunge? Maana yake Harun bwana jamaa wangu, sijajua kama yeye ndio
2: ndio mwenyekiti. Sasa Harun yeye ametoa taarifa hii, na kwako wewe ambao umeisikia, mwambie pia na mwenzio.
1: Yaani
2: uongozi wa kikundi cha Mtwivila Strong Group. Kama unatamani kujua ni kikundi gani, basi ni kikundi hiki. Wanakutana kesho tarehe 14 ya mwezi wa 6, wanakutana saa 8 mchana. Wapi? Ni shule ya msingi Mtwivila. Muda ni saa 8 mchana. Tuanze tu kwenye kliniki ya moyo.
1: Nitaka nimjuze ya basi kwamba kwenye Mtwivila Strong Group wao, licha ya kwamba tutatoa namba za simu hapa baadaye, lakini ada yao kwa mwezi ni shilingi 3000 tu.
0: Ili kundi ni strong kuliko lile lingine.
1: Lipi?
2: Ukiona hivi.
0: Kuna majungu.
2: kweli. Ili ni strong kuliko lile.
1: Okay,
0: sawa. Bwana, kuna mtu anasema shemeji yangu Azoli. Azoli kumbe una mashemeji.
1: Mimi na mashemeji wengi.
0: Yaani sema lazima uwe mpole shemeji yangu. Leo umeingia sehemu yako sio sahihi. ambayo umezoea na Saumu na kujizoesha, ukijizoesha kuja kila Jumamosi, akili yako lazima ifanane na ya basi. Matokeo kutoka pale
1: mbele. Ilijua tu alivyoanza tu
0: kuzungumza. Sawa, tuanzetu katika kliniki ya moyo, lakini kabla ya kliniki ya moyo bwana tutapata break kidogo, tukirejea tunakwenda katika kliniki ya moyo, tunapiga wrong number, tunakuwa na wageni wetu humu ndani.
1: Yeah, sahihi kabisa.
0: Baada ya hapo bwana itapendeza sana yoyote ambaye unasikiliza redio, yani baada ya kliniki ya moyo, tafadhali waambie na wenzio kwamba humu ndani tutakuwa na wageni saa 3 kamili. Tutazungumza masuala ya siasa.
1: Na atakuwepo hapa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema bara, John Wegesa Heche, atakuwepo hapa akiwa ameambatana na baadhi ya wanachama wengine. Kwa hiyo kuanzia saa 3 mpaka saa 4 tutakuwa na Heche hapa. Kumbuka leo hii Chadema wana mkutano pale Mwembetogwa kuanzia mida ya saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo moja kati ya yale ambayo atazungumza hapa, huenda atazungumza lengo la yeye kuja hapa ni nini, na pengine wanachama wa Chadema na wale ambao sio wanachama wa Chadema wanaweza kupata nafasi ya kujua lengo la yeye kuja Iringa na hizo operation zao ambazo wanaendelea nazo mikoa tofauti ni nini.
0: Sawa, tutarejea hapa, tunakwenda mapumziko mafupi, usiondoke. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Tuko watu watatu ndani, Abasi Mliuka, Saum binti Saidi pamoja na Azol Orema. Imekaa poa sana kama ukiongeza sauti ya radio. Hii ni Nuru FM 88.9.
3: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia, kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco, wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupa ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
2: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu, nakuomba.
1: Hutufanya tufikiri mengi yenye kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
3: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
1: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
4: Nyambizi mseto.
5: Bwana,
6: nashukuru Mungu ulikuja washa.
5: Mzungu aminiki. Mzungu aminiki sometimes
7: sana. Wewe hatari.
5: Hatari sana.
7: Vinachiaga huko.
6: Karibu sana kwenye kliniki ya moyo, sehemu pekee ambapo tunakutana na sisi tunabadilika humu ndani. Oh, yeah. Na leo tumeongeza specialist mwingine, Dr. Azori atakuwepo. Na sisi tunabadilika humu
5: ndani. Kabisa. Na nimependa leo sasa hivi ma specialist. Kwa specialist mwingine kaongezeka.
6: Sehemu hii bwana tunakuwa tunafanya matibabu kwa mgonjwa wetu, na bado tuna wagonjwa wengi ambao wanalalamikia kuhusiana na wanaume kutelekeza watoto. Menelewa basi Hii ni changamoto ambayo bado imeendelea kuwatengenezea wazazi sonona kutokana na msongo wa mawazo, stress mbalimbali. Lakini wapo ambao wamehangaika kwenye nafasi mbalimbali, hawajapata msaada sahihi. Wapo ambao hawajui waanzie wapi. Lakini kwa kina baba ambao bado mnaendelea kuwa na tabia hii, mjue kwamba mnatengeneza mipaka baina yenu nyinyi na wazazi wenzenu. Lakini mnatengeneza mipaka kati yenu nyinyi na watoto wenu. Na ya wakati mwingine tunaweza kusema inakuwa ni sababu kwa baadhi ya wazazi kufanya matukio ambayo sio sawa sawa kutokana na msongo wa mawazo. Na leo tuna mgonjwa wetu bado hapa, tunazungumzia kuhusiana na changamoto aliyopitia, historia yake kwa ufupi, nini ambacho alikipitia kwenye usichana wake mpaka kufikia hatua ya baba kutengana na mwanae, na kwa sasa hali ipoje. Leo tutasikiliza kipande cha kwanza tu cha mkasa huu.
7: Sawa, tunakwenda kusikiliza kipande cha kwanza cha mkasa huu. Wakati kipande hiki kinasikilizwa, basi sikiliza kwa makini, lakini tuma ujumbe wako kwa ajili ya kushauri au kwa ajili ya kutoa maoni, hata kusikitika tu inaruhusiwa.
6: Lakini pia kama na wewe umekutana na mkasa kama huu, tuandikie, tutakupigia moja kwa moja.
7: Bara kama una mkasa mwingine basi kama tofauti hata na huu, tutakupa namba baadaye ya kutuma mikasa hii, alafu sisi tutakutafuta popote ulipo na tutazungumza na wewe. Mwisho wa siku tutaleta hapa mezani
6: na kujifunza.
7: Na kujifunza wote kwa pamoja. Karibu sana.
8: Kwenye maisha haya kuna mapito magumu sana ambayo hususan sisi wa mama tunapitia, na hasa kuhusu masuala ya mahusiano. Kwenye maisha yangu niliwahi kukutana na mtu. Wakati niko msichana nimekutana na mimi sasa hivi ni mzee. Nimekutana na kijana mmoja ambaye ni kama lika langu. Lika langu ni sema. Akaniambia mimi nimekupenda, nataka nikuoe. Unioe? Haya. Kama una uhakika, kama unanioa, mimi nakukubalia unioe. Nimeelewa. Na kwa sababu nimeona walika langu kama tunaendana, na jinsi alivyokuwa na kajiheshima fulani kamuda. Unajua kuna kanidhamu kamuda. Bako mtu anaona akikujia wangu kama zana mawenge mawenge, unaweza kumkatalia kwa na alivyo. Na yeye alifanya kujituliza fulani hivi. Basi nikakubali. Sasa tunajua patashika ya usichana. Mala sasa mimi nakuwa na mahusiano na wewe, nataka nikuoe, sasa vipi, namna gani vipi? katika ile kushawishi sasa. Bila kunishawishi maskini ya Mungu nilikuwa najitunza, nilikuwa najielewa. Siku hiyo hiyo nimemkubali. Na ndio siku hiyo hiyo mimba. Yaani dakika hiyo hiyo kumbe mimi ila uzazi hilo kimedaka. Wow. Asi tukaachana. Tulivyoachana nimepita kama wiki moja hivi kasafiri karudi. Mimi nilibaki kama yaani nilijikuta kama nina kitu cha tofauti mwilini. Jue mwanaume hata kama unaishi naye, huwezi ukamwambia una mimba ukiwa wiki moja mbili huwezi ukamwambia. Lakini mimi ndani ya wiki mbili nimwambia, siku ile mimi kimetokea kitu cha kawaida. Najua aliniruka. Akaniambia we, muda mfupi siku moja tumekutana aniambia una mimba. Hiyo mimba ulikuwa unasubiri mjinga mjinga ili umbandike. Taarifa yako nilikuwa nasema ni kuowe. Niliona wewe ni mgumu kukatikana. Niliona wewe mgumu. Nitumie lugha ya kukuoa ndio utakubali. Kwa mimi sina mpango kabisa wa kukuoa. Na hiyo mimba ya kwako hiyo ambayo ulimpata mtu kama mimi ni mjinga, umepata ya watingiru kanibandika. Sio mimba yangu na usinijue.
9: Hapo taarifa nyumbani mlikuwa mmeshapeleka na mmeshajulikana bado?
8: Hapana, hapana, bado.
9: Ulikuwa kama na umri gani hivi?
8: Nilikuwa na miaka kama 24. Amekataa. Sasa kwa sababu alinikuta kwenye mazingira ambayo nilikuwa tayari nimeshaanza kujitegemea, sikujali kwa sababu kuna mapito nyuma ambayo nilipita ilikuwa magumu zaidi. Kwa hiyo kwangu lilikuwa tu kama jambo fulani hivi nikalichukulia poa tu kawaida. Na kwetu sisi tumelelewa maadili. Ukiona mtu anatoa mimba umchunguze amelelewaje na ameishije kwenye familia yake. Sisi hicho kitu tulikuwa hatujui. Kwa hiyo nikaendelea kulea mimba yangu, nimelea mpaka nikajifungua.
9: Hapo unajitegemea, unaishi kwako?
8: Najitegemea, tayari nimeshajua huu mzigo ni wa kwangu, hauna mtu. Na yeye sasa mawasiliano hakuna, na niliongea kwa kishindo sana kiasi kwamba kama ningemkabili pengine kungetokea hatari ya kuleta ugonjwa. Kwa hiyo nikaachana naye. Kwanza nilichukia mtu kusema hivyo, kwa hiyo sikuona sababu ya kuendelea kumfuatilia, nikamwacha. Nikalea mimba, nikazaa, nimezaa mtoto. Mwanangu, nikikutana na wewe, huyu mtoto niliye naye, unaweza ukasema mama, huyu mtoto ni wa dada yako au wa ndugu yako? Hatufanani hata tone. Atoka kama ile baba alivyo.
9: Ndiyo.
8: Basi sasa nafanyaje kuandikisha majina? Nafanyaje?
4: Nyambizi Mseto.
5: Sasa kuna msemo mmoja hivi. Sasa hivi vijana wako nao sana. Wanasema leo leo kazi ipo. Leo leo kazi ipo. Sasa huyu dada amesimulia kisa chake kwenye kliniki ya moyo, si ndio bwana? Lakini kuna vitu ambavyo huyu dada mimi kama Azori Orema amenisurprise.
6: Amekusurprise
5: sana.
6: Amekusurprise wapi na nini ambacho kimekusurprise kwenye historia yake?
5: Kwanza,
6: maana mkasa huu bado unaendelea. Hii sehemu ya kwanza.
7: Hii sehemu ya kwanza imenisurprise.
5: Imenisurprise kwa sababu huyu dada anasema kwamba alikutana na huyu kijana. Huyu kijana alikuwa anamtongoza. Lakini pia pamoja na kumtongoza huyu kijana, binti kabidi amkubalie huyo kijana. Lakini mbaya zaidi, siku aliyomkubalia ndio siku ambayo walifanya mapenzi. Yaani siku hiyo akamkubalia ndio siku hiyo hiyo pia wakafanya ngono, sio mapenzi, wakafanya ngono zembe. Baada ya kufanya ngono zembe, binti akapata ujauzito. Na jamaa alichukua tu technique moja. Alimwambia nataka nikuoe. Na sasa hivi dada zetu
6: na unajua Azori wakati anamwambia hivi, alikuwa ni binti fulani msumbufu ambaye alitunza usichana wake.
7: Wewe.
5: Ngoja kwanza, yeye ndo anasema basi usimbishie, yeye ndo anasema hivyo. Kwa hiyo binti anasema yeye alikuwa hakuwahi labda pengine kuwa na mahusiano na mwanaume mwingine. Labda pengine alikuwa mgumu sana. Sio mwepesi wa kukubalia. Na nikwambie,
7: alikuwa bado msichana.
5: Na nikwambie kitu kimoja. Sikiliza, kwa uzoefu wangu ambao nimezungumza na watu wengi, akina dada wengi ambao walijitunza, akina dada wengi waliojitunza sana, Ukija kuuliza kwa nini walikuja kupoteza usichana wao, mazingira ya kupoteza usichana wao ni ya ajabu kwa kutokea duniani.
6: Na mengi yanakuwa ni na kuoa.
5: Acha na kuoa. Yaani mazingira ambayo ukimuuliza kwa nini sasa ulipoteza sasa ule usichana wako, yaani ni mazingira ambayo itoshe kusema ni ya kijinga. Kwa sababu kuna namna ambayo anakuja amejitunza kwa muda wote huo, lakini kuna namna ambayo pengine technique ndogo tu, kuna watu wanatumia technique ndogo tu unakuta amekuja amepoteza. Kwa hiyo sasa yeye mwisho wa siku akapata ujauzito. Alipata ujauzito anamwambia kijana. Kwa sababu kijana amekutana naye kwa mara ya kwanza, ndio siku hiyo hiyo
7: wakaenda kula chips kuku.
5: Wakaenda kula chips kuku, si ndio? Akapata ujauzito. Anamwambia jamaa kwamba bwana mimi nina ujauzito wako. Jamaa anamwambia wewe kama ulikuwa umepanga kutegesha ujauzito na mambo yako, usema aliyokupa ujauzito. Sasa swali linakuja hivi. Huyu mwanaume anapataje ujasiri wa kumwambia huyu binti kama ulipanga ulitegesha, kati najua yeye mwanaume anajua kabisa yeye alifanya nani nini nini unasema ile wanaweka jiwe la msingi. Kwa kuna kuna mkasi.
7: Aliweka icon.
6: Kwa ajili ya kukata utepe.
5: Sasa anapataje mwanaume ujasiri wa kumwambia bwana wewe na wanaume wako mbaga baba wewe, si ndo binti anasema kwamba yeye au labda binti awe atuambie kwamba labda alishakuwa kwenye mahusiano lakini alikuwa mgumu, lakini kama binti anasema
6: ndio mara ya kwanza kwa mujibu wake ndio mara ya kwanza. Na mwanaume akitafuta sababu ya kukwepa atakwepa tu. Aje na sababu yoyote. Sasa mtoto amezaliwa. Mtoto hapa amezaliwa. Mwanaume hawakuwa tena na mawasiliano.
5: Ngoja, Salumu. Haiwezekani mwanaume wewe ndio umeweka jiwe la msingi pale bwana. Alafu
6: ndio ameshakataa sasa. Utamlazimisha? Ameshasema hapana, haiwezekani kama ulikuwa na mambo yako, kwa sababu unaweza azori ukakata utepe. Maisha mengine ya yule mwanamke akaendelea.
5: Labda binti aseme alikuwa mgumu kukubaliana na huyu kaka kutokana na labda mapito aliyopitia ndio amemfanya awe mgumu. Kwa sababu kama kijana amefika amekuta jiwe la msingi lipo tayari na ujenzi unaendelea, hapo lazima aanze kuhisi. Lakini kama yeye ndo alienda kwenye uzinduzi wa hilo jengo na akaweka jiwe la msingi yeye mwenyewe, alafu tena yeye mwenyewe tena aseme eti kama ulikuwa umepanga kunitegeshia, inakuwaje?
6: Azori, nisikilize, unaweza ukakata utepe, huduma ya lile jengo si itaendelea? Unajuaje huku nyuma huduma inavyoendelea inaendelea na akina nani? Si umeshakata utepe, ina maana uzinduzi umeshafanyika.
5: Hivi wewe unajua
6: sasa swala la muda ndilo ambalo, ngoja kwanza Zori, swala la muda ni mpaka pale afikie ukomo aje huyo mtoto ndio utajua swala la muda.
5: Ngoja kwanza, haya mambo bwana tunazungumza na watu wazima na watu wanaelewa. Na mtu pekee ambaye anatakiwa kutupa experience ni wewe na mwanamke mwingine yote ambaye anatusikiliza muda huu. Hivi ni kweli, kwa sababu kujua mtu kwamba ni mjamzito ni wiki moja, unajua kama mtu mjamzito.
6: Wiki mbili aliona utofauti.
5: Wiki mbili. Sasa hizo wiki mbili huyo mwanamke anakuwa ameenda kwa mwanaume gani? Na nyinyi na wewe sasa unajua kama binti kweli alikuwa amejitunza kijana huyu ndio leo afu ndani ya wiki mbili binti aende kwa mwanamke kwa mtu mwingine, haiwezekani.
6: Kwa mujibu wa kisa kilichopeletwa hapa tunapokea maelezo yake, lakini tunajiuliza, hakuna wanawake ambao wanakutana na mwanaume zaidi ya mmoja kwa ajili ya usomaji wa katiba kwa siku moja?
5: Wapo.
6: Kwa siku mbili?
5: Wapo, lakini
6: leo na kesho.
5: Kwa mazingira
6: kuna ugumu gani?
5: Kwa mazingira aliyosema huyo binti bwana.
7: Azoli. Saumu, msikilize pointi yake. Yeye ni mwanamke. Amesema hivi. Mimi narudia, sio mimi lakini.
5: Anasema Saumu sasa kile anachosema.
7: Je, hakuna mwanamke anaweza kukutana na mwanamume siku ya kwanza na siku ya pili? Yani kwa kuongea, yani kwa hiyo leo ana approachiwa leo anakutana naye na kesho anapproachiwa anakutana naye. Inawezekana. Dubai.
6: Sasa kwa mujibu wa huyu dada, yeye alichokieleza ni kwamba baada ya kuja kumwambia mwanaume kwamba nina 1, 2, 3 hali yangu haiko sawa, mimi ni mjamzito, akasema haiwezekani. Mimi nimekutana na wewe, nimekata zangu utepe, leo unaniambia hili, labda ulikuwa na mambo yako mengine. Mwanaume akachimba, akaondoka. Baada ya kuondoka kwenye mazingira yake yule mwanamke, hakukuwa tena na mawasiliano. Mwisho wa siku mwanaume akasema, mimi mwenyewe nilikuwa nafanya trial tu na kujaribu, kwa sababu ya ugumu uliokuwa nao na usumbufu, na nilishapata nilichokuwa nakitaka. Kila laheri. Mwanamke akabaki na ujauzito, akaona hakuna haja ya kutoa ujauzito kwa sababu maisha yake ilibidi yaendelee. akaendelea kulea ujauzito, amejifungua mtoto. Mtoto hivi akatoka copy and paste kichwa mbovu.
5: Hivi wanawezaje wale?
6: Sasa anajiuliza nifanyeje kwenye suala la jini.
5: Kwa hiyo
6: hakuna mawasiliano.
5: Kwa hiyo ina maana kwamba ndugu yetu amemfuatilia binti kwa muda mrefu sana, lakini binti alikuwa nakataa.
6: Ndivyo.
5: Siku ambayo binti aliamua kukubaliana na kijana ndio siku hiyo hiyo ambayo wakaamua kusoma na katiba.
6: Ndio.
5: Na baada ya binti kupata katiba, kijana kichwani kwake akawa nawaza kwamba kwa kuwa amenisumbua kwa muda mrefu, sina malengo naye, sina nia naye huyo.
6: Hey.
5: Lengo langu tu ni kusoma naye katiba then maisha yaendelee, si ndio?
6: Ndio.
5: Binti baadaye amepata ujauzito akitegemea kwamba kijana ana lengo zuri kwa sababu pengine amemfuatilia kwa muda mrefu akiamini kwamba huyo ananempenda kwa dhati, kumbe kijana hampendi kwa dhati, si ndio? Si ndio? Na kijana kama bwana mimi nilichokuwa nakitafuta nimekipata, wewe bwana kuna lengo hilo na nini, bwana endelea na maisha yako na mimi niendelee na maisha yangu.
7: Anaweza kula nani ile tunda gani lile?
6: La nyoka.
7: Ah, apple.
6: Tunda la nyoka.
7: Apple.
6: Kwani si nyoka alisababisha yote haya?
7: Apple, mimi chakula apple.
6: Kila la heri.
7: Kila la heri. Sasa
5: hata pink des tu.
7: Pink des. Ile ilikuwa nani?
6: Ilikuwa nini?
7: Msasati.
5: Sisi kule nyumbani kuna matunda fulani yanaitwa mangwenzungwenzu.
7: Hiyo tunda gani tamu kuliko matunda yote?
6: Ah, kila mmoja na utamu anaojua mwenyewe. Sasa huu unaulizwa ni usomaji wa katiba ibara gani?
5: Parachichi. Parachichi. Sasa unajua hapa, pole sana dada yetu kwa changamoto ambayo imekukuta, lakini iko hivi. Ni vigumu sana kutambua mwanaume ambaye anakupenda kwa dhati kama utatumia akili yako ya kawaida, kwa sababu kuna wanawake ambao wanaamini wakiwa wasumbufu kwa muda mrefu, miaka miwili, mitatu, miezi, basi sionekana amekubali kirahisi. Lakini kama nia ya mwanaume ni kuchezea tu, atakuchezea tu. Hata unajichelewesha tu mwenyewe. Umeona? Hata kama ingekuwa miaka minne, anaendelea kutafuta, lakini mwisho wa siku anakutana na wewe anaondoka. Lakini sasa kikubwa ni yani kujua nia ya dhati ya huyo mtu. Ndio kipengele kinakuja hapo. Tunatanguliza hisia zaidi na akili zetu pasipo kutanguliza kumfahamu vizuri mwenzetu, lakini vile vile hata hofu ya Mungu ni kipengele. Kwa sababu leo hii unajua namwazia huyu mwanaume. Kama wewe mwanaume kweli leo umefanya uzinduzi ndugu yangu kabisa na jiwe la msingi umeweka, unapataje ujasiri wa kumwacha ubinti? Kwa sababu viumbe wa aina hiyo kwa sasa kuwapata ni nadra sana katika dunia sasa hivi. Yaani wengi sasa hivi unakuta jiwe la msingi tayari shawekwa ujenzi, wapo kwenye renta.
6: Hivi sio renta tu.
5: Watu washaezeka kabisa.
6: Watu
5: kabisa na kofia kwa ajili ya mabati.
6: Kwamba vitasa hivi vinafungua ni kweli vya kampuni fulani pia imara.
5: Kuna mmoja akasema ndo kwanza huko kwenye finishing.
7: Hivi kutoa mimba ni dhambi, ni kosa kisheria?
5: Of course, kwa mujibu wa sheria za Tanzania ni kosa, lakini pia hata sheria za haki za binadamu. Lakini kwa nchi za wenzetu kwa mfano kama Marekani huko wao wameruhusu.
7: Na kuna baadhi ya watu wanashinikiza kwamba hii sheria iwe irekebishwe kidogo, pawe kama pana uflee fulani. Sababu si maamuzi ya mtu kutoa mimba.
5: Hapana. Hatutaki kuruhusu. Japo sasa watu wanasema hivyo, lakini hatutaki kuruhusu kwa sababu tukifanya hivyo maana yake tunakuwa tumehalalisha kitendo ambacho ni chukizo mbele za Mungu, lakini pia ukiangalia imani zetu, maadili na vitu vingine.
7: Kifungu
5: tunakuwa tunakiuka.
7: Kifungu cha sheria cha 150, mtu anayetoa mimba, mtu yeyote kama daktari au mtu mwingine anayemsaidia mwanamke kutoa mimba kwa makusudi, akipatikana na hatia anaweza kufungwa jela miaka 14 na kuendelea.
6: Daktari huyo amepatikana na hatia.
7: Na wewe mama,
6: sasa tuanze mmoja mmoja.
7: Sasa mimi niko nasema
6: daktari pamoja na muhusika.
7: Mimi niko nasema hivi. Lakini kuna ruhusa tena ipo. Sheria imeruhusu.
6: Kwa mazingira fulani.
7: Kulingana na kifungu hicho cha 230, utoaji mimba unakuwa halali na unaruhusiwa kisheria hapo tu utafanya na daktari bingwa aliyesajiliwa kwa nia njema kabisa ya kuokoa afya au maisha ya mama mjamzito. Sasa hapa mimi niko nasema haya yote kwa sababu kuna mimba nyingine ziingie kwenye hiki kifungu cha 230
6: kwamba zinahatarisha afya ya mama.
7: Hey,
6: ikiwemo kupata sonona.
7: Hey.
5: Unajua
6: nilijua tu ndo unachokifikiria. Basi sasa kupitia 0766 7429 2,
7: naomba tusaini hapa. Hii mimba nikiacha inaweza kanipa stress, ikapelekea
6: inaweza na bado hujawa na stress.
5: Ndio maana
7: mimba wiki moja
5: itakuwa. Ngoja kwanza sasa hivi kuna uzazi wa mpango, zipo kama njia 9 hivi za uzazi wa mpango ambazo zimeletwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtu aweze kujiepusha na hizi mimba
6: zisizotarajiwa.
5: Kila siku watu wanafundishwa watu wanafundishwa kuhusiana na mambo ya sindano, watu wanafundishwa juu ya vidonge, watu wanafundishwa vitanzi na nini, lakini watu wanafundishwa juu ya kalenda. Wewe kama hauelewi haya mambo, wataalamu wa afya wapo kwenye vituo vya afya ambao wanatoa elimu bure, hautoi gharama. Unafika pale, bwana mimi kiukweli, na unasema kabisa mimi kiukweli nakuja hapa, na labda pengine hata kama upo kwenye mahusiano leo, unataka kuingia kwenye mahusiano, unaona kabisa huyo mkibaba au huyo mkimama wako, unaona kabisa yani yeye sio mvumilivu, yani ni mtu ambaye hawezi akavumilia.
6: Sasa huyo hakuwa mkimama wala mkibaba, azuri.
5: Alikuwa ni binti, alikuwa na miaka 24, si ndio? Alikuwa ni binti ambaye ni mtu mzima tayari. Maana ameshafikisha miaka 18 na kuendelea. Fika pale, sema bwana mimi nataka labda nijue, labda pengine nataka njia ya kitanzi. Mnanishauri vipi? Au labda sitaki kitanzi wala sitaki madawa mengine yoyote, mimi nataka nijue namna ya kuhesabu labda kalenda. Ukauliza pale. Wakakupa
7: ile. Usihangaike, mimi hapa nipo balozi wa nyota ya kijani.
5: Unaona sasa?
7: Tunaanza kuuliza kuhusu chochote kuhusiana na nini?
6: Wakati nyinyi wote mnayaeleza hayo, kwamba Azori anasema zipo njia mbalimbali za uzazi wa mpango unaweza ukafuata, balozi wa nyota ya kijani yupo
7: pia. Subiri. Njia ya uzazi wa mpango ya kalenda, kama akili yako haiko sawa. Ndio. Hiyo nakupa kitaalamu. Mimi ni balozi kweli.
6: Sawa, tulie kwanza na ubalozi wako. Tupo na balozi ambaye pia ni wa nyota ya kijani. Sawa, lakini pia amewaza mawazo yake, akasema kwa nini kwenye hichi kifungu isiongezwe kitu fulani. Sawa sawa. Lakini tunarudi kwenye maandiko ya Mungu. Nani aliyesema utakapokuwa na mwanaume ambaye unatarajia kuoe au mwanamke ambaye unatarajiwa kuolewa lazima usome katiba? Nani amesema
5: hakuna sehemu
6: maneno?
5: Hakuna sehemu.
6: Na kwa nini tunajianzishia wenyewe alafu mwisho wa siku tunarejea hapa tukiwa na machozi, tumebubujikwa, tumeumizwa? Kwa nini tusirudi kwenye maandiko? Kwa sababu dini ya Kikristo ambao wanatumia Bible, zinaa imekatazwa. Si ndio? Ni kifungu cha ngapi? Miongoni mwa zile amri 10,
5: amri ya 6, usizini.
6: Lakini pia kwenye dini ya Kiislamu pia zinaa imekatazwa. Ambapo mnaambiwa mpaka pale ambapo mtahalalishwa kuwa mke na mume. Kupitia 0766744292. Tunasema hivi, tunajifunza kupitia wale ambao tayari wamekwisha kuumizwa. Tunajifunza kwa sababu ni maisha halisi. Ukimuuliza mtu atakwambia, "Oh, mimi aliniambia tu atanioa. Mimi aliniambia tu tayari tulikuwa tunaishi pamoja, mlikuwa mna ndoa."
5: Sasa ngombe kitu.
7: Bwana, sikiza kwanza. Naomba nisave nitamatishe hapa after zetu kwenye nini? Kwenye wrong number. Muda umeenda. Muda umeenda.
6: Sasa sikiliza.
7: Uliposema dhambi kukutana kabla ya nini?
6: Ya ndoa.
7: Sasa bwana, umenikumbusha habari ya kwenye Biblia ya Onani. Hii inaanza tangu mnavotaka kusoma katiba. Yaani Azoli umesoma Biblia kidogo. Habari ya Onani unaijua?
6: Huyu ni mtafsiri mzuri.
7: Habari ya Onani unaijua? Alifanya nini baada ya kaka yake kufa akaachiwa mke?
5: Unakusema nini?
7: Aliamrishwa. Anasema ni dhambi tangu mwanzo. Yaani unaweza ukilania. Aliamrishwa, bwana muoe mke wa kaka yako. Alivomuoa, sasa jamaa Onani yule kila akienda kusoma katiba anaweka nani?
5: Agano la kale.
7: Ah, ndio.
5: Agano la kale.
7: Mungu alifanya nini? Mungu alifanya. Alijua kabisa yule mtoto atazaliwa hata kuwa mtoto wake, atakuwa mtoto wa kaka yake na hata kuwa mrithi wake. Kwenye Biblia Agano la kale inasema. Hivi vifungu vya ndani sisi tunavisoma vya ndani.
6: Sasa wakati wewe unasoma hivyo vifungu vya ndani ndani kabisa.
7: Wakati anasoma katiba, alikuwa anasomea miwani. Maandishi haendi kabisa, asomi kabisa yani. Azori, unanielewa?
5: Najua kwamba hicho ambacho unazungumza kwamba yeye kwa upande wake Onani alijua kwamba uzao haungekuwa wake.
7: Ungekuwa wa kaka yake. Kwa hiyo wakati anasoma katiba,
5: kwa hiyo kila alipokuwa anajaribu kukutana na kimwili na mke wa ndugu yake.
7: Biblia imeandika sasa yeye nini?
5: Vijana sasa hivi wasema withdraw.
6: Sasa Qurani inasema haikatazi tendo lenyewe tu. Sawa, bali inakataza hata njia zinazoweza kukupelekea huko. Na inasema hivi, ni kinukuu: wala msikurubie zinaa, hakika hiyo ni uchafu mkubwa na ni njia mbaya kabisa. Na hii inatoka katika sura Al-Isra.
7: Sasa.
6: Umenielewa
7: Wewe, unauziaje mbuzi kwenye gunia? Bwana, ngoja kwanza tuishie hapa.
10: Bwana, watu inabidi wajitunze tu. No way out. Wajitunze tu.
1: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: bela dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
4: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo mke wangu.
5: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Matumaini yetu ni kwamba msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo unasikiliza Nur FM Radio hapo lipo. Dakika ni 10 tangu saa 3 kamili, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026. Nikukaribisha sana, lakini pia kama ambavyo tangu awali tulikuwa tumekujuza, lakini takriban wiki moja kumekuwa na matangazo hapa juu ya mkutano wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ambao utafanyika pale katika viwanja vya Mwembe Togwa leo kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka 12 kamili jioni. Na tulikuwa tumekujuza kwamba leo Jumamosi ndani ya Nyambizi Mseto pia tutakuwa na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA bara, John Wegesa Heche. Lakini vile vile kuna viongozi wengine ambao wapo Iringa hapo kwa ajili ya kuendelea na mkutano huu utakaofanyika hapo baadaye. Jina langu ni Azori Orema, niko na ndugu yangu Kichombov Abbas Mliuka, lakini vile vile Saum bin Said. Na wakati huu tayari mgeni wetu amesha wasili katika studio za Nur FM Radio kwa ajili ya kuzungumza na sisi asubuhi ya leo. Heche, karibu sana makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA bara. Karibu sana.
1: Nashukuru sana.
0: Na hii si mara yako ya kwanza kuja Nur FM, nadhani sasa hivi ni zaidi ya mara tatu. Umekuwa ukija Nur FM tunazungumza na ukizungumza na wakazi wa Iringa. Pengine unapokuwa upo Iringa sasa, moja kati ya vitu ambavyo vinakuvutia ukiwa Iringa ni vitu gani?
1: No, Iringa ni kwanza niwashukuru kwa kunikaribisha, na kama ulivyosema sio mara yangu ya kwanza. Japo hapa kwenye hii studio hii nimekuta ni tofauti. Nilikuwa na mawazo kwamba tunaenda kule
0: kwa mwanzo.
2: Nimekuwa ni mara ya kwanza.
1: Yes, kwa hiyo hapa ni sehemu nyingine nimekuja, na nashukuru kwamba mpo bado mnaendelea na kazi. Kama ulivyosema, Iringa ni miongoni mwa mikoa ya Tanzania ambayo potential yake ni untapped, ni kubwa na haijafanyiwa kazi sana sana, lakini kwa kawaida nikija Iringa nafurahia weather, hali ya hewa, chakula, watu kama walivyo wa Tanzania wengine. Watu wa Iringa ni watu wazuri, isipokuwa tuambiwa si wanajinyonga kwa haraka. Wanachukua muda kuangalia hayo mambo kabla hawajafikia hiyo hatua. Lakini kwa ujumla Iringa ni mkoa mzuri na nimefurahi kuwa hapa.
0: Okay. Karibu sana. Lakini pia HAW ni moja kati ya watu ambao wanafuatilia sana page yetu ya Nuru Digital na Nuru FM Radio. Pengine kitu gani special ambacho huwa unapenda sana ukiangalia hapo?
1: Niseme tu kwamba kwanza mimi ni mdau wa habari, kwa sababu habari ni forte state, ni
0: muhimili wa nne.
1: Muhimili wa nne wa dola, wa uendeshaji wa dola. Ukiwa ukiacha serikali, bunge na mahakama, muhimili wa nne ni habari. Kama tuna vyombo vya habari ambavyo ni vibrant, vinafanya kazi kwa uhuru, vinafanya kazi kubwa labda kuliko mihimili mingine yote. Moja, vinaelimisha, vinahabarisha, burudisha watu, na hayo ni mambo muhimu kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo Nuru imekuwa sehemu ambayo mara nyingi na mimi napita pale kupata taarifa za mimi niko ni kiongozi wa kitaifa, nataka kujua at least kila kinachoendelea kwenye nchi yetu kutoka kila mahali. Kwa hiyo napita maeneo mengi ikiwemo Nuru, na napita kwenye page yenu ya Instagram, na ujue sasa hivi dunia imebadilika sana. Kwa social media ni platform kubwa sana ya kutoa habari, na mimi nasema tunashukuru sana teknolojia, kwa sababu kwa jinsi ambavyo sera za habari zilivyo za hovyo kwenye nchi, na namna ambavyo serikali za kidikteta za aina hii zinavyo control habari, tusingekuwa na social media nchi ingekufa kabisa. Kwa at least social media ina play role kubwa. Kwa hiyo huwa napita kwenye maeneo mengi ikiwemo nyie, na najifunza mambo mengi, mambo ya Iringa hapa, utamaduni wa watu wa Iringa, habari zinazotokea Iringa, michezo inayofanyika hapa, nyie mna broadcast kupitia Nuru. Kwa hiyo nafuatilia. Okay. Na mimi ni mdau wenu kabisa kabisa kabisa.
0: Tunafurahi pia. Tunafurahi sana kwa sababu ni mdau wa Nuru FM Radio, lakini mdau wa Nuru Digital. Timu yako ya Arsenal Heche imechukua ubingwa baada ya miaka 22 na yes. imekosa pia ubingwa wa UEFA dhidi ya PSG.
1: Yes.
0: Pengine Arsenal kukosa ubingwa na pengine kukaa muda mrefu bila kupata ubingwa wa ligi kuu ya nchini Uingereza imekupa tafsiri gani kisiasa?
1: Kuipeleka kwenye siasa, I don't know, lakini niseme moja kwanza nianzie hapo kwamba tumefurahi baada ya muda mrefu sana. Mimi ni shabiki wa Arsenal wa muda mrefu kabisa. Muda mrefu sana, yani as I can remember kwa kweli. Tangu miaka ya nyuma. Watu tuliosoma nao A-level mwaka 2001 mpaka 2003 wanakumbuka. Tulivyokuwa na ubishani mkubwa kuhusu mambo ya mpira, na wakati ule sasa unajua ni kwa siko overcrowded na mambo. Nilikuwa siwezi kumiss mechi. Kuna historia siku moja nitaieleza nilivyoenda kuangalia mechi kutoka Msoma Sekondari usiku, nikaenda mjini alafu ukawa usiku mkubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa naweza kutembea umbali mrefu sana kuifuatilia Arsenal. Na wakati ule pia TV na vitu hivi havikuwa kwa wingi sana. Leo mpira unaangalia hata kwenye simu yako. Mimi natembea nime-download DSTV. Kunaweza kuangalia mpira nikiwa safari. Kwa hiyo nilikuwa siwezi miss mechi, na ilikuwa inanipa wakati mgumu sana tukifungwa. Anyway, tumeshinda na namshukuru Mungu, lakini hatukufanikiwa kushinda UEFA Champions League kwa sababu tucheza na watu ambao kwa kweli walikuwa na uwezo mkubwa. Tulijaribu kudefend kwa uwezo wetu, lakini mwisho tukaenda kwenye penalty tukaruhusi. Lakini niseme kisiasa inatufundisha kwamba you never give up. Arsenal ime baada ya kujengwa uwanja wa Emirates, kuhama kutoka Highbury kwenda Emirates, waliyumba sana economically, wakalazimika. Niko nimesoma kitabu cha Arsene Wenger, lakini pia niko namsikiliza. Wakalazimika kuuza best players wao kwa sababu turnover ya Arsenal ilikuwa pound milioni 90, na walitakiwa kulipa deni kila mwaka bilioni 22, na wao mapato yao bilioni 90. Wanapaswa kulipa mishahara, wanapaswa kufanya nini? Kwa walikuwa na walilazimika kuuza wachezaji wao, lakini wakati huo huo wabaki kwenye UEFA Champions League. Kwa hiyo imetuchukua muda mrefu sana mpaka kuja kufika hapo, na investment iliyofanywa na kina Stan Kroenke. Kwa politically inatufundisha kwamba we need to persevere, tu never give up. Hakuna kukata tamaa. Ni kuwa focused na kuamini, grow bit by bit, alafu utafika mwisho. Na exactly tunachokifanya Chadema sisi kwamba tumepasavia muda mrefu, na we are growing, yani chama ambacho kinakuwa kuliko chama kingine chochote.
0: Okay.
1: Chama kinachoungwa mkono kuliko chama kingine chochote kwenye nchi.
0: Okay.
1: Na chama ambacho kina following ya hali ya juu sana ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo I think ni mafunzo ambayo tumeya drive kutoka kwenye mpira pia.
0: Sawa. Yes. Heche, wewe ni kitaaluma ni mwalimu.
1: Yes.
0: Lakini vile vile umesomea mambo ya mawasiliano kwa umma. Lakini pia sasa hivi unaendelea na masomo yako ya sheria. Kwa nini pamoja na kwamba ni mwalimu lakini umesoma pale sauti kwenye mambo ya mawasiliano kwa umma, lakini kwa nini sasa umetaka pia kuwa ni mtu wa sheria? Labda pengine kuna siku utakuita wakili msomi John Wegesa Heche.
1: Yes. Kuwa mwanasheria kwanza nimekuwa inspired na Tundu Lissu. Mwaka 2001 aliyekuwa mbunge wa Tarime mwaka 2005 mpaka na 10 marehemu Chacha wangu.

0: hivi. Uchawa ulikuwa hujaanza. Kwa hiyo watu walikuwa wanafanya kazi, wanajua mimi nitateuliwa kwa sababu ya credentials zangu. Kwa hiyo hata hakimu anafanya kazi yake kwa usahihi kwa sababu anajua atapanda cheo aidha kuwa jaji au kuwa nini kwa sababu ameonesha uwezo. Kwa sasa watu na uchawa ni mwingi, watu wanateuliwa kwa sababu kuna mwingine tuliwahi kuambia ameteuliwa kwa sababu ameandika hukumu Kiswahili. Wengine ni jinsi unavyofurahisha system wanakuteua. Sasa wakati ule nakumbuka hakimu aliyesimamia ile kesi anaitwa Maria. Alivyokuwa Chacha wangu anamgrili sadani Liso anamgrili DC Pasco Mabiti na DC hapo una DC mkuu wa wilaya. Na hakimu anamwambia jibu swali bana. Wewe uko kizimbani hapo jibu swali, hamna kiburi. Lakini siku hizi unaenda mahakamani, mtu anaweza kuulizwa swali analeta kiburi tu kwa sababu anatoka upande wa jamhuri. Alafu hakimu kama anapiga na rashia hivi. Anyway, hiyo ikani inspire sana, ikanisababisha mimi nitamani kusoma sheria. Actually ningeenda kusoma sheria direct nilipotoka A-level, lakini wakati ule ili apply kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam nikafanya matriculation na niko nimefaulu vizuri, sikuchukuliwa. Babangu akafariki, kwa hiyo nikashindwa hata kwenda kama private, ikabidi niende sasa kusoma walimu. Lakini nilipoenda kusoma walimu nikasoma diploma, nikasoma degree, nikapenda hiyo. Kwa hiyo lakini kama unavyosema mimi ni mtu nataka kusoma vitu vingi. Nataka nisome sheria. Kwa hiyo naendelea na course hiyo, nataka nisome baadaye nitasoma uchumi. Yaani nataka kujua vitu vingi kwa sababu elimu haina mwisho. Yaani matumizi ya akili ni kuipa material, ni kuifanya muda wote iwe active, ijue mambo mengi na tusidanganye dangananye. Hivyo mtu anakutana na wewe anakupotosha potosha hivi, wakati mwingine huo unajua haya mambo na wewe unasema hili aliko hivi.
1: Sawa.
0: Yes.
1: Heche, una historia ndefu kidogo kwenye hasa kwenye upande wa kisiasa. Kwa maana ya kwamba kwenye siasa umeshawahi kumpoteza mdogo wako. Yes. Kwa sababu za kisiasa. Lakini ulishawahi kuwa mgombea wa ubunge na ukapata sifuri kabisa kwa mara ya kwanza. Na baadaye ukagombea ukawa diwani na mambo mengine. Lakini vile vile sasa hivi wewe ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania Bara. Kitu gani ambacho kinakupa ujasiri wa kuendelea na siasa? Maana kuna wengine ambao wakipitia mapito kama hayo machache ana give up, anaacha siasa na anaendelea na mambo mengine. Wewe kwa nini bado mpaka sasa hivi upo kwenye siasa?
0: Kwa sababu naamini kwamba tuna wajibu wa kufanya hapa duniani. Duniani hapa tunaishi kwa muda tu. Na tuko hapa kuboresha hii dunia iwe sehemu nzuri zaidi, hata sisi tunapopita tukumbukwe. Lakini mimi pia kwa sababu unajua mimi nimesoma history. Kwa hiyo A-level nilisoma HGL na nimesoma sana historia tangu O-level. Ni somo nilikuwa nalipenda sana, nilikuwa nafaulu sana. Hata O-level nipata A ya history wakati namaliza mwaka 2000 tukifanya mtihani nilipata A. Kwa mimi ni mtu nimesoma historia ya dunia sana na naifahamu kwa kiwango kikubwa, lakini nimefanikiwa kutembea sana. Ukienda kwenye miji ya Ulaya utakuta statues haya manini sanamu za watu waliofanya mambo makubwa. Na majina ya watu yanayoishi ni majina ya watu ambao walifanya impact kwenye maisha ya watu, watu ambao hawafi. Leo tuna Mwalimu Nyerere hapa, every now and then wanasiasa wa pande zote wakiwa wa CCM wa upinzani wa nini wanamrifaa Mwalimu Nyerere, wanamzungumzia Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo inanifundisha kwamba tuko hapa duniani kufanya impact. Sasa watu waliokata tamaa hawana impact kwenye maisha. Kwa hiyo haya mambo yananisukuma mimi kila siku kuhakikisha na sukuma jambo na nione kwamba nimefanikisha jambo fulani limetokea na nimeacha historia fulani kwenye maisha yangu hapa duniani. Wakati mwingine hata watoto wangu wakipita sehemu mtu aseme baba yako aliwahi kusaidia ili likatokea. Kwa hicho kitu kinanisababisha mimi nisikate tamaa. Kama ulivyosema mimi nimepitia mambo mengi. Actually mimi sikuwahi kuwaza kwamba nataka niingie kwenye siasa. Hilo sio jambo ambalo nilikuwa naliwaza. lakini kuwa supporter mkubwa na marehemu babangu.

0: kwa supporter wa Chacha Wangwe. Kwa hiyo ametu inspire. Baadaye nilipokuwa chuo kikuu pale Sauti, nikawa nikaanza kuwa very active kwenye politics, za nasoma magazeti. Wakati ule Mwanahalisi ilikuwa Mwanahalisi yani naandika kweli kweli taarifa za kiuchunguzi, masakata yale ya kifisadi, kunika nafuatilia mambo ya nchi yetu hivi na hivi. Kwenye Chadema nikawa nimeteuliwa kwa katibu wa tawi pale. Sisi ndo tulianzisha tawi la kwanza kabisa la wanafunzi chuo kikuu. Kwa nikawa katibu pale. Kutoka huko nyuma nilikuwa of course supporter wa Mwalimu Chacha Wangwe, nimekuwa wakati anagombea nimekuwa wakara kwenye kituo cha kupigia kura, nikawa msaidizi wake na nini. Lakini nilipokuwa Sauti ndio nikawa active zaidi. Kwa hiyo ile miaka 2006 kuja na 9 nilikuwa very active. 2006 tulifanya kongamano kubwa sana pale. Akaja mwenyekiti Mbowe wakati ule na Mwalimu Chacha Wangwe, na akaja Mnyika, akaja mtu mmoja alikuwa anatoka makao makuu ya chama anaitwa Danda Juju. Tukafanya kongamano kubwa sana la wanafunzi pale karibia 2000 na kitu. Siku hiyo ndo Mwalimu Chacha Wangwe aliniambia nataka ukagombee ubunge. Kitu ambacho sikuwahi kufikiria kabisa. Akaniambia mwaka 2000 na kwa sababu tulikuwa tunamaliza 2009, akaniambia 2010 jiandae ukagombee ubunge jimbo la Serengeti. Na yeye ndo alikuwa mwenyekiti wa mkoa.
1: Na alikuwa rafiki yako?
0: Alikuwa rafiki yangu kama mzee wangu, mtu wa karibu na familia yetu. Nikaanza kusema, huyu mzee ananiambia nikagombea ubunge. Yaani hilo wazo sikuwa nalo kabisa. Basi nikaanza kufikiria kwamba 2010 nitagombea ubunge Serengeti lakini. Ilipofika 2009 akafariki kwa ajali ya gari. Kwa alipofariki kwa ajali ya gari, mimi nikiwa chuo, viongozi wa chama wa Chadema, mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Nsenga, alikuwa mwenyekiti wetu wa wazee na mwenyekiti wa vijana anaitwa Madiru, wakanifuata chuo. Wakasema bana, wewe ulikuwa karibu na marehemu, tunafikiria wewe ukagombea ubunge. Wewe tuende ukachukue fomu ya ndani ya chama ukagombea kwenye by election ya Tarime. Nikarudi nyumbani nikachukua fomu. Nilichukua fomu mimi, akachukua mtu mmoja alikuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri. Hiyo halmashauri ilikuwa inaongozwa na Chadema kwa sababu Chacha Wangwe alishinda ubunge na tukashinda madiwani wengi. Kwa hiyo halmashauri ilikuwa inaongozwa na Chadema. Nikachukua mimi, akachukua makamu mwenyekiti saizi marehemu anaitwa Machage. Akachukua mtu mmoja anaitwa Charles Mwera, alikuwa ndio mwenyekiti wa council wa Chadema. Esther Matiko huyu alienda huko CCM. Mzee mmoja anaitwa Job Chacha, ambaye huyu mzee alikuwa amechangia sana Mwalimu Chacha Wangu kuwa mbunge. Waliunda kitu pale Dar es Salaam kinaitwa Totacha. Totacha ilikuwa ni movement ya watu wa Tarime wanaoishi Dar es Salaam, wanataka kumuondoa mbunge Chambili aliyekuwa amekaa muda mrefu pale. Kwa hiyo tukachukua watu wengi, lakini mimi sasa nikaa najiamini kwamba sasa mimi walionifuata nikagombee ni wapiga kura wenyewe. Kwa mimi
1: tapata kura.
0: Nitashinda pale. Kwa nika, lakini pia Mwalimu Chacha Wangwe alikuwa mbunge na huyo ndiye alikuwa diwani wa kata ya Tarime mjini. Kwa hiyo alikuwa na vyeo viwili. Kwa mimi nikaenda nikachukua fomu ya ubunge nikajaza. Nilikuwa support ya vijana wadogo wadogo na nilikuwa mdogo kwa kweli, hata stature yangu ya mwili mwaka 2008 nilikuwa kadogodogo kweli. Nikaenda, tumeingia kwenye ukumbi, kura zimepigwa, tumejieleza, tumemaliza, kura zikapigwa. Nikapata 0. Sasa wakati wa kushukuru, kwanza vijana walitaka kuwa wakali, nikaambia no, hivi mnavyoniunga mkono ndivyo watu wengine wanavyowaunga wengine. Kwa hiyo ni demokrasia yao. Kwa akashinda aliyekuwa mwenyekiti wa kanseli Mwera ndio alishinda kura za maoni na eventually alishinda ubunge. Chadema kalitaini lile jimbo. Lakini mimi nilishukuru, wakati wa kushukuru pale nikasema nashukuru sijapata kura hata moja. Kwa sababu hii kura ningeipata ingenichanganya, ningejiuliza ni ya mzee Nsenga au ni ya Madiru, kwa sababu kila mtu angesema ni mimi nimekupigia. Sasa madam sijapata hata moja, ina maana hata wale walionifuata chuo nikagombea hawajanipa kura. Kwa hiyo nashukuru sana. Kwa hiyo nifunzwe anyway. Alafu sikukata tamaa tangu baada ya hapo. Sikuwahi kukata tamaa, ni chama kilinishauri nigombee udiwani kwa sababu walihisi kabisa kwamba kwa jinsi ambavyo watu wa Tarime mjini walikasirika, wasingenipitisha kugombea udiwani ingeleta shida. Kwa hiyo wakanipitisha kugombea udiwani. Nikawa diwani wa kata Tarime mjini. Nikarudi 2010 nikaomba kura za maoni, sikushinda. Lakini nikawa mwenyekiti wa vijana mwaka 2011. Mwaka 2015 nikashinda kura za maoni na nikashinda ubunge. Kwa hiyo imekuwa jani yangu. Vyeo vingine vyote hivi. Makamu mwenyekiti sini sikuwahi kufikiria. Wala si yani ni hata maamuzi ya kuwa makamu mwenyekiti sikuwa nayo kwa sababu tulijua hatukuwa tumepanga of course kwamba tunataka kugombea, lakini tuli mazingira yalitulazimisha
2: mgombee. Sawa.
0: Na Tundu akaniambia bana, chukua, lazima uchukue fomu. Huwezi kuacha kuchukua fomu. Mimi nitagombea na nani? Kwa hiyo mengine yote ni historia, imetokea hivyo.
2: Sawa.
0: Ni mipango ya Mungu.
2: Sawa. Msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9 popote pale ulipo, nikukumbushe kwamba tupo na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Wegesa Heche, ambaye pia tuko naye humu ndani. Kumbuka leo hii pale katika uwanja wa Mmetogwa kuanzia saa 6 kamili mchana kuna mkutano mkubwa kabisa wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Tukirejea hapa tutaendelea na mjadala wetu, na sasa tutakaporejea sasa atatuambia makamu mwenyekiti CHADEMA kwamba sasa kwa nini wako Iringa na wamekuja Iringa kwa ajili ya kitu gani. Kumbuka niko na Abbas Mliuka pamoja na Saum bin Said, mimi ni Azori Orema.
3: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembe Togwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembe Togwa. Watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Asante kwa kuchagua Nur FM Radio 88.9 dakika 36 tangu 3 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, niko na Abasi Mliuka Mnyalukwale, lakini niko na Sombin Said. Lakini kumbuka tupo na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania bara, John Wegesa Hechi yuko hapa, na kumbuka leo kuna mkutano pale katika viwanja vya Mwembe Togwa.
1: Ya, tufahamu pia mwenyekiti, tumeshuhudia mikutano yenu katika
0: makamu
1: mwenyekiti katika maeneo mbalimbali ikiwemo Dodoma, na leo tupo hapa Iringa. Lengo la kufanya mkutano hapa Iringa, hasa kwa mwananchi ambaye anatamani kufahamu, lengo kubwa ni nini?
2: Ya, kama chama cha siasa kwanza ni cha wananchi, ni kuengage na wananchi, kuzungumza nao kuhusu masuala yanayohusu maisha yao. Kwa tuko hapa kwa agenda mbili ambazo ndio operation tunayoendesha, na tutakwenda baada ya huu mkutano tunaanza sasa mfululizo ambayo tutakwenda tutaanzia Sumbawanga, tunapanda hivi, tutapita kila sehemu ambayo tulilenga kwanza kwenda kwenye kanda 10. Baada ya kanda 10 tunaenda kila wilaya, na tumesema agenda zetu ni mbili. Moja, tunataka katiba mpya. Mbili, tunataka Lissu achiwe. Kwa hiyo inaitwa Operation Free Tundu Lissu, katiba mpya. Na kwa nini tumeamua hivyo? Ni kwa sababu moja, tunaamini mwenyekiti wetu anashikiliwa kwa sababu za kisiasa, kwa uongo, hana kosa. Na pili, kuthibitisha hilo, kesi hii imechukua zaidi ya mwaka mmoja na kitu. Hii ni kesi pekee, kumbuka, ambayo iko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara 28, ndio kesi pekee inayotamkwa na katiba yetu. Na kwa mujibu huo basi, hii kesi inapaswa kuwa paramount, yani inapaswa kuwa kesi namba moja. Kila kitu kingine chochote kiwe centered kwenye hii kesi. Kesi za madai zinaweza kusubiri, hata za jinai nyingine zinaweza kusubiri, lakini kesi ya uhaini haipaswi kusubiri, inapaswa kuwa imeisha. Lakini kwa sababu ni kesi ya kisiasa, walioifungua imewageuka, imekuwa kara moto, hawajui waanzie wapi waishie wapi, wanatumia tunasema taratibu za kimahakama kuonea haki za watu, kuumiza haki za Lissu, kumshikilia bila sababu kwa sababu ya hofu ya kushindwa kushindana naye. La pili, nchi yetu hii imekuwa maskini kwa muda mrefu kwa sababu za kiuongozi. Matatizo tunayo mengi sana. Katikati ya mali nyingi, watu ni maskini, kama anavyosema Bob Marley, in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji, mjinga anakuwa na kiu. Lakini katikati ya mali nyingi, kila kitu unachojua duniani, watu wetu ni maskini. Vijana hawana ajira, hawana matumaini, no hope. Hakuna matumaini kwenye nchi, hakuna anayejua kesho itakuwaje. Na hata wale wanaohoji wanaishia kutekwa, kuumizwa. Hatukiandika tu kwenye mtandao maoni yako, unaandika huku kio unajiuliza nitakuwa salama. Ukikosoa serikali kwenye nchi hii ambayo ni jamhuri, hii sio nchi ya kifalme, sio nchi, sio mali ya Samia Suluhu Hassan na mtoto wake Abdul na familia yake, ni nchi yetu sote. This is a republic. Jamhuri, serikali ni mtumishi wa wananchi, ni mtumishi wa umma. Lakini hii nchi imegeuzwa, wananchi ndio watumishi wa serikali. Sasa haya yote ambao tunapitia, umaskini, utawala wa hovyo ambao ndio umesababisha umaskini, maisha mabaya, kukosekana kwa ajira, chimbuko lake ni katiba. Tumekuwa na katiba ya muda mrefu ya mwaka 77, of course, ambayo ni katiba ya chama kimoja, iliandikwa wakati wa chama kimoja, na iliandikwa na Chama cha Mapinduzi ambacho kimehodhi madaraka, kimechukua vyombo vya dola, usalama wa taifa, polisi na jeshi, wamevigeuza kuwa vyombo vya CCM, wanavitumia kwa manufaa yao. Sasa tunataka katiba mpya ambayo, moja, itatenganisha mihimili hii. Kutakuwa na mahakama, kutakuwa na bunge, na kutakuwa na serikali. Serikali ambayo itakuwa accountable kwa bunge, itawajibika kwa bunge. Lakini vile vile mahakama huru ambayo itaweza kutoa haki kama kutakuwa na mgongano kati ya masuala yote haya. Sasa mtu anaweza kuuliza, kwani mahakama tulionayo au mahakama itakao kuja itakuwaje? Chukue mfano wa Kenya pale. Kenya baada ya kuandika katiba mpya, kulikuwa na system kama ya kwetu hii. Kwanza wame decentralize power, yani wameshusha mamlaka zote, wameunda kitu kinaitwa counts. Kama hivi tulivyo sisi Chadema tuna kanda, kuna hii inaitwa kanda ya Nyasa ambayo ina mkoa wa Iringa, Mbeya, ina Njombe, imeshuka mpaka Sumbawanga kule. Alafu kuna kanda ya kati na Morogoro, Dodoma, Singida. Alafu kuna kanda ya Victoria ambayo ina mkoa wa Mwanza, Kagera na Geita. Alafu kuna kanda ya Serengeti na ina Mara, ina Simiyu na Shinyanga. Kwa Kenya wao wamedecentralize kwa katiba yao mpya ambayo waliandika baada ya machafuko ya mwaka 2007. Lakini imewapa vyombo vyote huru. Moja, mahakama huru. Kuna kitu walianzisha kinaitwa Judicial Service Commission. Majaji hawateuliwi tena na rais. Hapa Tanzania jaji anateuliwa na rais. Jaji wa mahakama ya rufani anateuliwa na rais. Na hakuna kriteria za wazi zimewekwa rais afate nini. Yaani ni kupenda kwake. Aweza karara akapigiwa simu na ndugu yake, hivi unajua yule mtoto wa shemeji nani yule Rashidi yule? Si unajua alisoma sheria Hana kazi. Kesho anaamka Rashidi amekuwa jaji wa mahakama kuu. Ndio maana unaona matatizo. Maana unaona kwa mfano jaji aliyohukumu kesi yetu ya kuzuia chama kufanya shughuli zake, unajiuliza huyu ni jaji? Kwa sababu yes, namna wanavyopatikana not based on competence. Lakini Kenya kazi za ujaji zinatangazwa. Mahakama ya Kenya inatangaza inahitaji majaji 50. Una apply. Bwana Uleme ana apply, wewe una apply, mimi na apply. Wameweka pale sifa. Wewe umesoma sheria, wewe na experience hii na hii na hii. Wote mnatuma application kwenye Judicial Service Commission. Baadaye Judicial Service Commission inatangaza yale majina. Tumetangaza kazi, wameapply, HR ameapply. HR sifa zake zinaandikwa pale. Amekuwa hakimu Tarime, amesoma chuo fulani, amefanya nini? Uleme amesoma sheria wa sehemu fulani, amefanya kazi sehemu fulani, labda kwenye shirika hivi na hivi na hivi. Wanaandika hiyo, wanabandika. Wanaomba wananchi wapeleke maoni na wadau kuhusu hao watu walioomba ujaji. Mwananchi anaandika huyu Heche akiwa hakimu Tarime hapa alikula rushwa akanionea kwenye kesi. Na kesi hiyo nilienda kushinda mahakama kuu. Hafai. Mtu mwingine anaandika. Baadaye wanakuita kwenye interview. Bana njoo Heche. Wewe bana ukiwa hakimu Tarime ulimuonea mtu fulani, unasemaje kuhusu hilo? Unajieleza. Wakiridhika kwamba ulifanya kwa hira, umepigwa chini. Mpaka wanapata watu cream kabisa ambao ni watu safi. Sasa hao watu wanaenda kuapishwa na rais. Na rais hana mamlaka ya kuwakataa wala kuwakubali. Kwa mtu anakuwa jaji, anajua mimi nimepata huu ujaji kwa sifa zangu. Moja, kwa elimu yangu, pili kwa uadilifu wangu. Huyo mtu serikali haiwezi kumuagiza kufanya chochote. Ndio maana Kenya utakumbuka kuna majaji walipitishwa ambao waliwahi kumhukumu rais wakati ule Uhuru Kenyatta vibaya, akakataa kuwaapisha. Jaji mkuu akamwambia lazima uwaapishe. Jaji mkuu wa Kenya wakati ule Dan Maraga. Mahakama ya Kenya ilitengua uchaguzi wa rais ukarudiwa kwamba au kufuata sheria. Sasa hii mahakama yetu haina uwezo hata wa kutengua uchaguzi ambao haukuwepo. Wote tunajua Samia hakuchaguliwa. Kuna kura hazikupigwa tarehe 29. Lakini hii mahakama haina uwezo kwa sababu gani? Au majaji wenyewe amewaweka yeye. Sasa kwa la kwanza ni hilo. Tunataka katiba ambayo itatupa mfumo wa mahakama ambao uko huru. Katiba ambayo itaweka namna ya kupata viongozi. Tutakuwa na tume huru ya uchaguzi. Katiba ambayo italinda rasilimali za nchi yetu, itasema kwamba madini ya nchi yetu ni mali ya Watanzania. Yanapotaka kuuzwa, lazima Watanzania watangaziwe kwamba jamani, tunataka kuingia mkataba na serikali ya nchi fulani. Hii serikali inakuja na bidi ya kuwekeza kwenye madini kiasi hiki. Sisi tutakachopata, moja, ajira kiasi kadhaa; mbili, mapato kiasi kadhaa; tatu, Watanzania watoe maoni yao kama ilivyo nchi ya Botswana. Botswana wanachimba almasi. Sisi tuna almasi hapa Tanzania, haijawahi kutunufaisha. Botswana ukisikia king'ora, sio rais anapita. Ni madini
3: yanatoka kwenye nchi yao yanaenda kupanda ndege, ndio yanapigiwaga king'ora. Kwa hiyo kila mtu ajue kwamba leo mzigo wa nchi yetu unaondoka. Hiyo ni kwa sababu ya katiba. Ndio utasikia king'ora wi watu wanaarifiwa kwamba airport kunaenda mzigo wa nchi yetu. Lakini hapa mtu mmoja anaweza kuamua bandari zetu zote akakabidhi Waarabu, viwanja vya ndege, madini. Leo tuna mgodi mkubwa wa dhahabu na anzishi unaitwa Nyanzaga, licha ya kuwepo na sheria ya permanent sovereignty ya natural resources. Huyu mama na serikali yake wanasaini mkataba huo, Watanzania hawajui, bunge halijaarifiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya katiba. Ndio maana CHADEMA tumesema tatizo la mzizi, ufisadi, uongozi mbovu, wizi wa rasilimali, watu kuendelea kuwa maskini, tatizo hilo liko embedded kwenye katiba. Kwa hiyo tunaenda kuzungumza na wananchi ili watuunge mkono, tusukume hizo ajenda mbili. Kwa hiyo ajenda zetu ni mbili: Free Tundu Lissu
0: na katiba mpya.
3: Na katiba mpya.
0: Okay. Sawa.
4: Sawa. Tumesikia mengi na umezungumza kuhusiana na good governance, maana utawala bora.
3: Yes.
4: Kwa nyinyi CHADEMA, utawala bora mna utazameje? Maana yake unazungumza hususan katika swala zima la kubadili katiba na,
3: yes,
4: na hususan swala la uchaguzi. Je, kushinda uchaguzi ni utawala bora kwenu nyinyi?
3: Nani kushinda uchaguzi?
4: Yaani kama mfano CHADEMA nyinyi mkashinda uchaguzi, unakuwa ni kweli utakuwa utawala bora kwenu?
3: No. Utawala bora una entail vitu vingi sana. Utawala bora is everything. Namna wananchi wanavyopewa haki mahakamani. Kuna watu wengi tu, ndugu zangu, labda kama hayaja kukuta wewe, watoto wao wamekuwa abducted. Sheria nchi yetu haisemi watu watekwe. Haisemi hivyo. Mdude Nyagali ametekwa. Serikali inawajibika kutuambia, kwa sababu sikiliza, lengo kuu la serikali ni ustawi wa watu, sio ustawi wa vitu. Ukijenga barabara zote hizi zikawa 4-5-5, si kama hakuna wananchi, hizo barabara ni useless, huwezi kuzijenga. Kwa hiyo barabara zinajengwa kwa ajili ya watu, elimu inapelekwa kwa ajili ya watu, maji ni kwa ajili ya watu. Kwa hiyo wajibu wa serikali namba moja ni kulinda raia. Kwa kama watu wanatekwa, huo sio utawala bora. Tumekubaliana kwamba kuna sheria. Bwana Heche nikikosea, nimekuja hapa labda nimeongea jambo ambalo serikali inaona bila upendeleo kwamba nimekosea, mahakama zipo, nikamatwe, nishtakiwe, nipewe haki zangu. Kama hiyo kesi ina bail, ina nini, ina dhamana, nipewe dhamana, kesi iendeshwe, nikishindwe nishindwe. Lakini sio mtu analala anaamua kwamba leo katisha maisha ya mtu fulani. Huo sio utawala bora. Ndio maana wametekwa kina Polepole, wametekwa kina Mdude. Utawala bora ni namna tunavyotumia rasilimali za nchi yetu.
0: Sawa,
3: kwa manufaa ya watu wote. Utawala bora ni namna uchaguzi unavyoendeshwa. Kwa hiyo utawala bora sio sisi tukushinda, ni mambo yote ya namna ya uendeshaji wa nchi yetu.
0: Sawa.
3: Na ndio tunayotaka yatokee.
0: Sawa, tukisalia hapo hapo, kampeni ambazo mnaziendesha ni mbili.
3: Yes.
0: Free Tundu Lissu pamoja na katiba mpya.
3: Yes.
0: Leo ni siku ya 430 tangu Tundu Lissu awepo gerezani.
3: Yes.
0: Na ninyi mmekuwa mkishinikiza kwamba Lissu atoke, na mnasema hiyo kesi ni ya kisiasa. Pengine Heche, kwa wachambuzi wengine wanaona kama labda pengine mnaingilia uhuru wa mahakama, kama mnaipangia mahakama cha kufanya. Hamuoni kama kwa kufanya hivi mnaipangia mahakama, ili hali mahakama ni chombo huru ambacho kinafanya kazi zake kwa uhuru?
3: Mahakama ikiwa huru, kila mtu atajua mahakama ni huru. Hii mahakama ya Tanzania sio huru.
0: Kwa nini unasema
3: kwanza atuishinikize? Tunataka ifuate utaratibu. Kwa nini kesi ya Lissu imecheleweshwa mpaka sasa? Imesimamia pale mahakama ya Kisutu miezi 4. Imekuja mahakama kuu, imekuwa dragged mwaka mzima na kitu, kama ulivyosema, siku 400 na kitu
0: na 30.
3: Siku 430 za mtu unazishikilia. Wewe sio Mungu. Hata ukija kumwachia, unarudishaje? How do you repay his days? Siku zake zilizo, uhuru wake ambao umeushikilia, unaulipaje? Unamrudishiaje ambazo umekaa naye bila sababu za msingi? Kwa ndo maana tunasema hii kesi inapaswa kuisha.
0: Kwa nini hamuamini mahakama hichi? Kwa nini hamuamini mahakama, wakati mahakama hii ambayo hamuiamini juzi imewapa ushindi dhidi ya yule aliyekuwa mwenyekiti wa
3: actually,
0: kwa nini hamuamini mahakama wakati kuna baadhi ya maamuzi yakifanyika mbele?
3: Kitu ambacho nataka muelewe na Watanzania waelewe. Hatuombi huruma yoyote ya mahakama. kwa jambo lolote. Hatuombi upendeleo wowote kwenye nchi kwa jambo lolote. Tunachotaka ni sheria za nchi yetu zifuatwe. Katiba inasema ibara 28, kesi ya uhaini ni kesi namba moja, inapaswa kusikilizwa kwa haraka. Kwa nini mwenyekiti wetu analetwa mahakamani? Summons ipo, tumeambiwa analetwa tarehe 11. Ghafla inatoka summons jioni kwamba hataletwa mpaka mwezi wa 7. Mahakama ina wananchi ufafanuzi, kwa sababu hiyo mahakama ni ya nani? Kama ni mahakama ya wananchi wa Tanzania, inapaswa kuwapa wananchi ufafanuzi kwa nini hili jambo limefanyika hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kuambiwa hapa kwamba mahakama ni Mungu, kwamba tusihitaje inapofanya makosa. Itakapofanya vizuri tutaisifia na tutaipongeza. Ikifanya makosa tutasema mahakama imefanya makosa. Na watu wanaotaka kujificha kwamba mahakama yetu isitajwe, isisemwe, ni watu wanaotaka kutumia huo mfumo wa judicial system kuumiza haki za watu. Kutumia mfumo wa kimahakama kukanyaga mahakama, alafu anasema mahakama ni Mungu, asiguswe. Tutaigusa.
0: Sawa.
3: Tutaigusa. Umezungumzia. Tutaisema pale inapotenda mazuri, tutaipongeza.
0: Sawa.
3: Inapofanya mambo ya hovyo, tutasema mahakama ya Tanzania inakosea.
0: Pengine Mtanzania atataka kujua kwa nini Chadema ninyi mnataka katiba mpya, ili hali katiba ya sasa ya mwaka 1977 imeshafanywa marekebisho zaidi ya mara 14, na ndio hiyo ambayo ilipelekea mpaka Chadema mkawa na wabunge zaidi ya 75 mwaka 2015. Kwa nini mnataka katiba mpya badala ya marekebisho?
3: Actually sio sisi tunaotaka. Ni matakwa ya wananchi tangu mwaka 92. Kulikuwa na tume ya jaji jenerali ambayo ilisema tunapoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, 1992, miaka 30 na kitu iliyopita, lazima tuwe na katiba mpya. Kwa hiyo ni madai sio ya Chadema, ni madai yamekuwepo tangu Mwalimu Nyerere akiwa hai. Haya madai sisi tunayaendeleza, kwa sababu katiba hii kama ulivyosema imefanywa marekebisho. Kama ni nguo imeshonwa viraka, hata rangi yake haionekani sasa, ina kiraka cha kijani, chekundu, nini. Kwa hiyo rangi ya asili ile ile katiba imeshapotea na imeshakuwa outdated. Ni katiba ambayo haiendani na zama tulizonazo. Wakati huo hakukuwa na Nuru FM. Sasa hizi Nuru FM iko hapa, hatukuwa na computer hizi, hatukuwa na digital platforms. Kwa katiba hii inakwenda kuangalia mambo mengi. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Sasa hivi dunia kuna kitu kinaitwa carbon credit. Nchi zote zinazozalisha hewa ya ukaa, nchi zenye viwanda vikubwa, China, Ujerumani na nchi nyingine zenye maviwanda ya automobile, magari, wanaozalisha hewa kubwa inayochafua ozone layer huko duniani, huko angani, zinalipa kitu kinaitwa carbon credit. Zinalipa kiwango fulani cha fedha kwa nchi ambazo zinazalisha oxygen kwa wingi, na zenye miti mingi na misitu mingi. Tanzania imequalify kwa sababu ni nchi yenye misitu mingi, kwa hiyo inalipwa carbon credit na hatuna viwanda. Kwa hiyo sisi tunachangia kwa sehemu kubwa kulipwa fedha ambazo kwamba tunazalisha oxygen kwa wingi, kama ilivyo Brazil, Amazon, misitu yao ile ya kule Amazon na maeneo mengine na nchi nyingine. Sasa wakati huo wa miaka hiyo hakukuwa na hayo malipo. Unajua ya malipo yetu nani anayachukua? Misitu yetu inasomeka kwamba ni misitu ya Saudi Arabia, wamesaini mkataba na Oman. Kwa Oman ndio anakusanya fedha za carbon credit za Watanzania. Sasa tukiwa na katiba mpya, italinda hiyo haki ya carbon credit yetu. Italinda madini ya almasi. Leo mathalan niwaambie. Unajua nchi pekee inayozalisha tanzanite duniani ni Tanzania. Hope everybody knows hilo. Hata mtoto mdogo. Lakini unajua nchi inayouza tanzanite kuliko zote duniani ni ipi? Ni India. Ndio muuzaji namba moja wa tanzanite inayopatikana Tanzania tu hapa duniani. Na nchi inayozalisha ajira nyingi zinazotokana na tanzanite ni India. Nchi ambayo imetengeneza ajira nyingi zinazotokana na tanzanite ni India. Wakati tanzanite inapatikana tu Tanzania. Tunataka katiba itakayolinda hiyo haki kwamba madini ya kwetu ya tanzanite yatafanyiwa hapa processing, kama ni finishing yakafanyiwa huko, ili yatengeneze ajira zaidi hapa. Ndio tunachotaka, ili to create more jobs, to create kazi nyingi zaidi. Tunakuja humu tumekalia viti vya China hapa Iringa, wakati watu wa mikoa ya huku kwenu wanazalisha misitu kwa wingi ambayo ingeweza kutumika kutengeneza furnitures. Tunataka katiba itakayolinda ajira hizi tunazotoa. Hizi ni ajira. Ukiona tumekalia kiti cha mchina, tumechukua fedha hapa ambazo zingeingia kwenye mji wa kwenye kijana wa Kitanzania hapa, tumezipeleka China. Kama tungekuwa tumerestrict mambo ya vitu tunavyoweza kutengeneza, sisi tunaagiza toothpick. Tunataka katiba itakayosema vitu vyote vinavyoweza kuzalishwa Tanzania lazima vizalishwe Tanzania. Okay. Tunataka katiba inayoweza kusema mtu atakaye kuja kama expert hapa ataleta ujuzi ule ambao hatuna, na atakuja train vijana wetu kwa muda fulani aondoke, wao wafanye hizo kazi. Ndio katiba tunayotaka. Tunataka katiba ambayo italinda ardhi yetu, udongo wetu, rasilimali za umma zetu. Katiba ambayo italinegotiate na kuangalia mikataba yote mibovu hii ya wakina Samia wanayoingiza nchi yetu. Ndio katiba tunayotaka. Katiba ambayo ita create job, italinda nchi yetu, italinda ardhi.
5: Sawa. John Heche, ni kwamba umezungumzia swala la katiba. Na yes, kwenye swala la katiba ukiangalia jinsi katiba ilivyo,
3: yes,
5: serikali na Chama cha Mapinduzi ndio wenye nafasi kubwa zaidi wa kuamua kwamba katiba mpya ianze lini na itekelezwe lini. Ni njia gani ambazo kwa nini msikae pamoja na hao ambao wao wana mandate ya kuamua kwamba katiba mpya ianze lini, pengine kuweza kujadiliana kurekebisha baadhi ya vitu ama kuweka katiba mpya? Yani ninyi mkae na wale ambao wana mandate ya kufanya hivyo kuliko mashinikizo ambayo yanaendelea.
3: Hapo ndipo mnapokosea. Na ndio CCM inapokosea sana. Kufikiria wao na CCM na Samia ndio wenye mandate. Wenye mandate kwenye nchi hii kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 8 ni wananchi. Sio mtu mwingine yoyote. Wananchi ndio wenye nchi. Hii nchi sio ya Samia.
5: Lakini katiba hii,
3: sikilize nikwambie,
5: hii mwaka 77 Heche,
3: hata hii katiba mbovu bwana Ulemi nasema hivi, wananchi ndio wenye mamlaka yote ya nchi hii. Chochote watakachotaka ndicho kitakachokuwa. Na dunia imeproof. Viongozi waliojifanya kwamba wenyewe ndio wenye mandate ya wasikilizi wananchi, mwisho wake waliishia kwenye machafuko. Wananchi walipokuwa nataka katiba Kenya, serikali ambavyo haikusikia, wananchi waliingia barabarani. Nini kilitokea mwaka 2007? Mauaji. Wananchi walipokataa uchaguzi hapa mwaka jana, hawa wanaojiita wenye mamlaka walipolazimisha, nini kilitokea? Waliishia kuua wananchi, na wananchi hawataliacha hilo, lazima watawajibika. Kwa hiyo nataka niseme, nisikilize vizuri hapa. Sisi tunaenda kwa wananchi kwa sababu tunaamini ndio wenye mamlaka. Na ninazungumza kupitia hapa, wananchi wa Iringa, nyie ndio wenye mamlaka. Siku mkitaka, na Watanzania wengine, siku mkiamua, na ndicho tunachoenda kuwasii. Ndio maana tunaenda kwa wananchi, hatujaenda kwao. Nimesema raundi ya kwanza hii tunaenda kuzungumza na wananchi na kuwaelimisha hizi agenda wazielewe. Na kwingine kote tumeenda tumezungumza nao na wameelewa. Na mwisho wa muda tunawauliza na tunawaambia, wasiposikiliza mpaka tukamaliza ziara, tutaitisha maandamano ya kudai kwa nguvu. Hicho tunachokitaka. Wananchi watatoka nje kuandamana kushinikiza yoyote asikilize wanachotaka. Kwa hiyo hii raundi ya kwanza ni kuelimisha wananchi watuunge mkono, alafu tutaitisha maandamano ya kushinikiza sasa madai yao ambayo wameyatolea maoni pale kwenye mikutano. Ndio maana tunasema wenye mamlaka ya mwisho na nchi hii ni wananchi, sio viongozi, sio mimi, sio Samia, wala sio Chadema, ni Watanzania wote. Kwa hiyo wananchi, endeleeni kudai katiba. Andikeni na mtu asiwaambie hamna nguvu. Yaani kelele iko hivi. Mwizi akija hapa Nuru FM na bunduki, anataka kuvizia avamie hapa mkiwa mmerara. Ukipuliza filimbi tu akajua uko macho, anakimbia na bunduki wakati wewe una filimbi. Kwa nini? Anaogopa kelele. Watu waovu wanaogopa kelele. Kwa hiyo wananchi wasiwaambie kelele zenu hazina maana. Zina maana. Andika kwenye mtandao, dai katiba mpya. Ukiwa kanisani sema tunataka katiba mpya. Ukiwa msikitini tunataka katiba mpya. Hizo kelele zinawairritate. Ni kama kambu kadogo tukakipita usiku. Hata kama wewe ni jabali uberara, lazima utahangaika nako. Hiyo sauti unahangaika nayo. Kwa hiyo wananchi ndio wenye mamlaka na ndio wana uwezo wa kushinikiza chochote kikatokea. Ndio maana sisi tunaenda kwao, hatuendi kwa hao watu wengine.
1: Okay. Mnawezaje kupitia harakati zenu za kisiasa kuhakikisha amani na utulivu wa nchi unaendelea kuwepo?
3: Sisi ni watu wa amani. Kuna siku umesikia Chadema inasema watu wachukue mtutu wa bunduki au wafanye vitu vya aina hiyo? Hatujai kwenda njia hiyo. Sisi ni watu wa amani, ndio maana tunaamini kwamba mamlaka ya nchi yanatolewa kwa njia ya sanduku la kura. Ndio hicho kitu tunachokipigania siku zote. Hata tunapoumizwa bado tumestiki kwenye njia yetu ile ile. Kuna nchi nyingine watu wameonewa kama sisi, watu wao wameumizwa, watu wakatekwa, watu wanajigeuza kuwa vikundi vya waasi. Sisi tumekataa. Chama chetu ukisoma katiba yake inaamini kwamba sisi tutapata mamlaka kwa njia za kidemokrasia, na ndicho tunachofanya siku zote. Kwa sisi ni watu wa amani na tunaamini amani ni tunda la haki. Kwa ndo maana tunapigania haki itolewe ili amani iwepo. Bila haki hakuna amani. Na I can tell you, labda hapa kwenu, nenda Dar es Salaam sasa hivi, ukienda pale Morocco unakuta magari ya polisi, na polisi wamevaa combat gears, mavazi ya kivita na migari ile ya kutisha. Ukienda Morocco utaikuta, ukienda Mwenge utaikuta, ukija Sarasara utaikuta, kila junction ukija Kamata utaikuta, ukija Posta utaikuta, ukienda kama unaenda Ikuru ni sehemu ya wananchi, ni nyumba kubwa, ni nyumba namba moja ya wananchi, iko blocked pale. Lakini ukienda kwenye nchi nyingine, hayo ni maeneo ya wazi. Kwa nini? Kwa sababu watu wana hofu, wanajua waliowafanyia wa Tanzania. Na uwezi kusema una amani wakati umeweka polisi kwa unalinda. Yani hicho kinachoitwa amani kinalindwa na mtutu wa bunduki. Amani haijawahi kulindwa na mtutu wa bunduki. Mimi nikiwa mbunge tulienda Sudan ya Omar al-Bashir kwenye ziara ya kibunge, ndipo nilipoona hii hali ya polisi kuwa mtaani huko Libya, nchi hizo za ambazo watu wanajilipua lipua, ndio polisi wako mtaani. Otherwise polisi wanapaswa kuwa kwenye vituo vya polisi, na wanajeshi wanapaswa kuwa kwenye barracks, kwenye makambi ya jeshi. Unapoona polisi wako mitaani, maana yake hakuna amani, kwa sababu hakuna amani leo. Na hili na washauri, Samia, huwezi kutawala nchi hii kwa nguvu na mtutu wa bunduki. Haiwezekani. Nchi hii itaongozwa kwa kuwapa watu haki. Wakati wa Mwalimu Nyerere hakukuwa na mapolisi wanajirundika barabarani. Wakati wa Mwinyi hatujai kuona polisi wako kwenye junctions. Wakati wa Mkapa hatujai kuona hicho. Wakati wa Kikwete, hata wakati wa Magufuli. Sasa kipindi cha Samia ndio polisi wanalinda mitaa. Moja, mnazoeza wananchi kuona hivi vitu wanaviona vya kawaida. Hawataogopa, hofu inaondoka. Kwa hiyo mnachochea watu kuchukiana na polisi. Mathalan, juzi Lissu alipokuwa analetwa mahakamani, ilitengenezwa kwamba eti kuna watu, kikundi kimejiandaa eti kikalazimishe au kikamchukue Lissu kwa nguvu pale. Kwa hiyo walikuwa naandaa kwenda kupiga watu kama walivyopiga watu tarehe 24 mwaka jana mwezi wa 4. Wakavunja watu, mpaka leo hawajai kutuambia kwa nini walivunja watu mikono, kwa nini waliteka watu wakawatupa. Mimi miongoni mwao nilikamatwa, nikazungushwa siku nzima, nikaenda kuwa dumped kwenye kituo fulani cha polisi usiku saa 5, ndio wakaniachia pale bila sababu. Sasa hii ni kuchochea chuki na hasira. Ndio maana tunasema amani yetu italindwa na kutendewa haki. Watendee watu haki tu, waruhusu uchaguzi huru na haki. Mtu akienda wasiteke watu, mtu akienda mahakamani apewe haki yake, amani itakuwepo. Hakuna mtu atavunja hiyo amani.
5: Okay, Heche, turejee sasa kwenye upande wa kampeni mbalimbali ambazo ninyi mmekuwa mkiziendesha kama Chadema.
3: Yes.
5: Mlikuwa na M4C, yes. Lakini vile vile mkaja na Join the Chain,
3: yes.
5: Lakini sasa hivi mna Tone Tone,
3: yes.
5: Kwa ajili ya kuomba michango kwa wananchi.
3: Yes.
5: Pengine upi mkakati wa chama wa kutafuta chanzo kingine cha mapato,
3: yes.
5: Kuliko kutegemea Tone Tone na michango mingine ambayo mko nayo?
3: Yes. Kwanza niseme tu kwamba chanzo kikubwa cha mapato hakiwezi kubadilika. Itaendelea kuwa wanachama wetu na watu wanaopenda demokrasia. Hata wewe kama unapenda demokrasia, hii kazi tunayofanya inahitaji fedha. Na mwingine yoyote anayesikiliza lazima wachangie Chadema. Lazima. Kwa sababu kama unataka mabadiliko hayawezi kujileta yenyewe. Tunahitaji magari, tunahitaji mafuta, tunahitaji PS system, tunahitaji hao wataalamu walioko makao makuu wanaofikiri, wanaotenda, walipo mishahara wafanye hii kazi. There is no way. Makanisa ni kina nani wanayachangia? Waumini, si ndio? Si ndio wanachanga sadaka mzee? Zinaendesha makanisa ili watu wapewe huduma ya kiroho. Misikiti, wakina nani wanaojenga misikiti, wakina nani wanaochangia misikiti? Ni waumini. na Chadema itachangiwa na wana chama wake.
5: Taarifa zinatolewa, taarifa zinatolewa za michango ambayo inatolewa
3: kila siku. Na mimi nataka niwaambie, kati ya utawala ambao utakuwa sisi tunataka kuishi maneno tunayowaahidi wananchi, uongozi wetu, uongozi mpya chini ya Lissu na mimi na Saidi Mzee na kati mkuu Mnyika, ndio chama kitakuwa transparent kuliko vyama vingine vyote. Ndio maana kila tukienda kwenye mkutano tukichangiwa milioni 3 pale pale tunatangaza tumechangiwa milioni 3 na zinabandikwa. Si mnaona kwenye peji za chama, Kahama tumepata milioni 6, si wapi tumepata milioni 3, na tunawashukuru wa Tanzania. Na matumizi pia tutaeleza, hizi milioni 1 tumefanyia hiki, hizi hakuna kitu cha kificho kwa sababu sisi hatufanyi jambo lolote la kificho. Lakini vile vile atakuja mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, CAG, Controller and Audit General, atatu audit. Na huyu ujue ni mtu anateuliwa na Samia, ni mtu wa serikali. Kwa kama akikuta uchafu hawezi kutubeba sisi, lakini mara zote anatupa hati safi kwa sababu anakosa pa kutokea. Kwa nataka niwaambie, sisi ni watu ambao tunatoa kila taarifa. Lakini nataka niwaambie Watanzania kote, hakuna mtu anashindwa kuchangia shilingi 1000 kwa mwezi. Jipe malengo ya kuchangia Chadema shilingi 1000. Mwalimu Nyerere alichangiwa kuleta uhuru, alichangiwa na wananchi. TANU imechangiwa. Lazima wachangie chama hiki ili kilete ukombozi wa pili.
5: Sawa.
3: Kwa hiyo kupitia namba 0744446969 0744446969 ambayo italeta jina Chadema HQ, jiwekee malengo ya kutuma shilingi 1000 tu kwa mwezi. Usitume hata zaidi.
5: Sawa, kabla
3: kama una 10,000 tume 10,000. Kama una 1000, wewe tume 1000. Kwa ajili ya kuendesha chama na sio aibu.
5: Okay.
3: Tunahitaji hiyo.
5: Kabla Saumu hajakuuliza swali hapa Aheche, yes. Chadema mpo tangu serikali iliruhusu vyama vingi mwaka 92 mpaka sasa hivi. Ni miaka mingi pia mko nayo.
3: Yes.
5: Lakini juzi tu ndo mmeonekana pia mkizindua eneo la uwanja pale Dodoma kwa ajili ya kama makao makuu ya pili ya Chadema. Swala la ujenzi wa ofisi za Chadema katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, mpaka sasa hivi mmefikia wapi? Kwa sababu watu wengi ukiangalia wanasema Chadema mmekuwa ni waongeaji sana, lakini ofisi za Chadema katika maeneo mbalimbali, hata Iringa mjini pia na maeneo mengine, bado ni kipengele.
3: Yes,
5: kuna mkakati gani kuhakikisha mnakuwa mna ofisi?
3: Very, very true. Iko hivi. Kwanza sisi ndo chama ambacho tuna ofisi ya kununua sisi wenyewe nzuri kuliko vyama vyote. Zile za sisi ya ni za chama, za serikali wamejimilikisha, sio zao. Unafahamu kanu ya Kenya yaliyotokea, walikuwa kama CCM wanamiliki majengo ya serikali wakayageuza kuwa ya chama chao. Hapa wana uwanja unaitwa CCM, si uwanja wa Samora, si wakwa huu wanasema wakwa. Lile jengo wanalokaa hapo mkoani, si wanasema la kwao? Waulize walijenga lini. Hayo ni majengo yamejengwa na watu wote kabla ya vyama vingi, na watu wengine walishatoka wakaenda kwenye vyama vingine. Hayo majengo siku chama kingine kikishinda yote yatarudi serikalini, kwa sababu ni majengo ya serikali na viwanja hivyo. Kwa sisi ndio chama ambacho tuna ofisi ya kwetu wenyewe, kwa kununua kwa mipango yetu na ruzuku yetu, ndio tunayo ile ya makao makuu. Lakini kila zama na kitabu chake, priority ya utawala uliokuwepo zamani hizo, tuko na ofisi pale, tuna ofisi pale Dar es Salaam. Moja sasa hivi inatumika kama ofisi ya kanda na nyingine inatumika kama ofisi ya mabaraza, na tuna ofisi mpya ile ya kisasa Dar es Salaam. Lakini tuna asset nyingi sana. Sisi tuna maviwani, tuna sio vichache, tuna vingi, na bado ni wananchi wenyewe wanachangia. Tuna eneo pale Dar es Salaam la eka 200 kubwa sana la chama chetu. Tuna maeneo kwenda Temeke kule, kwa watu wanaanza kujenga. Lakini tumejenga pia maofisi mengi sana. Hata hapo juzi nimepita hapo nani Ismani kule Migori, wamejenga ofisi yao proper kabisa, wameikamilisha, na ni watu wanajichangisha. Kwa hiyo ni challenge. Dodoma pale tuna eneo very prime, yani pale tulipo tuko katikati kabisa ya mji pale, eneo zuri sana. Ni jitihada ambazo tumefanya na ambazo watu wanafanya, na ukilinganisha na kipato chetu, kwa sababu kuwepo muda mrefu is not an issue, lakini kipato chetu ni kiasi gani. Sisi tulikuwa tunapata ruzuku ya milioni 107. Sasa milioni 107 kitamka hivi unaweza kufikiri ni kubwa, lakini milioni 107 kwa mwezi ni kitu gani kwa chama hiki nchi nzima? Yaani hata ukisema ulipe tu makao makuu, ulipe umeme, magari, unaweza ukajikuta hununui magari. Lakini kwenye kwenye hiyo milioni 107 tukajibana hapo, tumenunua magari, tukajibana hapo tumenunua warau mapikipiki, tukasambaza nchi nzima, tumejibana hapo tuna maviwanja, tumenunua hata maofisi. Na ndio maana mimi na wa encourage watu wengine wote, kwa sababu kwa mfano hapa Iringa, kwa nini tusiwe na ofisi hapa ya kwetu? Tutoke kwenye mambo ya kupanga. Kwa sababu mambo ya kupanga ni aibu, ninakubaliana. Ni aibu. Tarime wamenunua ofisi yao, wamejenga, wamemaliza. Bunda wanaendelea, Msoma wanaendelea. Everywhere watu wanaendelea kujenga. Ni challenge kwa nchi nzima kwa wanachama wetu. Makanisa huwa yanajengwa na na waumini kule chini. Watafute viwanja, wajichangishe, wanunue, wajenge ofisi, na ni progress, kwa sababu hatujai kuwa na kipato kikubwa, lakini tunajitahidi. Na ndio maana nasisitiza michango. Iko hivi. Sisi tuna wanachama milioni 8 ambao wako kwenye database. Watu milioni 2 tu wakichangia 1,000 kwa mwezi, tutapata bilioni 2. Nataka nikwambie sisi tukipata bilioni 2, kwanza tutalipa makatibu kila wilaya. Tutalipa makatibu kila mkoa. Tutajenga ofisi kila mkoa, kila wilaya. Tutakuwa na magari everywhere na vifaa vya matangazo na nini. Yaani itakuwa balaa. CCM tutawaletea shida hawajai kuona. Kwa ndio bana tunawasihi wanachama wetu waendelee kukichangia chama, tujitanue, tujenge zaidi na tuwe na nguvu zaidi.
4: Sawa, Mheshimiwa Heche, tumeona mikutano mnayoifanya hususan hapa nchini Tanzania ni ya mijini sana.
3: Yes.
4: Mmepiga Mbeya kule, Geita kule, na sasa mnakwenda kufanya leo Mwembetogwa pale mjini. Tunazungumzia wananchi wa kijijini. Mna mpango nao gani kuweza kuwafikia na mkapeleka hizo sera zenu? Na lakini pia mna kitu kingine hapa, mnasema Chadema digitali. Kama inaweka nyuma watu ambao, tuseme wale watu wanyonge kabisa ambao hawatumii mitandao ya kijamii.
3: Yes.
4: Hii imekaeje kwa watu ambao hawana uwezo hata kumiliki simu janja hizi?
3: Yes. Actually niseme jambo moja kwamba ni makosa watu kufikiri kwamba si tunafanya kazi mijini tu. Chadema na mtandao ndio chama pekee. Ukiacha CCM ambayo inatumia mtandao wa dola, ndio chama pekee ambacho kila kata ukienda, kila kijiji, kila kitongoji tuna wanachama nchi nzima. Na chama hicho kinafikaje huko? Kwa mfano, hivi ukisema Tarime ni mjini ni kijijini? Mimi nimeshinda ubunge, sio Tarime mjini, Tarime vijijini na halmashauri. Maana yake nakwambia nini? Tuko vijijini. Tumeshinda ubunge Tunduma. Tunduma ni mjini. Tumeshinda ubunge kule Sumbawanga, sehemu inaitwa Nkasi Ziwani kule. Alikuwepo dada mmoja anaitwa Aida. Tumeshinda ubunge Ndanda, kusini mwa Tanzania. Tunashinda ubunge, tumeshinda Kigoma. Kwa hiyo hili nakwambia chama chetu kiko everywhere. Tuna mtandao kila kijiji, kila kitongoji. Ni kweli kwamba mwanzo tumefungiwa siku 309. Ilikuwa ni kuamsha. Na tulianzia Katoro. Katoro sio mjini, tukaenda Geita. Tukatoka Geita tukaenda Kahama. Tukatoka Kahama tukaenda Arusha, Arusha Dodoma. Na wengine wameendelea. Umeona juzi walikuwa Karatu, Mheshimiwa Lema, na Boni alikuwa Kiera huko Mbeya. Sasa tunaanza awamu hii ninaoambia, baada ya retreat ya chama tutaanza awamu sasa mpya ambapo tutakuwa na ziara ya kwenda kila wilaya. Kila wilaya tutakuwa na ziara ya siku 30 non-stop. Yani kama kampeni ya uchaguzi. Kwa tunatoka wilaya hii na tutakuwa tumegawanyika kwenye timu. Tutakuwa labda na timu 3 au 4. Timu nyingine labda itakuongozwa na katibu mkuu, nyingine mimi, nyingine Rema, nyingine labda Boni Yai na Sugu. Tutakuwa na timu 4 ambazo zitakuwa zinashambulia nchi kwa siku 30 kila siku ya Mungu kwenye wilaya mbalimbali. Na hizo zote zinaenda kujenga network ya chama, zinaenda kuamsha nani. Kwa hiyo tutafikia kila kona ya nchi. La pili kuhusu Chadema Digital. Ni kweli kwamba system yetu ni ya kisasa zaidi ya usajili na kuingiza wanachama kwenye system. Lakini huwezi kupuza namba ya watu ambao wana simu janja size kwenye nchi. Ni kubwa mno. Na lakini tuna mfumo ambao unaenda parallel. Tuna mfumo manual ambako ni vijijini zaidi, una function, hatujaufuta, lakini sehemu kubwa sasa chama kinahamisha database yake kwenda kwenye digital, ambayo ndio platform ambayo wanachama wanapaswa kujiunga kupitia hiyo na kupata taarifa na kupata nini kupitia Chadema Digital.
5: Okay.
3: Yes.
5: Heche, tumeshuhudia siku za hivi karibuni mjumbe wa kamati kuu God bless Lema akiwaalika baadhi ya wanachama waliokuwa wameondoka, waliofukuzwa wanachama na kurejea tena katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini sio hivyo tu peke yake, tumeshuhudia pia hata hapa Iringa Peter Simon Msigwa ni miongoni mwa waliokuwa mbunge wa miaka 10 hapa, lakini amerejea tena Chadema baada ya usaliti. Unahakikisha vipi wanachadema kwamba sasa hivi Chadema kimeondoka kwenye misingi yake kwa sababu kinaruhusu mtu ambaye amesaliti kurejea katika chama kilichokuwa na mwanzoni?
3: Kwanza nianze na
4: hili kuongezea hapo hapo. Hii ina tafsiri kwamba viongozi waliopo hawana mvuto ama ni kipi ambacho kinasababisha mwarejeshe hao?
3: Moja ni kwamba nianze na hili la Lema kualika watu. Chama cha siasa kinahitaji watu, kinahitaji kuwa na base kubwa, na kinaalika kila mtu kujiunga. Hata nyie tunawashawishi hapa mjiunge na Chadema, mtu yoyote anayependa nchi, kwa sababu Chadema ndio chama ambacho kinabeba matumaini ya watu wote. Lakini kuna katiba yetu imeeleza pia, sio swala la Lema wala Heche kuamua nini kifanyike kwenye chama chetu. Katiba yetu imeeleza kuna watu wanaondoka kwenye chama kwa kufukuzwa, kuna watu wanaondoka kwenye chama kwa kufa, kuna wanaoondoka kwa hiari yao na kujiunga na vyama vingine. Ukiondoka kwa kufukuzwa, katiba yetu inaeleza kwamba utarudi kwa kuandika barua na kujieleza kwenye ile ngazi iliyokufukuza, na ngazi hiyo itachambua hayo, ikiona inastahili itakurudisha. Ilifanyika hivyo kwa mtu anaitwa Anthony Komu. Anton Komu alikuwa mbunge na mkurugenzi wa fedha wa Chadema, mwana mageuzi wa miaka mingi. Alifukuzwa na chama. Alipotaka kurudi Chadema, aliandika barua, ikajadiliwa, ikapelekwa kwenye vikao, nikampokea pale Dar es Salaam. Sasa labda Anton Komu, kwa sababu labda watu hawakuichukulia kwa uzito hivyo, amefanya hivyo anatropia Theonist, ambayo ni miongoni mwa wale wabunge 19 ambao ni COVID-19, ambao walifanya makosa mabaya sana ya kukisaliti chama. Aliandika barua, akaomba kurudi, kajadiliwa kwenye vikao, na jambo lake ni kama limeisha. Lema amesema watu wengine wote wanaofikiri kuja, na specifically alimtaja Halima Mdee.
5: Halima Mdee, yes.
3: She's no special. She's not special. Hata kuja kwa njia tofauti na katiba inavyosema. I can assure you kwamba sisi sio watu wa kuvunja katiba. Na Lema alisema hivyo akiwa anajua kabisa kwamba hata anapomwalika ni kwamba anamwambia fuata process. Tumia njia zilizopo za kikatiba. Halima akitaka kurudi kwenye Chadema, atarudi kwa njia ambazo katiba yetu inaeleza. Na of course hatuwezi kupuuza mchango wa Halima kwenye kupigania mageuzi ya nchi. Na alikengeuka. Na mimi she used to be my friend, na anajua kwamba mimi nilichukia sana na watu wengi tulichukia, kwa sababu ni mtu ambaye mimi I would take a bullet for her. Ningeweza kubeti maisha yangu kwa ajili yake. Alikosea sana. Lakini akitaka kurudi, njia zipo wazi. Asipotaka kurudi, leo Heche anaweza kuwepo, asipokuwepo Heche mwingine ataingia. Tuje kwenye swala la kamanda alilosema kwamba tunawaalika kwa sababu labda viongozi wa chama ikisio maarufu au wadau maarufu wa kutosha.

0: mimi kila siku wanasema ni kichaa pekee ambaye akigundua kwamba amekosea bado anaendelea kukosea. Psychology, mimi ni mwalimu wa education psychology, inasema hivi: no one does mistake knowingly. Hakuna binadamu anafanya makosa huku akiwa anajua hili ni kosa direct. Ni wachache sana, ni watu ambao conscious yao imekufa, dhamiri imekufa, ndio mtu anaweza kuona hili ni kosa na akagundua. Hata mtu akiwa anaweza kumuumiza mtu, anaweza akamuumiza kwa wakati ule, labda amekuwa overcrowded na hasira, hajui kama anafanya kosa. Ndio maana unaweza ukafanya tukio baada kusema Mungu wangu nimefanya nini, kumbe wakati ule unafanya, immediately unapofanya kile kitendo labda hasira imekuzidi. Kwa kutokana na hilo, ni kichaa pekee ambaye anaweza kufanya makosa na akagundua amefanya makosa na akaendelea kufanya makosa. Peter, siko hapa kumtetea, atajitetea mwenyewe kwa wanachama kwa nini alifanya vile. Lakini mimi nafikiri kama ameona amefanya makosa na akaona siwezi kuendelea kufanya makosa, unakataaje? Speed haina maana kama umekosea njia.
1: Okay.
0: Unapaswa urudi nyuma usome ramani upya. Peter alikwenda speed akakosea njia akaenda CCM. Amegundua kwamba hawezi kuendeleza speed, arudi sehemu yake. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa wanachama ambao walikimbia wenyewe wana nafasi ya kurudi. Kuna wale waliokimbia lakini wameendeleza mapambano mabaya na dhamira ya kutaka kuua chama chetu. Hao tutawa discuss tofauti.
1: Okay.
0: Hao watakuwa na discussion yao tofauti. Lakini kama kuna mtu amegundua amekosea, aenda jiunge huko na chama, aombe msamaha, ajieleze kwa wanachama. Ndio maana Peter anajieleza kwa wanachama. Aenda ajieleze, wao ndio watamkubali. It's not about me Heche. Mimi nimepewa dhamana tu na wanachama hapa. Ajieleze kwa wanachama. Mimi mwenyewe ni mwajiriwa wa wanachama, ndio bosi wangu. Wanachama wakimkataa shauri yake. Lakini wanachama wakisema rudi tufanye kazi, ni wanachama huko na viongozi walioko huko. Kwa mtu mwingine yoyote, hata CCM, wanaona chama chao kimepotoka, kimepotea njia, milango iko wazi, CHADEMA ndio chama cha kweli. Lakini ukija hapa, immediately unapokuja hapa, kama wewe ni fisadi, ufisadi wako unauacha mlangoni pale. Kama una tabia mbaya huko huko, ukiingia hapo kitakuleta mambo, tutakutimua.
1: Tangu 2010 kwa mkoa wa Iringa, CHADEMA inaweza ikajivunia mafanikio gani?
0: Moja, tumeongoza halmashauri hapa. Wao wanaweza kueleza zaidi ni nini walifanya kwenye level ya maendeleo. Lakini nataka niseme jambo moja. Na hili ni for clarity. Juzi kulikuwa na mjadala ambao ulianzishwa na mtoto fulani hivi. Na of course walikuwa nataka diversion. Na mimi sitawazungumzia tena. Kwamba anasema mbunge sio hajafanya kitu, amepewa actually kungekuwa na, wanatumia akili, wanathibitisha kwamba hiyo serikali yao haina ilichofanya. Mbunge wajibu wake umeelezwa kwenye ibara ya 63 ya katiba na kuendelea. Bunge na mbunge, kazi hizo zimegawanywa kikatiba, na hata tulipokuwa tunasoma uraia darasa sura 3 sura 4 imeelezwa muhimili, kutakuwa na mihimili mitatu. Bunge, mahakama, kazi ya mahakama ni kutoa haki, kazi ya serikali ni kukusanya kodi na kuleta maendeleo na kusimamia na kulinda raia, kazi ya bunge ni kusimamia serikali na kutunga sheria. Kwa kazi ya mbunge, basically kubwa zaidi kuliko zote ni kuwakilisha wananchi. Mbili ni kutunga sheria. Tatu ni hiyo kuwakilisha wananchi, wazungu wanasema is a taxpayer representative. Na ndio maana wa Marekani walisema kama hakuna uwakilishi, kama hakuna uwakilishi, mbunge anaenda kama jicho la wananchi kuangalia fedha zetu zilizokusanywa zimeenda kwenye muhimili wa serikali, zinatumikaje, tunazipangiaje matumizi na kupanga bajeti. Kwa wa Marekani walifika sehemu wakasema no taxation, kama hakuna representation hakuna kulipa kodi. Na actually hata wa Tanzania, kama hao watu hawataki uchaguzi, hakuna kulipa kodi, kwa sababu unalipa kodi nani anaenda kuangalia hizo fedha kama hakuna bunge? Kwa hiyo nafikiri wanaweza kueleza. Kwa upande wa ubunge, Iringa ilitoa mbunge wakati huo Peter. Alikuwa mbunge mzuri sana katika bunge kwenye kutetea hoja, kutunga sheria, kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Jambo la pili, halmashauri zina levels. Na juzi niona anasema kwenye halmashauri walizopewa walifanya nini? Halmashauri ya kwanza kuacha kudai ada za wanafunzi na kufuta ada za wanafunzi.

0: ni halmashauri ya Chadema Tarime. Ndio halmashauri ya kwanza kabisa iliyofuta ada za wanafunzi mimi nikiwa diwani, kwa kutumia pesa zetu za own source ambazo tulikuwa tunapata dola za Kimarekani 200,500. Tulikuwa tunalipia wanafunzi ada wote bila michango. Na Tarime ni jimbo ambalo mimi nilifuta michango pale na halmashauri yetu tuliyokuwa tunaiongoza. Hakuna kuchangia darasa, serikali ifanye na sisi kwa mapato yetu ya ndani. Cha pili, halmashauri iliyowahi kufuta kodi ya kichoweni mdogo sana, ujui. Labda kamanda wewe umewahi kusikia vitu vinaitwa kodi ya kichwa. Ilikuwa usumbufu wakati watu wanakimbia wanaliwa na fisi. Ni halmashauri ya kwanza nchi hii wakati wa Mkapa. Ilikuwa halmashauri ya Chadema Karatu na halmashauri ya Hai. Kwa sisi tu zile bylaws ndogo ndogo kwenye maeneo ambayo tumeendesha, evident inaweza kuwepo maendeleo tuliyofanya yale ya kwenye level ya halmashauri. Tumedemonstrate usafi. Iringa hii ilikuwa safi kwa miaka karibia 6 mfululizo wakati Chadema inaongoza. Iringa ndio ilikuwa inaongoza kwa usafi hapa na makusanyo na usimamizi mzuri wa nani. Kwa hiyo nakwambia kwamba tuna uwezo kwenye level zile ambazo tukipewa tunaweza kufanya mambo ya ajabu. Lakini pia vile vile wabunge wetu, quality ya wabunge. Ndio maana nimemuita yule kijana mvurana, ajui katiba. Angalia wabunge waliokuwa nasema wakati wa budget, wakati wa kutunga sheria, wakati wa mijadala ya kawaida, wakati wa kusaini bilateral agreements za nchi na bilateral agreements zinazoletwa bungeni. Angalia quality ya wabunge wetu ambao tuko walikuwa nasimama namna wanavyojieleza.
1: Okay.
0: Kwa hiyo nakwambia kwamba sisi ni chama ambacho tuna quality ya watu na tukipewa fursa tunaweza kufanya mambo mazuri.
1: Sawa. Yes. Ninyi ni chama cha demokrasia na maendeleo Chadema.
0: Mm.
1: Kwa maana moja kati ya mambo ambayo mnayapeleka mbele zaidi ni demokrasia.
0: Yes.
1: Lakini ukiangalia kwenye katiba ya chama cha demokrasia na maendeleo, hasa kwenye upande wa maadili na namna ya kuongoza ama tumi kanuni mbalimbali, zinasema kwamba kuna ngazi kama tatu hivi kama si nne za maamuzi.
0: Yes.
1: Kuna kamati ya maadili kama kuna mtu anakuwa ameenda tofauti, baada ya hapo kuna kamati kuu, baada ya hapo kama hujaridhika unaenda kwenye baraza kuu. Baraza kuu lenyewe linaweza likaamua chochote kile.
0: Yes.
1: Lakini kifungu cha chini yake kinachofuata kinasema kwamba Chadema haitokuhesabia kwamba wewe ni mwanachama endapo utaenda mahakamani.
0: Yes.
1: Sasa kwa nini hichi kifungu? Hamuoni kama hichi kifungu sasa kinamnyima haki mwanachadema kuona kama kuna jambo hajatendewa haki ndani ya chama, akienda tu mahakamani kama ilivyotokea kwa Said Mohamed, akienda tu mahakamani anapoteza wanachama. Huoni kama hapa demokrasia kumekosekana hichi?
0: No. Una hata mahakama zingekuwa, ninasema zingekuwa huru, watakurudisha kwamba explore all the means ambazo mnazo kwenye katiba yenu. Yani piti, yani wewe uwezi kufukuzwa na tawi. Kuna ngazi ya rufaa ambayo ni kata, wewe ukaenda mahakamani moja kwa moja, wewe nia yako ni ovu. Yani kwa mfano Said Issa angeronchi madai yake, kwanza amekuwa kiongozi wa muda mrefu, angeronchi mambo yake kwenye kamati kuu kwamba tuna madai haya, kamati kuu isipomtendea haki aende kwenye baraza kuu. Baraza kuu sasa likimtupilia hapo, anasema remedy zote za ndani ya chama mpaka mkutano mkuu nimezi explore, sijapata haki, naenda kudai haki. Sasa wewe hujaenda popote, unakimbia kwenda mahakama. Wewe nia yako ni ovu kwa sababu hujajaribu kutumia remedy ambazo zipo kikatiba ambazo umepewa. Na ndio maana hicho kifungu kipo kinasema kama wewe utaenda tu kushtaki chama kwa nia ovu bila kuexplore hizi remedy ambazo tumeziweka wenyewe, kwanza zionyeshe kwamba hazijakutendea haki, basi wewe ulikuwa na nia ovu au unatumwa. Lakini cha pili, kwa sababu umelileta swala la Said Issa. Said Issa anatumiwa.
1: Na nani?
0: Na serikali, na serikali ya Samia ndio wanaomtuma.
1: Na hivi karibuni
0: sikiliza hii kesi ya Said Issa from the beginning. Ni kesi ya mfumo wa dola ambao umeoza, ambao huwezi kushindana na Chadema.
1: Ndio
0: maana ilifunguliwa tarehe 9 mwezi wa 4. Tarehe 9 mwezi wa 4 hiyo hiyo ndio mwenyekiti wetu wa chama alikamatwa. Kwa hakuna coincidence ya aina hiyo. Lakini cha pili, marehemu Mama Kom ambaye alikuwa mjumbe wa baraza kuu alituambia hivi: Sisti Nyahoza, msajili msaidizi wa vyama, na mtu anaitwa Saleh Bohora walienda kwake wakawamwambia. Saleh Bohora alisema yeye ni mwakilishi wa rais, ametumwa na rais kumuomba yeye awe miongoni mwa walalamikaji kwenye kesi ya Chadema. Ndio maana hiyo kesi ilipofunguliwa ilipangiwa jaji anaitwa Jaji Mbangwa, ilipangwa kwa jaji mwingine. Baadaye ghafla tu hiyo kesi ikakutwa iko kwa Jaji Mwanga. Kwa hiyo hata jaji aliyokuwa amepangwa awali alibadilishwa juu kwa juu, na wote tunajua Jaji Mwanga alichokifanyia Chadema. Kwa hiyo hii kesi ni kesi ambayo ina interest. Saidi Isa anajua ametumwa. Ametumwa na serikali, ndio wanayemlipia mawakili, ndio wanayefanya kila kitu.
1: Sawa, tangu mwaka jana mwezi wa sita, mwezi Juni mpaka Mei 28 juzi,
0: yes,
1: ambako pia mahakama ikaamua kumaliza ile kesi, kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo Said Mohamed hakuweza kuviwasilisha na nini, yes, ikaimeka kando. Mmekaa takriban siku 300 na kitu hivi, hamjamaliza mwaka. Na sasa hivi pamoja na kwamba mmemfukuza wanachama na mambo mengine, sasa ameweza kufungua tena, amepeleka tena maombi yake, shauri hilo mahakamani. Kwa kiasi gani mmejipanga kwamba hamuoni kama mtarejea tena kwenye kile ambacho kilikuwa kimetokea kuanzia mwanzo? Sasa
0: atakutana na mawakili wetu kule. Atakutana na vyuma. Na bahati nzuri hata mwenyekiti ataomba kuwa miongoni mwa mawakili wa hii kesi.
1: Okay.
0: Actually yule anapaswa apelekwe kwenye, apigwe cross examination. Siku hiyo ndo watu watajua alivyo empty kichwani. Yaani atajua mwenyewe huko. Ngoja tu aendelee na hayo mambo.
1: Wachambuzi na
0: wanaomtuma hawatakuwepo wakati amesimama kwenye dock pale peke yake.
1: Sawa, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wengi na baadhi ya watu wanadai kwamba Chadema ni chama ambacho mnahitaji special treatment. Yaani kwa sababu wanasema hata wakati wa maridhiano ni kama mlitaka maridhiano, yaani ninyi pamoja na serikali. Na pia hata ukiangalia agenda zenu ambazo mnazipushi, mnataka ziende agenda zenu ninyi. Hili unalitazama vipi? Ni kweli Chadema imekuwa na hiyo hali ya selfishness kwamba yani ninyi mnataka mambo yenu tu ndio yaende, lakini sio vyama vingine vya kisiasa?
0: Hapana. Mwanzo kabisa nimesema hivi, sisi hatuhitaji upendeleo wowote kutoka kwa mtu yoyote, tunahitaji haki. Nilisema hilo jambo. Tunachokataa na naomba niseme hapa kiria, na ambacho hatutakubali milele, ni mtu unaona rangi hii ni nyekundu, alafu mtu anakuambia hii ni rangi nyeupe. Hilo hatutakaa tufanye. Yaani kwa mfano, mtu anataka sisi tukae na chama kinaitwa NLD, tupewe haki sawa na NLD. Hiyo NLD ni chama cha siasa. Seriously. No. Kusajiliwa is not an issue kwenye nchi hii bana. Hii nchi ambayo haifuati sheria. Actually hivyo vyama vinapaswa kufutwa kwa sababu havipo, havifuati utaratibu, havifuati chochote. Ni vyama vya mfumo. Hao watu mimi nimekutana nao, wamebebwa, wanaswagwa na msajili msaidizi kama ng'ombe wake. Kwenye gari, kwenye nini, tuko kwenye grupu moja hivi, ukiona wanachojadili mpaka unaweza ukalia. Sasa sisi we are serious political party, tunataka mageuzi. Na nikisema hivi sio arrogance, sio kiburi, ndio ukweli. Ukisema mimi ni mwanaume, sio kiburi, ndio ukweli, wewe ni mwanaume. Sasa kuna watu wanataka tuwe wanafiki. Wewe mwanaume, mtu unajionea aibu kusema wewe ni mwanaume. Sisi ndio chama pekee chenye mtandao na nguvu, chenye wananchi kinachoungwa mkono.
1: Na ndio maana
0: hivyo vyama vingine vyote hivyo. Hakuna chama kinaweza kuja Mwembetogo hapo kikaitisha watu 10 wakaje kusikiliza. Sasa kinakuaje chama cha siasa, twende tukae meza moja, tupewe haki inayolingana, tujadili, wakati tunajua from the beginning hawa ni watu wana carry agenda za CCM, ni madalali wa CCM, ni watumishi wa CCM. Kwa nini tukae nao? Ngoja nimalize. Kuna vitu viwili hapa duniani. Kuna kitu kinaitwa equity na kuna kitu kinaitwa equality. Kitu cha muhimu zaidi ni equity. Equality, tukitaka kugawana hii simu tutaikata vipande, kila mtu atapata kinacholingana. Equity, wewe una simu mbili, huyu hana, utampa huyu kwa sababu nyie wengine mnayo. Equality, utampa tu kipande hata kama hahitaji. Sasa wewe unataka Chadema iwe treated kwa equality au kwa equity? Chadema must be treated with equity. Kwa sababu ndio chama pekee chenye nguvu nchi, ndio chama kinachobeba agenda za Watanzania. Doyo si nani, huyo si nani, mwenyekiti wa TRP anabeba agenda ya nani? Labda ya mke wake. Hata mke wake ni Chadema. Sasa huyo mtu anakuja kwenye kikao kukaa na sisi anajadili nini? Amepoteza nini?
1: Na hii inaelezwa
0: kwamba sisi kuna wanachama wetu wameuawa. Tunazungumza hapa with the evidence. Wewe umefungua hapo unasema mdogo wangu ameuawa. Mdogo wake Doyo yupi ameuawa? Au mdogo wake sui TROP? Nani ameuawa kwenye chama chao kwa kisiasa? Tunazungumza hapo mwenyekiti wetu yuko ndani siku 430 kwa kupigania mambo haya. Wao wanaleta agenda gani?
1: Sasa pengine
0: kwa wakitaka kufanya kitchen party na sisi CCM kwenye mijadala yao wafanye. Lakini tutakapoingia kwenye serious discussions za mambo ya nchi yetu. Bado anayetuona sisi ni selfish atuone. Lakini we must be treated with equity.
1: Kitu gani ambacho
0: kile tunacholeta mezani?
1: Heche, kitu gani ambacho mpaka sasa kimepelekea kusio na maridhiano? Pengine na hiyo pia ni moja kati ya sababu mmoja zinapelekea
0: kiburi cha sisi.
1: Sio ninyi kutaka mambo yenu ama ajenda zenu kuzipeleka.
0: Sisi tumewahi kukaa nao mezani. Mimi ni kwa mjumbe wa maridhiano. Haujui hilo. Kwa zaidi ya mwaka mmoja na kitu chini ya Mboye. Na wakatupiga chenga wakaja wakaua watu kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Wakarudia uchafu ule ule. Mjadala wowote wa nchi hii lazima utaendeshwa na chombo huru cha kutoka nje ya nchi. Ndio kitakacholeta hizi pande mbili pamoja. Ndicho kilichofanyika Kenya, ndicho kilichofanyika sehemu nyingine yoyote. Lakini kukaa na CCM tufanye mambo ya matapishi, we cannot do that.
1: Sawa.
0: Yani uenda wazimu ni kufanya jambo unalojua matokeo yake na unalifanya.
1: Katika mikutano yenu yote ambayo umekuwa mkifanya Heche, hata katika shughuli zako mbalimbali, hata katika interview nyingi ambazo pia watu wamekufanyia, haujaonekana pia ukimzungumzia Mboye kuungana kwenye hizi kampeni zenu mbalimbali ambazo mnaziendesha. Na wakati katiba inasema Mboye licha kwamba ni kiongozi mstaafu lakini pia anakuwa ni mjumbe moja kwa moja wa kamati kuu. Kwa kiasi gani ushirikiano wako wewe na Mboye kiongozi mstaafu upo kwa sasa hivi?
0: Naomba nijibu hili jambo kwa mara ya mwisho na sitalizungumzia tena. Mboye alikuwa mwenyekiti wa hiki chama kwa miaka mingi sana. Amefanya aliyoyafanya, ameondoka kwenye madaraka. Mwache apumzike tufanye kazi tuliyopo sasa. Nafikiri nimeeleweka. Hatuko hapa kujadili Mboye. Tuna mambo mengi ya kujadili nchi. Tuna mambo ya mwenyekiti wetu kwa ndani na kuna mambo ya katiba mpya. Unataka kweli hilo jambo ni muhimu kwa wananchi? Jambo la Mboye kutokuja si wapi, si kwenye nini? Alafu nimekuwa nikisema na kurudia. Mpigieni Mboye simu. Mumuulize, ajibu yeye.
1: Lakini chama chako kilikuwa kina msuguano baina ya Team Lissu pamoja na Team Mboye, na kwa kiasi gani sasa?
0: Hakuna Team Mboye.
1: Unaweza kujumuisha hizi na kwa pamoja.
0: Sikiliza bana, hakuna Team Mboye kwenye hiki chama tena. Makundi ya kiuchaguzi wa yapo kawaida, na uchaguzi ukiisha watu wote ni chama kimoja. Na chama hiki kimesha kuja pamoja na kila mtu anaona. Sasa kuna watu inawezekana wana agenda wanataka watengeneze imekwenda against their wishes and their will. Watu walitamani hicho kitu kitokee. Kwamba mambo yaharibike, chama kipasuke, watu imeshindikana. Kwa sababu Chadema pia tunasema kila siku ni mpango wa Mungu. Kwa hili jambo wali narudishwa kana kwamba vile ni jambo la muhimu. Hivi kuna kitu gani ambacho chama hakijafanya baada ya kuwa Mboye hayupo? Kuna siku umeona kamati kuu imeshindwa kukaa? Au kuna siku umeona mikutano ya chama imeshindwa kufanyika? Nini umeona hakifanyiki? Nilisema tangu siku ya kwanza tunachaguliwa chama hiki kitaenda. Tumepata experience ya kutosha, sisi ni viongozi, tuna uwezo wa kuongoza nchi hii, tuna uwezo wa kuongoza nchi hii. Na ndio maana unaona Chadema inaenda. Inajenga maofisi, inafanya mikutano, inafanya ziara. Na itaenda.
1: Ikitokea leo kuna vurugu zimetokea pahala na hizi vurugu labda zikasababishwa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, wewe kama makamu mwenyekiti, chama kiko tayari kulani?
0: Chama hiki hakiwezi kufanya vurugu. Ni chama cha demokrasia. Tunajadili mambo yetu kwa kusugua akili, sio nguvu. Popote mwanachama wa Chadema haruhusiwi kutumia maguvu wala vurugu. Lakini vile vile mwanachama wa Chadema sio ng'ombe, asishambuliwe huko anaangalia. Uwezi kukaa ukatekwa. Alafu unasema sisi ni chama ambacho jitetee. Lakini ni marufuku kwa mwanachama wa Chadema na katiba yetu hairuhusu kuanzisha vurugu na kufanya vurugu.
1: Sawa.
0: Lakini kujitetea ni haki.
1: Okay, msikilizaji, naomba nisome jumbe fupi ambazo kwa zimeandikwa kupitia 0766744292. Anasema acheni lunyungu kutoka Mkwawa, anasema kukimbia kodi ya kichwa bora kuliwa na fisi, nimeielewa. Lakini yeye anasema kwamba ongea na Mshua, mlanyoka, hivi mnajua Msigu msipompa cheo atahama, mpeni hata wenyekiti wa Chadema mkoa ili asalie hapo, anasema hivyo. Lakini yeye anasema kwamba yani nikiwa nasikia sauti ya Heche naona kama nchi tumesha chukua, nina imani kama yote. Lakini naitwa Meriksi Mime, balozi wa CCM Tanzania nzima kutoka Itona Mufindi. Amani tulionayo ni uwezo wa Mungu, maandamano hayawezi kutokea tena. Tunapenda demokrasia, sio hivyo mnavotaka kufanya ninyi wananchi. Tuliwaamini lakini ninyi wenyewe wasaliti, mnahama vyama. Tunakosa imani mpaka kuwa wapiga kelele tu. Pia muwe makini na Msigo kuondoka Chadema, ilikuwa tamaa ya madaraka tu. Alivyoona amekosa uongozi kanda Nyasa, basi akajua akienda CCM atapata cheo. Heche Msigu alisema Chadema ni SACCOS, hili unalizungumziaje?
0: Ndio maana nimesema anapaswa kujieleza kwa wanachama, aseme kwa nini anasema hivyo. Mimi siwezi kumjibia.
1: Au kwa kumjibia.
0: Moja ni kwamba Chadema sio SACCOS and he knows that very well. Unajua Waswahili wanasema kutukanaye hakuchaguli tusi. Na hayo mambo ndio maana nimesema ajieleze kwa wanachama yeye mwenyewe.
1: Okay.
0: Why did you say that?
1: Anasema Chadema wanajiona wao ni special sana, hawana chochote cha maana wanachojitetea, anasema hivyo. Lakini anasema hivyo kwamba anasema kwamba je, kwa yanayoendelea sasa nchini kuhusu maridhiano na mwenyekiti kufungwa, je haitaathiri muungano kati ya Zanzibari na Tanganyika?
0: Actually kuna jambo muhimu sana hapo. Nataka nimwambie bwana, hatujioni special. Ila sisi ni watu wenye akili timamu tunaodai haki kama ile. Yaani sisi sio wale watu kwamba mtakacha uvunguni sharti ainame au mwenye nguvu mpishe. Ah. Sisi ni watu tunasema hivi, katiba yetu inasemaje? Kama mimi nastahili moja, nipe moja. Kama nastahili mbili, nipe mbili. Kama sistahili chochote, usinipe chochote. Ndicho ninachosema. Hakuna sehemu hapa wanaojiona special ni CCM ambao wanapora uchaguzi hata kama hawajashinda, wanataka haki ambayo sio ya kwao. Sisi tumesema uchaguzi uwe huru, tukipata sifuri tuseme tumepata sifuri. Mimi niliposhindwa kiuharari Tarime pale nilipata zero, sikila siku wanasema nilipata zero. Umewahi kusema, umewahi kuniona nasema sio nini kilitokea? Hapana, uchaguzi uwe huru, tushindane kwa haki. Ili jambo la Zanzibar, wametokea mawaziri kutoka Zanzibar zaidi ya watatu au wanne sasa, wanaongea lugha za kibaguzi, na mpaka sasa hakuna kauli yoyote kutoka ndani ya CCM imetoka kukemea jambo hilo. Msajili wa vyama vya siasa ambaye anajua kabisa yeye anasajili vyama na vinazuia lugha ya kibaguzi, lugha ya kubagua nchi na kubagua wananchi, yuko kimya. Hilo jambo I can tell you lingetoka kwenye mdomo wa mtu wa Chadema sasa hivi tungeisha elimu wa barua. Mpaka sasa msajili hajasema kitu chochote kuhusu kauli ya Sada Salum Kuya na yule mwenye si nani wa vijana anayeita Watanzania Watanganyika kwamba ni wageni, hawaruhusiwi kupewa ajira hapa Tanganyika. Kuna masuala ambayo sio ya muungano. Swala la afya sio la muungano, we agree. Lakini Wazanzibari wanaoishi hapa hawana NHIF. Si wana bima ya NHIF. Wamewahi kwenda Muhimbili pale wakazuiliwa kwamba nyie sio wa Tanganyika msitibiwa hapa. Hapana. Lakini yule Sada Mkuya anasema hawezi kutibu wa Tanzania milioni 60. Tena anasema hatuwezi kutibu wageni milioni 60. Wanaokuja huku. Kwani kuna siku watu wote milioni 60 wamevuka kwenda kutibiwa Zanzibar? Haijawahi kutokea. Ni kauli ya matusi na ambayo inapaswa kulaaniwa na inaleta ubaguzi na inaleta lugha mbaya.
1: Sawa.
0: Watu wanaoajiriwa. Nataka nikupe mfano. Hapa kuna watu wa kutoka Zanzibar ni ma-DC. Hilo sio swala la muungano. Kuna watu wa kutoka Zanzibar ni wakurugenzi wa halmashauri. Sio swala la muungano. Kuna watu kutoka Zanzibar ni mawaziri kwenye wizara ambazo sio za kimuungano. We know that. Na hakuna mtu amewahi kuzungumza hilo. Kuna watu kutoka Zanzibar wako hapa ni maafisa madini. Sio swala la muungano. Kuna watu kutoka Zanzibar ambao wako kwenye makatibu tawara, sio nini, wako huko wanafanya kazi. inakuwaje leo naibu waziri anaona mtu mtanzania mwenzake ambaye ameenda kufanya kazi kule, na kuna watu Zanzibar wametoka Zanzibar pia wanafanya kazi kwenye mahoteli huku Tanganyika, wapo everywhere kwenye mahoteli Arusha huko, everywhere wanafanya kama ambavyo watanganyika wanafanya kule, yeye anawaita wageni. Hizo ni kauli ambazo CCM wanazirea na chama chao kinazirea na Rais Mwinyi anazirea, ni kauli zinazotokana na watu ambao hawajachaguliwa. They are very responsible. Hao watu wangekuwa wamechaguliwa wanajua kwamba hicho kitu hakikubaliki, na hao ndio watu wanaoleta uchafu kwenye swala la muungano.
1: Sawa, Heche,
0: na ndio maana tunataka tunataka tumekuwa tukiridia jambo hili kuwepo na serikali tatu ili tukomeshe hili swala. Kuwe na serikali ya muungano ambao Wazanzibari wanataka na sisi Watanganyika tunataka, tuwe na serikali ya Tanganyika na tuwe na serikali ya Zanzibar, then tuwe na serikali ya muungano ya jamhuri inayosimamia mambo ya kitaifa ya kijamhuri. Mambo mengine yote haya yatekelezwe na serikali mbili tofauti.
1: Napenda utuambie unatamani kama katiba mpya ingepatikana lini?
0: Kesho. Hatutaki iendelee kuwa hivi kwa sababu nchi inaharibika zaidi.
1: Okay, sawa. Na swali la mwisho kabisa kabla ya kukuruhusu endelee na ratiba zingine. Hivi ni kitu gani ambacho ukikitazama kwa hapa mkoani Iringa? Na upo mkoani Iringa. Kitu gani ambacho ukitazama hapa mkoani Iringa unaona kama ni moja kati ya rasilimali bora sana ambazo mkazi wa Iringa anapaswa kuitumia kwa mustakabali wa kuinua uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja, hasa yule wa hali ya chini?
0: Jana mimi nimewahi kusafiri nikaenda nchi moja inaitwa Estonia. Ka nchi kadogo sana. Na nimewahi kwenda nchi inaitwa Albania. Na pia nilienda Finland wakati fulani. Unaenda kwenye nchi wanakuambia hili eneo hili sisi ndio wavumbuzi wa YouTube au wavumbuzi wa Skype. Actually walikuwa wanazungumzia Skype. Kwa kitendo chao cha kuvumbua Skype, unaona maisha ya watu wote wanaoishi kwenye ule mji wanautegemea. Nimewahi kwenda kwenye mji fulani nikiwa mwenyekiti wa vijana Ujerumani pale. Ni mji ambao una kiwanda kikubwa cha magari, Volkswagen nini. Mji ule wote na, jina limeniruka kidogo, nimejaribu ku remind haujaji. Mji wote ule watu wanaishi kutokana na kile kiwanda. Sasa watu wa Iringa, mathalan, hapa kuna kiwanda kikubwa sana cha maziwa hapa. Na Iringa ni sehemu ambayo imekuwa na ufugaji mkubwa. I can tell you, kungekuwa na serikali yenye akili, watu wengi sana wangepata multiplier effect kutokana na uzalishaji wa mazao ya mifugo yanayopatikana Iringa hapa. Paka Kituro kuna shamba kubwa sana la ng'ombe. Kwa hiyo wananchi wengine wangekuwa nalima chakula cha ng'ombe. Viwanda vikubwa sana labda vya kuchinja na kupaki nyama na kusafirisha nje ya nchi vingekuwa hapa. Hivi unajua sisi tuna mifugo ng'ombe wengi kuliko nchi yoyote Afrika. Lakini sisi ni miongoni mwa watu ambao tunaagiza nyama ya ng'ombe kutoka nje ya nchi kuingiza ndani ya Tanzania badala ya kuexport. Nimewatajia Botswana ambayo ni jangwa. Kampuni yake inaitwa Mitiako ambayo inazalisha mazao ya ng'ombe. Kwa mwaka jana revenue yake ilikuwa dola za Kimarekani bilioni 5.2 ambazo ni trillion 10 kwa mazao yanayotokana na kampuni moja tu ya miti yako ambayo inazalisha nyama za ng'ombe. Kwa I can tell you, hapa kungekuwa na ni maeneo ambayo breeding imeletwa, watu wanagawiwa hata ng'ombe kwenye miji yao, ng'ombe moja moja au wawili wawili kwenye kila familia, kwamba wewe tunza huyu ng'ombe, akizaa ureme huyu ndama, akitoka wa kike utampa huyu, huyu ndama akikua akizaa atampa yule. Kwa hiyo watu wote hapa wangekuwa wanauza maziwa. Na mimi niliwahi kuwa nazungumza na huyu bwana Salma, sasa kaniambia anahitaji maziwa lita 1.5 lakini capacity anayopata haifikii hata lita 40. Kwa kumbe kuna hiyo fursa, kama watu wangepewa ng'ombe, anajua ng'ombe mmoja anaweza kutoa lita 30 na anauza shilingi 1,000 kwa siku. Kwa hiyo hii ni familia umeipa uwezo wa kuzalisha shilingi 30,000 kila siku. Hii familia ambayo inazalisha 30,000 kwa mwezi ingekuwa na shilingi 900,000. Hebu fikiria familia ya Tanzania yenye uwezo 900,000, watu watakula vizuri, watapata chakula, watajenga nyumba, watalala pazuri. Kwa hiyo Iringa kuna potential kama ilivyo nchi nyingine, kama kwa nchi nzima hii. na nitaeleza leo kwenye mkutano. Tunaagiza ngano kutoka nje ya nchi. Hiyo nani hiyo makete. Makete ilitakiwa kuwa inazalisha ngano ya kulisha nchi. Tunaagiza ngano kwa mwaka jana tumeagiza ngano ya trilioni moja pointi moja. Nikisema trilioni sio kama mnanielewa, sio kama Watanzania watanielewa. Wale watu wa makete wanachohitaji, wape system ya kulima, wape mbegu nzuri, nazuie Azam asiagize kutoka nje ya nchi ngano, mwambie nunua ngano ya Watanzania. Kwa hiyo fedha zitatoka kwa Azam, zitaingia kwa mtu wa makete. Yule mtu wa makete atajenga nyumba pale, ataajiri fundi, fundi atapata hela, atanunua bodaboda, huyu bodaboda atanunua mafuta kwa mwingine. Fedha zinazunguka hapa, lakini fedha zinatoka hapa zinakwenda kuagiza ngano Urusi, zinakwenda kuagiza ngano. Sisi tunaagiza ngano kutoka Saudi Arabia jangwani. Kwa potential ya nchi hii kwa watu wa Iringa na maeneo mengine ni kubwa. Misitu nimewaambia hapa, tunaagizaje furniture? Hapa ndo kungekuwa na furniture bora za white wood, hizo za mbao nyeupe ambazo zimefanyiwa proper finishing, na ofisi zote za serikali zingeambiwa hakuna kununua imported furniture. Ukiwa kiongozi wa serikali au ofisi ya serikali, no imported furniture. Wape vijana wako ujuzi, train them. Ndio maana system, ni mimi nimekuwa nazungumza kuhusu system ya elimu, kwamba sisi CHADEMA tukiingia hii system ya elimu tutaibadilisha. Kutoka hii system ya kila mtu anataka degree, tutafungua colleges, vijana wetu wapate ujuzi, tuwape mitaji, akitoka chuoni aende kufanya kazi.
1: Sao.
0: Kwa tungekuwa na viwanda vikubwa vya furniture hapa na vijana wangepata ajira. Kwa bado nataka kusema Iringa kuna potential. Na unajua unapozungumza Iringa, unazungumza Iringa ya zamani, hiyo mpaka ambayo inaitwa Njombe. Unajua kwamba chuma cha nchi hii au chuma cha kutumika zaidi ya miaka 100 deposit yake iko Iringa ya zamani ambayo sasa ni Njombe, na makaa ya mawe ya kukisafishia na mchanga wa kusafisha hicho chuma uko hapa Iringa. Kwa Iringa ni mkoa ambao una potential ambao ni untapped.
1: Sawa.
0: Ya ajabu.
1: Najua Heche utakuwa na mengi ya kuzungumza na wanachama wa CHADEMA na wananchi wa Iringa siku ya leo kuanzia saa 6 mpaka saa 12 jioni. Heche, ni kweli serikali ya awamu ya 6 hakuna kitu ambacho imefanya kizuri ambacho unaweza kupongeza Heche? Yaani kwako, yaani hakipo hata kimoja, labda pengine hata kama kipo.
0: Wewe niambie nini?
1: Mimi nakuuliza wewe.
0: Mimi sioni
1: hata kimoja ambacho hii awamu ya 6 imefanya vizuri.
0: Sio awamu ya 6. Serikali za CCM hakuna kitu chochote wamefanikiwa kwa miaka 60. Hakuna jambo hata moja. Mimi ni huwa nawauliza watu, yani mimi kwenye Instagram yangu saa hizi watu wanatuma maelfu ya message, hapa Tabata hatuna maji, sui Mbweni hatuna maji, Mwanza hatuna maji, Ziwani, Mwanza ni Ziwani, mimi nakaa Ziwani pale, ziwa unarusha jiwe linodo, watu hawana maji. Sasa kama watu kwa miaka 60 hawawezi kuwapa watu maji ya kunywa tu, maji ya kunywa tu, wamefanikiwa nini?
1: Heche, tukushukuru.
0: Yaani nini walichofanikiwa?
1: Tukutakie
0: hakuna hata kimoja.
1: Tukutakie.
0: Thank you very much.
1: Asante kwa muda wako na tukutakie kila laheri katika mkutano wako siku ya leo.
0: Nashukuru.
1: Asante sana. Msikilizaji, tulikuwa na mwenyekiti wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, John Wegesa Heche Bara, ambaye pia tumezungumza naye. Kumbuka leo hii mida ya kuanzia saa 6 mpaka saa 12 jioni atakuwa katika viwanja vya Mwembe Togo kwa ajili ya kuzungumza na wakazi wa Iringa. Kwa niaba ya wenzangu ambao tulikuwa nao humu ndani, kwa maana ya Saum Said, Abasi Mliuka, mimi ni Azori Orema, tukutakie wakati mwema na usikilizaji mwema vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Nuru FM.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Goodbye. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na nane. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
4: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey.
2: Kutoka baraza kuu wino shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
8: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
9: Siri nyingine. Sijo. Baba namba usinitabu.
2: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitoto moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
5: Manchester City is still alive here. Balotelli.
6: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
7: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
8: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
9: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
8: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani
11: kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu.
0: Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
12: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, imarishe. Katika familia, ujasilia mali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi na sehemu nyingine zote. Wapo utawakuta, hawakosekani.
2: Mwanamke ni jasiri mpambanaji.
1: Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo jumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake. Ulimwengu wa wanawake.

0: Nani kama mama, Christian Bella pamoja na Ommy Dimpoz. Wimbo ambao unatufungulia ulimwengu wa wanawake kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 6 2026. Dakika ni ya 10 saa 5 za asubuhi. Ikiwa ndo kwanza unaungana na mimi, karibia sana katika ulimwengu wa wanawake. Tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayomhusu mwanamke katika nyanja tofauti tofauti, kiuchumi, kijamii, kisiasa na hata kitamaduni pia. Basi tunazungumza pamoja, ukiweza kushirikiana nami kupitia 0766 744 4292. Nambari hiyo, ujumbe mfupi, maandishi kwa kila ambacho nakuwa nakizungumza humu ndani. Hadi hapo tamati majira 6 kamili za mchana, ambapo ndipo nitakuwa natoka humu ndani. Lakini pia vile vile, ukiwa unaendelea kuitegea sikio 88.9, basi unayo fursa ya kuendelea kucheza na Ropesa ili uweze kupata fedha hapo baadaye, ambazo zitatolewa na Mr. Money, mitandaoni minne inayokuwezesha kucheza na Ropesa, ikiwemo mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Ukiambiwa weka namba ya kampuni ukiwa unacheza na Ropesa, basi wewe utafanya kuweka pale 553111. Ukiambiwa weka nambari ya kumbukumbu, basi utafanya kuweka 889. Alafu ukiambiwa kiasi, wewe utaweka shilingi 1000. Mambo yanakuwa hivyo, unaendelea kucheza na Ropesa kadri ya vile ambavyo unapata wasaa wa kucheza Nuru Pesa. Lakini pia vile vile, mimi ninakuambia hivi kwa siku ya leo, kitu ambacho tunakwenda kukizungumza. Wanawake wengi wanatumia baadhi yao wanatumia njia za uzazi wa mpango. Baadhi yao wanatumia njia hizo, na wengine wanakuwa wanajiuliza maswali, njia gani bora kuliko nyingine. Lakini pia vile vile mwingine anakuwa haelewi hata namna ya matumizi ya njia hiyo ambayo anaweza kuitumia. Basi leo nitakuwa na Dr. Kenny humu ndani aweze kutuambia kuna aina ngapi za njia ya uzazi wa mpango. Lakini pia kuna katika hizo aina ambazo atatujuza, kuna bora kuliko nyingine ama zote zinatenda kazi sawa? Ukiwa na swali utafanya kuuliza, alafu pia utaweza kujibiwa hapa hapa katika kipindi cha ulimwengu wa wanawake. Niko nawe mpaka 6 kamili za mchana, ambapo ndipo nitakuwa ninatoka humu ndani. Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Ngamoyo.
0: Wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze safi sana. Bwana vipi, umecheza na Ropesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba ni Ropesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze. Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina. Imani kwanza.
1: Imani mbele.
0: Shukrani sana, wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu, wataki nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa, ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
0: Busu, mbusu hata baadaye, mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi na mwambia nitamubuzi tu kwa sababu nitamuonyesha kirudi.
0: Umetisha. Haba haba.
2: Asante.
3: Mwanamke jasiri, jisimamie, chuchumi, imarishe.
0: Huyo ni kati ya wale ambao wameweza kucheza na Ropesa na kuweza kuzipata fedha. Na wewe pia, kama bado hujafanya maamuzi hayo, muda unao wa kutosha ili kusudi uifanye weekend yako ikawe nzuri, weekend yako ikawe bora kwa kuweza kupata fedha. Maana wengine wameamka asubuhi hawajui weekend yao inaendaje, lakini kwa namna moja ama nyingine ukicheza na Ropesa utajua namna gani weekend unaweza kuimaliza vizuri kabisa bila shida inayoyote ile, kwa shilingi 1000 tu ukajiachia weekend na familia yako ukaitoa mara moja moja. Sio mbaya, sio kila siku anakaa nafungiwa ndani na kuaje ndugu yangu, sio utumbo hao, watoe mara moja moja, sio mbaya wakafurahi. Wezi kujua bwana kesho na kesho kutu. Anasema mguu mzuri ni ule unaotoka, sio unaokaa ndani siku zote. Sasa aina za njia uzazi wa mpango zipo za aina ngapi, daktari? Kama nilivyoweza kujuza msikilizaji hapo awali kwamba leo tunaangazia aina za njia uzazi wa mpango, na kama kuna njia bora kuliko nyingine, basi tutajuzana hapa, kwa sababu kuna wengi ambao kina mama wanawake wanatumia njia hizi, lakini hawajui atumie njia gani, afanye kipi, lakini daktari atakwenda kutujuza hapa. Na wengine hawajui aina yote, anajua njia moja tu, kama ni kalenda anajua kalenda. Kama ni sindano anajua sindano, kama ni vidonge anajua vidonge. Aina nyingine hazijui kabisa. Yeye anasema mimi nimestick kwenye njia hii hii, moja zingine zote mimi sijui, hata utendaji kazi wake si ujui.
4: Naitwa Dr. Kenny Edwini. Kama tunavyofahamu, njia za uzazi wa mpango zipo nyingi, au kama mnavyofahamu wasikilizaji wetu, kuna njia nyingi za uzazi wa mpango, lakini mimi nitazitaja kama ifuatavyo kwa kuziweka kwenye makundi matatu. Kwamba kundi la kwanza la njia za uzazi wa mpango ni lile kundi la muda mfupi na muda mrefu na kudumu. Kwa hiyo kuna njia ya muda mfupi, muda mrefu na njia ya uzazi wa mpango wa kudumu. Twende tukaone tunapozungumzia njia za uzazi wa mpango kwa muda mfupi ni zipi. Kwamba kuna kondom. Kondom ni moja ya njia ya uzazi wa muda mfupi. Kondom haina kichocheo chochote, sana sana tu inakuwa kama mfuko, manake zile mbegu za mwanaume zinakuwa haziingii kwa mwanamke. Kwa sababu tunajua lengo la njia za uzazi wa mpango ni kusaidia familia, kwa maana baba na mama wasiweze kubeba ujauzito na kupata mtoto pasipo kutarajia. Kwa hiyo hii inasaidia kuepusha zile changamoto ambazo zinaweza kutokea. Unaweza ukakuta familia ikataka kufanya kitu ambacho serikali inakipinga kwenye utoaji wa mimba. Njia nyingine ya pili ni vidonge. Na hivi vidonge vimegawanyika katika sehemu mbili. Kuna vidonge ambavyo vina vichocheo kimoja, na kuna vidonge ambavyo vina vichocheo viwili. Na hii ya vidonge manake kila siku unakuwa unameza, kila siku, kila siku. Kwa hiyo utakapojisikia kutaka kuzaa au kubeba mimba, basi unaacha tu zako kutumia vidonge, basi mimba unaipata chap kwa haraka. Njia nyingine ni sindano. Sindano nayo ina kichochezi kimoja. Nafikiri hii wadada wengi watakuwa wanaifahamu, inaitwa kama kwa jina la depo. Hii sindano inafanya kazi kwa muda wa miezi mitatu. Kwa hiyo unachoma, baada ya miezi mitatu tena unachoma, baada ya miezi mitatu tena unachoma. Ukijisikia kupata mtoto, kubeba mimba, unaacha kutumia. Hizo ndio njia za uzazi wa mpango za muda mfupi. Twende tukaone njia za uzazi wa mpango kwa muda mrefu. Yani hizo ukitumia zina uwezo wa kukaa miaka miwili, mitatu, hivyo na kuendelea. Njia za muda mrefu, njia ya kwanza kabisa tunaita, imezoeleka kama kijiti au kitanzi. Na hivi vitanzi vimegawanyika katika sehemu mbili. Kuna cha miaka mitatu ambacho chenyewe kina kichocheo kimoja, afu kuna cha miaka mitano ambacho chenyewe kina vichochezi viwili kwa miaka mitano. Kwa hiyo iko cha miaka mitatu tunakiita implano, ambayo yenyewe ina kichochezi kimoja, na hiko cha miaka mitano tunakiita jedele, ambacho ina vichochezi viwili. Alafu kuna hii ya mwisho, hii ndio mamalao hili, ambayo tunaita IUCD, wengine wanaita loop, wengine wanaita kipandikizi. No, ni wanaita kitanzi. Sawa, sio kipandikizi. Kipandikizi ni kile cha miaka mitatu. Kwa hiki cha miaka kumi ambao ni IUCD kwa maana

njia za kudumu. Yani hizi ndio njia ukiwekewa yani ukiitumia uwezi kupata mtoto tena. Uwezi kupata mtoto tena. Labda kuna kitu kikifanyika ndio naweza ukaja kujaribu kupata mtoto, lakini uwezekano unakuwa ni mdogo. Nitaelezea kwa nini. Ya kwanza kabisa tunaiita tubo ligation. Maana ile mirija ya mwanamke inakatwa au inafungwa na uzi maalum ambao umetengenezwa, ile mirija ambayo inasafirisha mayai ya mwanamke yaweze kuja kwenye mji wa mimba na kukutana na mbegu ya mwanaume. Inafungwa au inakatwa. Hapa manake lazima ufanye operation. Njia ya mwisho hii inamhusu mwanaume, kwamba ile mirija yake ambayo inasafirisha mbegu nayo inafungwa au inakatwa isiweze kusafiri itoke nje na iingie kwenye uke wa mwanamke wakati wa kufanya tendo au wakati wa kujamiana. Hii njia inaitwa vasectomy. Sawa. Kwa hiyo mwanzo nilisema hii ukichagua hii njia manake ni milele. Japo kuna wale wengine huwa wanatolewa kizazi kabisa. Hizo ni lugha za mtaani. Mara nyingi si kitaalamu, manake ukitolewa kizazi basi mara nyingi huwa kimeharibika, na kuharibika sababu ziko nyingi. Tukipata muda, kuna siku tutakuja kuzungumzia sababu gani zinaweza zikapelekea kizazi cha mwanamke kikatolewa. Kwa hiyo kwa mfano ikatokea mwanamke akafungwa ile mirija yake na huo uzi maalum, alafu ikafikia hatua akataka kupata ujauzito, inawezekana wanaenda wanafungua vizuri. Wakishafungua basi utapewa nafasi ya kutafuta mtoto, maisha yataendelea. Ila ukikatwa, hiyo uwezi tena. Na pia kwenye huko kufungwa nako ni 50-50, kwa sababu ukifungwa manake lile eneo linatengeneza kama usugu, baadaye ni kama mpira umeuminya kwa muda mrefu, kwa ule uwazi unaweza ukapotea. Kwa nayo inaweza ikachukua muda hadi kuja kurudi katika hali yake. Na kwa mwanaume hivyo hivyo, kwamba kama ulichagua kufunga, manake siku ukiamua kutafuta mtoto, basi unaenda unafungua, unafanya tena operation ya pili kwa ajili ya kufungua ili uweze kupata mtoto. Nafikiri matumizi yake nimeyazungumza vizuri, kwamba kwa njia za muda mfupi nilivyozitaja nikataja na matumizi. Kama sijataja basi nitarudia. Kama nilitaja nitarudia tena, kama sikutaja basi ni hizi. Kwa mfano vidonge sikumeza tu, si ndio? Si inaeleweka, vidonge unameza. Kondom inaeleweka jamani, si inavalishwa, si ndio? Inavalishwa. Hiyo niliyosema, sindano ambayo depo inachomwa kwenye bega. Haya, hizo za muda mfupi. Za muda mrefu ndo tulisema hivyo vipandikizi. Vipandikizi vinawekwa kwa maana kwenye mkono uwe wa kulia au wa kushoto, ambayo ni hiyo ya miaka 3 au ya miaka 5. Na iko cha ukeni, manake kinawekwa kwenye uke kama nilisema tayari. Kwa hiyo hayo ndo matumizi yake. Na kwa nini inatumika? Kama nilivyosema kwamba inatumika ili kusaidia kuepusha mimba zisizo tarajiwa, kutengeneza mpango
kwamba sisi

0: tunataka tupishanishe watoto kila baada ya miaka kadhaa. Hayo ndio matumizi. Muda mwingine pia hizo ndizo faida. Naamini tunaelewana vizuri.
1: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe.
2: Dr. Kenny akituambia hapo aina ya njia ya uzazi wa mpango, njia za muda mrefu na njia za muda mfupi. Lakini pia vile vile nilikuambia hapa lazima tufahamu kwenye hizo njia. Kuna wengi wanakuwa na maswali, mwingine anajua naomba kujua madhara ya kutumia kijiti kama uzazi wa mpango. Naomba kukuuliza sindano ya uzazi wa mpango na shauriwa kuchoma mara ngapi, Maria kutoka Mafinga. Na je, hiki kiacha vidonge na hivi vidonge havi mdhuru mnywaji kama kemikali kifulu salila? Wengine hivi vya wengine vijijini huko wanasema vidonge vinamaliza vina madhara. Ni kweli yelikomlelwa makombe makongomi ndiko anakotokea? Sasa tufahamu madhara hayo yapo kweli na kuna njia bora kuliko nyingine? Maana huyu akisema hii ina madhara, basi kuna bora kuliko nyingine. Tumsikie hapa daktari kiweza kutuambia kama kuna bora, njia bora kuliko nyingine, ama zote unashauriwa tu kutumia ukiona inashindikana uweze kufika hospitali.
0: Hizi njia zote ni bora, hakuna njia ambayo isiyo bora, isipokuwa kuna njia zinaweza zikampa mteja huyo muhusika anayetumia maudhi madogo madogo. Kwa ukiona unatumia njia kuna maudhi anatokea, kwa mfano vichwa kuuma sana, kifua kinauma, kiuno kinauma sana, au kupata damu nyingi kwa muda mrefu, ukiona hivyo manake hiyo njia imekukataa. Hayo ni mauzi. Kwa hiyo inabidi uame kwenye njia nyingine. Fika hospitali, watakuelekeza, watakuchagulia, watakushauri utumie njia nyingine nzuri. Ila ukiona unapata kidogo kidogo, yani hata unavua pedi imepata tu matonye matatu manne, ikaenda hata siku 10, 14, haina shida. Ila ukiona siku 14 zote pedi chapa chapa au unabadilisha mbili tatu, hiyo imekukataa dadangu mpendo, mamangu mpendo. Kwa hiyo inabidi uachane nayo. Kwa njia zote ziko vizuri, hazina shida, hakuna iliyokuwa bora kuliko nyingine. Ubora labda kwenye kupishanisha tu kwamba huyu mwingine hapendi vidonge, anataka tu akitumia ametumia. Kwa ni wewe, mtazamo wako na mapenzi yako. Lakini sisi kitaalamu, njia zote ziko vizuri. Kuna njia bora kuliko nyingine. Mwanamke aliye barehe, aliye vunja ungo, binti basi tuseme, sio mwanamke, binti, msichana, anaruhusiwa kuanza kutumia njia ya uzazi wa mpango. Sio lazima yule aliyezaa au aliyeolewa ndio anatakiwa atumie uzazi wa mpango. Binti akishavunja ungo, na kuvunja ungo kwenyewe akijiona yupo kwenye mahusiano, kwa sababu mwingine anaweza kavunja ungo asiwe na mahusiano, ila akiona tu ameingia kwenye mahusiano na hataki kubeba mimba, kushika ujauzito, basi anaruhusiwa kutumia uzazi wa mpango.
2: 0766744292, yani nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho nakizungumza humu ndani mimi pamoja na wewe msikilizaji. Kikubwa ambacho tunazungumza kwa siku ya leo ni kuhusiana na aina ya njia ya uzazi wa mpango na namna gani ambavyo zinatumika. Kila njia umeweza kuelezwa hapa na daktari namna ambavyo unaweza ukazifanyia matumizi ama ukazitumia. Lakini pia vile vile ameweza kuzungumza hapa kama kuna njia bora kuliko nyingine. Maana tunafahamiana uko mtaani ambako tunaishi kila siku, kila mmoja ana maelezo yake kuhusiana na hizi njia za uzazi wa mpango. Mwingine anakuambia bwana usitumie kijiti, bwana usitumie kalenda, bwana usitumie kipandikizi. Kila mmoja na ushauri wake, kila mmoja na maelezo yake. Lakini daktari hapa ametuambia hakuna njia ambayo sio nzuri ama hakuna njia bora kuliko nyingine. Kila njia ni bora, ila ukiona hii imeshindikana basi unaenda kwa daktari, anakupa maelekezo namna gani uweze kutumia ama ubadilishe njia nyingine. Huu ni ulimwengu wa wanawake. Hadi hapo Michelle ya sita kamili za mchana, ambapo ndipo nitakuwa natoka humu ndani.
1: Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes. Yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Mimi naitwa Dismas Flani Kinakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya Iringa vijijini, alafa ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
3: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa kuia leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
4: Kwa kweli, kweli ni

0: kucheza. Nikasema ngoja ngoja nicheze kama kawaida yangu, nicheze tu huwa sijali kukosa kupata.
1: Kwa leo umecheza mara ngapi?
0: Leo nimecheza kwenye voda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye tiko kama sikosei.
1: Na salio limeingia kote ama limekuaje?
0: Ah, limeingia kote kote, limeingia kwenye tiko, limeingia na kwenye voda limeingia.
1: Mara ya kwanza kati unasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Kwa

0: anaweza kampa kafanikiwa.
1: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda, unajulikana sana kwa jina gani?
0: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Francis Nyakunga au kwa mzee Nyakunga. Na umri kidogo mkubwa mkubwa na miaka kama 73.
1: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine Nuru Pesa tunatoa pesa.
0: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimwambie.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
0: Sasa.
1: Hey.
0: Kama nilivyo kuambia kwanza, amerudi sasa hivi. Sasa naomba nimbusu mbele yako, sijui busu yangu utasikia.
1: Na kusikia wewe busu tu mimi nitasikia.
0: Mke wangu, nimbusu busu mama.
2: Katika familia, ujasiriamali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi na sehemu nyingine zote. Wapo utawakuta, hawakosekani. Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu, wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo nyumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.

0: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, jiimarishe. Huu ni ulimwengu wa wanawake. Hadi hapo mshale sita kamili za mchana, ambapo ndipo nitakuwa ninatoka humu ndani, tukiwa tumeangazia elimu ya afya ya uzazi kwa njia ya uzazi wa mpango, ambayo ndio tunazungumza kwa muda huu kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari jumbe mfupi maandishi kwa kila ambacho ninakuwa ninakizungumza humu ndani. Hadi hapo mishare ya sita kamili za mchana, tumesikia hapa aina ya njia za uzazi wa mpango, lakini pia vile vile tukamsikia hapa daktari akitueleza kama kuna njia bora kuliko nyingine, lakini kasema kitabibu hakuna njia bora kuliko nyingine, zote ni njia bora. Kwa hiyo wewe ukiona kama kuna njia inakuletea shida, basi sio mbaya ukienda kumuona daktari ili kusudi uweze kupata ushauri zaidi, nini unatakiwa kufanya, hasa wewe unayesema ya kwamba kutoka Mkwawa acheni Lunyungu, anayesema wengine wametoa, anasema wengine wametoa vijiti wanasubiri kwenda hedhi, hakuna je wanafanyaje? Na wenenda pia kwa daktari uweze kupata ushauri nini unatakiwa kufanya. Asante kwa elimu nzuri juu ya uzazi wa mpango. Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Anasema hivi Gopa kutokea Mafinga mjini, matumizi ya pitu maana ni ya, anasema hivi nilifanya ngono isiyo salama lakini nikampa pitui, ikapita siku mbili. Anasema nauliza je, atapata mimba? Nenda kamuone daktari ili uweze kupata majibu hayo itakuwaje. Sasa tupo msimu wa kombe la dunia, leo ni siku ya tatu toka kombe la dunia lilipoanza juzi tarehe 11, na bila shaka unayetumia kisimbuzi cha DSTV unashuhudia mechi zote mubashara kabisa kwa full HD, na unaambiwa DSTV na kuambia kata mti panda mti, wakali wa burudani sioisha baada ya mabingwa wa ligi kukabidhiwa kombe. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye FIFA World Cup. Unaambiwa tumehesabu siku, tukahesabu masaa, tukahesabu dakika, na ile hamu ya kusubiri tukio la kila baada ya miaka 4 ikafika, na hatimaye tunaendelea kushuhudia mechi 104 za kombe la dunia bila longolongo yoyote ile. DSTV unaambiwa ndio chaguo la uhakika kuona mataifa yote 48 yakiwemo 10 kutoka Afrika, bila kusahau hata dakika moja kama uko live Marekani, Canada ama Mexico. Na zaidi ya yote, mechi zote zitakuwa kwa lugha ya Kiswahili kupitia channel maalum. Unaambiwa usikubali kukosa hata sekunde moja ya burudani hii ya kipekee ndani ya DSTV kwa shilingi 27,500 tu kwa kwenye kifurushi cha bomba. Unapata tiketi ya kushuhudia mubashara kupitia Super Sports ndani ya DSTV. DSTV bila kupoa inakuletea ofa kubwa ya open time. Yaani lipia kifurushi chako upate cha juu zaidi. Ukilipia access ya mabomba unapata shangwe, na ukilipia shangwe ya mafama ili unakwenda kupata compact, na ukilipia compact ama compact plus basi unakwenda kupata premium. Kinyumbani zaidi, DSTV imejaa burudani ya tamthilia kali ya single kiasi, simulizi ya mapenzi, maisha na maamuzi magumu kupitia Maisha Magic Bongo channel 160 Jumamosi na Jumapili sande kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na DSTV hatujasahau watoto wakati huu elekezo, watoto basi wanapata kujifunza na kuburudika kupitia channel zao pendwa za Disney JR, Nicktoons, Moonbug, Hamensat, Disney Channel pamoja na DreamWorks. Unakosaje burudani zote hizi? Basi fanya kujiunga na DSTV hii leo, decoder ni shilingi 15,000 tu. Full set dishi pamoja na decoder ni shilingi 45,000. Fanya kupiga simu kupitia 0659 07 07 07 kujiunga. Lipia kifurushi kupitia nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Unaambiwa DSTV kila kitu kitasubiri vigezo na masharti kuweza kuzingatiwa. Mambo hayo Full HD unaipata kutoka DSTV. Cha msingi ni kuweza kununua kisimbuzi ili uweze kujiunga kwa shilingi 27,500 kwa fedha halali kabisa ya Kitanzania. Bei ya kizalendo inakufanya ushuhudie mechi takribani 104 za kombe la dunia. Na tumeshaanza kuzipunguza hivyo. Kwa hiyo cha msingi ni kufanya mapema malipo ili uendelee kushuhudia mechi Full HD kutoka DSTV. Tunaendelea kuzungumza na daktari kuhusiana na matumizi haya njia za uzazi wa mpango na alituambia hapa kama kuna ubora wa njia nyingine, lakini akasema zote ni bora, lakini bado hajamaliza. Tumsikie tena pia daktari.
1: Kuna kitu naomba niwaongezee. Hichi kitu sio, yani ni haipo moja kwa moja kwenye njia ya uzazi wa mpango, lakini naweza nikawaelekeza. Kuna kitu tunakiita shanga, alafu kuna kitu tunakiita kalenda. Sawa Kalenda, kwa mfano, umeona uwezi kutumia vidonge, sindano, sui kuweka hivyo vipandikizi, kuweka hicho kitanzi au kufunga mirija, basi unaweza ukaamua kutumia kalenda. Sasa hii kalenda ni ngumu. Siku tukipata nafasi pia tutakuja kuielezea njia ya kalenda. Au nafikiri tukipata nafasi tutakuja kuielezea kalenda. Na pia tukipata nafasi tutakuja kuielezea shanga. Manake hii kuielezea si mchezo. Si mchezo. Ila tu kuna kuwa na shanga ambazo zimekaa kwa idadi ya siku 30, umeona na pia kalenda nazo zinakuwa zimekaa kwa idadi ya siku 30, 31. Kwa hiyo kalenda inafuatisha, ni kama hizi miezi ya kawaida, isipokuwa kuna kuna mfumo umetengenezwa kufuatia siku unayoanza bleed ya mwezi husika mpaka mwezi unaofuata. Kwa wewe mwenyewe ndio unakuwa unachora. Ndipo nikasema inahitaji elimu ya ziada. Wakati huo huo pia shanga zinakuwa zina rangi kama tatu. Inaweza ikawa rangi ya kuanza bleed, alafu na rangi ya siku za hatari na rangi ya siku za free. Kwa zinakuwa kama tatu. Natumaini mtakuwa mmenielewa vizuri. Taalamu wenu Dr. Kenny nimewapa hiyo elimu. Kama mtahitaji kujua zaidi kuhusiana na magonjwa tofauti tofauti ambayo huwakuta wakina mama, wakina baba, watoto, vijana, mabinti, tembeleeni kwenye ukurasa wangu wa YouTube ambao kule natumia kwa jina la Keme TZ Media. K-E-M-E-T-Z Media. Kwa hiyo mkienda kule YouTube mtanikuta. Pia nipo TikTok, natumia kwa jina la hilo hilo Keme TZ Media. Pia napatikana Facebook kwa jina la hilo hilo Keme TZ Media. Instagram pia, wale wa Instagram napatikana kwa jina la Keme TZ Media. Facebook, wale watu wangu wa Facebook kule ndio mtanikuta kwa jina hilo hilo la Keme TZ Media. Kwa ukikuta kule, kama una maswali yako, una nini, wewe nenda tu kwenye mada hiyo husika. Sana sana hapo YouTube ukikutana na mada kule unaisikiliza, unaiangalia, ukiona unahitaji uelewa, basi unasema, tunakujibu. Sisi huwa hatuachi kujibu wateja wetu, wasikilizaji wetu, waangaliaji wetu. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe ukienda utaona kabisa wale walioulizwa walijibiwa.
2: Ulimwengu wa wanawake.
0: Sawa, daktari, nini sasa unawashauri hawa wa Tanzania ambao wanakusikiliza hivi sasa kuhusiana na matumizi haya ya njia ya uzazi wa mpango?
1: Kiuhalisia, ushauri wangu juu ya matumizi haya ya njia ya uzazi wa mpango, nawasihi wale waliopo kwenye mahusiano, kwa maana zile familia baba na mama, wawe wanakubaliana kwa pamoja waweze kutumia njia ya uzazi wa mpango kama kutengeneza malengo ya upatikanaji wa watoto. Tunajua sasa hivi maisha magumu, pesa ni ngumu, kila kitu kimekuwa kigumu. Kwa hiyo naamini baada ya miaka kadhaa ile story ya mtu kuwa na watoto 10, kuwa na watoto 9, 7, 8 itapotea. Kwa hiyo ili kuepusha hilo, na kama mwanamama hawezi kutumia kalenda, basi njia ya za uzazi wa mpango ni nzuri sana sana sana kwa mustakabali wa afya zao na pia mpango wao wa kutengeneza nafasi nzuri ya mtoto kwa mtoto. Unakuta una maisha magumu, wewe kila baada ya miaka miwili unazaa. Manake hawa watoto wataishi kwa shida, unaweza wakapata mautapiamlo, wewe mwenyewe mama ukapoteza nuru, ukachoka, wewe uko busy tu na watoto muda wote. Kwa hata ule muda wa kujipenda penda unapotea. Kwa hiyo mimi nawashauri wanaoweza kuzitumia hizo njia watumie, wafike hospitali kwa ajili ya kupata ushauri sahihi juu ya njia za uzazi wa mpango.
0: Sawa, ushauri huo wa daktari bila shaka msikilizaji umeweza kupata vyema kabisa. Kwa hiyo wewe ambaye una matatizo pindi andapo unatumia njia yoyote ile ambayo ameweza kutuambia hapa, unafika kwa daktari, unaweza pata ushauri zaidi ama maelezo zaidi ya nini ambacho unatakiwa kukifanya ili kusudi ukakaa sawa kwa afya yako. Genesis Specialized Eye Clinic unaambiwa kina kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho na wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Na lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma zinazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama vile pressure ya macho na visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photogrammetric glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta pamoja na TV. Lakini sunny glasses hizi zinafaa hasa kwa madereva. Na pia Genesis wanabadilisha lensi za miwani za aina zote ikiwemo lensi za kioo na plastic. Wanauza spray maalum za kusafisha miwani na wanauza pia dawa za macho za aina mbalimbali. Wanapatikana barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililopo pembeni ya Kalenga Hoteli, floor ya kwanza, wapo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Fanya kuwapigia simu kupitia 0611 958 8807, 0611 958 8807. Hiyo ni nambari ya Genesis Specialized Eye Clinic, wataalamu hawa wa matatizo ya macho. Anasema nimefurahi sana na mimi natumia kijiti lakini nafuata ndugu yangu Awina kutoka Ilula Mtuga, ujumbe wako mwishoni sijauelewa. Lakini some kama Kaiza kutoka Mafinga Kinyanambo, anasema mimi tuko pamoja, tunashukuru sana. Vidonge lazima ninywe kila siku. Umemsikia hapo daktari amekwambia kila siku unatakiwa unywe hivyo vidonge. Lakini huyu anasema kwamba sawa, anasema tangu niweke kijiti sijawahi kuingia hedhi, nina muda sasa. Anasema ya kwamba ujumbe wako kama unanikimbia. Na muda wa miezi sita sasa, je, itakuwa ni tatizo? Lulu kutoka Frelimo. Lulu, ni kushauri ufike kwa daktari ili uweze kupata ushauri. Lakini asante dokta kwa kipindi kizuri. Tumefurahi sisi wanawake. Haya, Abdalla kutoka Makote anasema mwanaume naye hawezi kutumia ila Abdalla amesema mwanaume naye hawezi kutumia kijiti. Mbadala wa mwanamke. Haya bwana Abdalla. Huyu anasemaje? Anasema Joseph Kikungwe kutoka Mafinga Kigamboni, balozi wa Nuru FM. Je, kuna umuhimu gani usipotumia pitu, maana wamama walio wengi wanajifungua kabla ya siku zao? Hili nalo likoje? Anasema kwamba ndugu yangu kutoka Lugoda Lutali, ujumbe wako sijauelewa vizuri. Utaniwia radhi. Ukikaa vyema basi nitaweza kukujibu. Lakini huu ni ulimwengu wa wanawake. Tamati ni majira sita kamili za mchana, ambapo ndipo nitakuwa natoka humo ndani.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Iringa mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongoza sana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Baviche Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai, mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa, mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Wewe mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
7: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
8: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
7: Tumekaribia bandani, sivisikii.
9: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
7: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
9: Halo mke wangu.
10: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
9: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
7: Hiyo ni dalili ya hatari.
9: Unamaanisha nini?
7: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Naweza kumpoteza mwanangu?
7: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
9: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
11: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
14: Tanzania!
13: vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV. Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bwana nakwambia ni siku mwanana, Jumamosi tulivu. Imetimia majira ya 6 za mchana, tarehe 13 mwezi wa 6 2026. Tunaanza kulisaka tarumba namna hiyo. Tunacheza, tunajiachia, tunajishebedua, tunajifaragua. Nani aseme kipi? Nani wakukurusha roho, udugu wangu? Watu na udugu zao, watu na masoiba zao, watu na mashoga zao. Leo kumekucha na makucha yake namna hiyo. Ni kibao kutoka kwa Adija Yusufu. Aye bwana, anakwambia unavyotaka mimi ndivyo unavyotaka. Unavyotaka nataka namna hiyo. Una nini wewe? Ukiwa juu mimi nakusubiria chini. Ukija na kukanyagana mawe, sasa wewe panda juu, ngoja nikufuate huko huko. Mimi nitakusubiria chini udugu wangu. Ukianguka na kukanyagana mawe. Namna hiyo kumekucha, sebene linachangamka. Hai, tunaendelea kurushiana roho. Tunamwagiria moyo. Muda wa kujiachia, muda wa kucheza. Nani kama yeye? Hakuna udugu wangu we. Kumekucha, I love you so much. Hey, hey! Kula chuma ichio.

Wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766 74 42 92. Bwana anakuambia utakuwa unanipata live. Tuma ujumbe wako mfupi ndakuja kusoma boda sio mrefu. Tuanze kutiririka. Hebu niambie leo umekitwa pwani mkute nani? Yuko wapi? Unataka burudi kivipi yani? Maana ndio kwanza kumekucha namna ina makucha yake. Kule chuma hicho. Tuma message kupitia ujumbe mfupi 0766 74 42 92. Msikilizaji umekitwa pwani. Ndiyo tunaanza mambo ya pwani namna hiyo. Mtoto wa kiheni ile chachuka kama mchuzi uliogwa duka. Mchuzi nyanya chungu supporti limao shuto uchachuki. Sasa ni muda wa kukuchachua. Unamchachua nani? Yuko wapi? Kwa nini unamchachua ndugu wangu? Kula chuma cha twende sasa.

Mwana nakwambia ukinona uwe na sababu. Anakununia unani ni udugu wangu. Ukiona hivyo jua umemzidi. Kwa sababu kama hujamzidi hawezi akaacha kununa. Basi ukiona ananuna basi udugu wangu. Jua kuna ulichomzidi. Na ukiona anakusemea mabaya, jua kuna ambacho umemzidi. Na hayo ndo maisha ya waja. Siku zote tunakwambia mja huyo tuishi naye kwa akili. Kwa hiyo unaponuna udugu wangu, uwe na sababu we. Ebwana meseji zinazidi kutiririka. Navyokupenda. Hata lailavi kula chuma choo.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

The wiki linawasha. Sio maneno yangu, ni maneno ya Hadija Kopa. Mtoto uswelini, mtoto uliyechachuka, mtoto wa Bagamoyo. Hatali na nusu. Nikiwa naelekea kwenda kusoma ujumbe wako mfupi. E bwana, nakwambia endelea kutuma message kupitia nambari 0766 74 42 92.

wacha we tena anakwambia feti tulipa mwinga Flora mbe Flora mkembela wailula Flora kumekucha baby god love Dani Choleto anakwambia bwana kipozeo Dani mbona hujamalizia ujumbe wako aha kumekucha sasa ni mwendo kutiririka na SMS Ebona nakupe dada tuko pamoja sana kwenye kipindi chako mimi upepo kutoka Izelu. Upepo nashukuru sana tuko pamoja. Anasema Dafeti tulipomwinga by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Jamani Ilula nawapenda sana. I love you so much. Tuko pamoja sana hilo songi ulilolipiga. Limeniburudisha sana. Ebona nakupe nikibadeni kele na Ayubu Yeliko Mlela Makombe Makomgomi. Makongomi makolongoni Edeni na SMS yako jaimaliza tuende kula chuma hicho ni mwendo burudani bandika bandua anakwambia hiyo kwa wale wote wafunga vibwebwe jei kwenye ndoa za watu kula chuma hicho naitwa Waida Kalinga we Waida we kumekucha na makucha yake hapo sasa aga aga aga aga aga tena Aiho hii Anakwambia bali zenu tunazo Ila za kwenu wala hatuna Za kwetu mnatufuatilia Mbona yenu tuyafuatili Bwana arusha roho Achia moyo Tena Tena

0: Wacha we. Nyonga mama ulichojaliwa na Mungu. Kama nakuona vile. By David Mangula Njombe Tony. David umeona eh? Nacheza namna hiyo. Aga, aga, aga. Nyongeshe dede. Zungushe dede.
1: Mikito ya pwani. Mikito ya pwani.
0: Anakwambia dede tuko pamoja sana Eva kutoka Iringa. Eva ongeza sauti ya redio. Mikito ya pwani mkuti ya fulani Katindasa, Maiko Valema, Waida Kalinga. E bwana na wote wanaosikiliza mikito ya pwani da fetie. Anakwambia Ibla vumbi la kazi pande za Ilula. Ibla tuko pamoja tunawasha moto namna hiyo. Twende sasa. Cheza dada cheza. Anakwambia we naitwa Mbea Boy. Kaja na parachichi. Menyuzi tu. Mbea Boy umetisha. Tuko pamoja kula chuma chuo. Aga, aga, aga. Tena, tena. Anakupe jamani defeat na, na kukubali sana. Uwe na kazi njema. Fadhili, Masi, Wamafinga Luganga. Aga, mama kidole changu. Aga, mama kidole juu. Ebu na udugu wangu nakumbi unapocheza tayari buweka kidole juu. Zungushe jicho kidogo. Tikisa nyonga kidogo. Unani ni kijisa wee. Anakununia inausu. Anakusimanga inausu. Anafatulia maisha yako jo umemzidi. Tuende sasa. Dada kama wigi linawashe. Ongeza jingine. Anakumbia nakupata vema kabisa. By Anodi Shirima kutoka Lupalama. B. Ebona naopenda sana tunaenjoy. Tuko pamoja dafeti. Nasikiriza raha sana. Ebona nakumbia Tina Chumi toka Italavanu. Tuko pamoja Tina. Ongeza sauti redio namna hiyo. Jamani dafeti na kukubali sana. Nami na kukubali fadhiri. Anakwambia dafeti yeah. Endelea kuturusha roho. Asante sana. Anakwambia feti na kupenda jamani. Sauti ya redio ipo juu. Naitwa Hawa Chuba. Hawa Chuba tuko pamoja. E bwana na mimi nakwambia ni muda wa kwenda kuanza kurushana roho namna hiyo. Tuna enjoy burudani bandika bandua. Baby God Love. Ongeza sauti ya redio tuko pamoja. Anakwambia tuko pamoja sana hilo song hilo lipiga lina enjoy. Endelea kuenjoy wewe jamani Aidan Fidege. Aya. Sasa feti mimi nakupenda jamani Clemens Boy kutoka Ilula nami nakupenda sana. Ala, endelea kusikiliza tu redio no refemu. Enjoy ongeza na sauti ya redio. Ili tuende pamoja. Anakwambia ishi mashuhuzi sudi sudini usilale mlango wazi. Ha. Utaibiwa udugu wangu na bata mwanzo usilalie mlango wazi. Ah. Kula chuma hicho namna hiyo. Kwa nini unapakazia wenzio ya soko?

Chanelo Nyongo. He! Kumekucha jamani huko jamani nyie. Jimson Duda. Ha. Jimson Duda. Kutoka Kipaduka. Ongeza kisauti najua Kipaduka mko juu juu. Anakwambia dada ninavyonyonga kiuno. Watu wamebaki wanachekwa. Naitwa Thumani Mgelwa. Waitundu. Pawaga saizi niko shamba la mpunga na linda vindrege. Asante sana umetisha. Anakwambia dada Feti umetisha hapo studio, tupe kilicho chema. Ni Maswaga fundi ujenzi wa mtela cha Msisili. Umetisha. I say ndio tunawasha namna hiyo. Da Feti eh. Wewe ni moto jamani, sauti ya redio ipo juu. Bai Hasani kutoka Balali Mafinga. Hasani ongeza sauti hapo. Anakwambia hapa kuna watu yani nipo nao. Wanatikisa tu mikitu ya pwani. Devi Mangula kutoka Njombe ya boy. Jamani Devi, nawapenda sana. Nawarusha roho. Unapocheza usimkanyage mwenzio. Achia body. Mdogo mdogo. We. Ishi mshize nikwambia watu mnanidadi sana huko mtaani. Mnajifanya mnanijua kuliko aliyeleta duniani. Who are you, wewe ni nani? Kama nyinyi ni maodari sana semeni ya kwenu. Napenda kuingia wenzenu mpaka maungoni. Lakini sisi mbona tuyasemia kwenu.

0: Kosilula kiheka, yani radio iko juu na sisi tunakwambia iko juu. Mekiti wa pwani inatisha, inatikisa, tunaserebuka. Hatari anakwambia yeye, mimi ni mekiti wa pwani iwakute Alaisinga hilo ama Mama James. Mwana Mama James anaisikiliza vizuri kabisa, na mama wangu na Mama Sophie, yani dafeti wangu, ndugu wangu, na kupenda hatari. Mariamu Mfaramagoha kutoka Semtema, tuko pamoja mpaka tamati. Mariamu Mfaramagoma, we Mariamu Wairinga, mamu wa Semtema, umetisha. Nawapenda sana watangazaji wote wameketi wa pwani. Naitwa Razaro Usaulwa kutoka Piga. Bwana tunakwambia na sisi tunakupenda sana sana sana. Na enjoy sana na masongi unaopiga sister wangu. Naitwa Alfred Navele, pande za Liamugwengu. Liamugugwe Katani, umetisha. Nevele, tuko pamoja. Aga, aga.
1: Si baba iki na enu majungu.
0: Umeona si baba iki na enu majungu. Ongeza sauti ya radio uambie si baba iki na enu majungu. Kazi kwenu Vision Shooter. Kazi kwenu ni majungu. Kazi kwenu mnaofuatilia maisha ya watu. Wanaopenda fuatilia maisha yetu, ebe, na wanaambia wale chuma hicho by HP

anakwambia da fete mikitu ya pwani jamani, sauti ya redio ipo juu. Hasani kutoka Balali Mafinga. Kumekucha jamani, by Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Twende wana, kura chuma hicho, kura chuma hicho, kula sebene, cheza kidogo, cheza kidogo. Hapo, hapo tati. Wacha, wacha. Aga, aga, aga, aga. Hapo tati, hapo. Cheza diangalia, cheza ujia chie. Tikisa kichwa, tikisa body. Anakwambia mtoto wa sewa nangwa. Mtoto wa senango hapa jamani, hapa Njope wanasikia, wanalizikisha bara. Wakilisha nipo na mikitu ya pwani na kusoda kabari di pembeni. Aga, aga, aga, aga, aga. Apu, apu, apu, apu. Ane kuchukia mwambie mekula cheka. Mbuna sili cha kwako mie, mbuna sikufatili mie. Ah, tena. Tena.

Nimeimba kila siku mimi jamani. Mbona silichia kwa mie? Nimefanya nini mie jamani? Wacha we. Tena. Pole sana wewe.

hapo Chacha. Aga. Anasema dafeti kuna mtu kaacha ndege zinakula mpunga. Anasikiliza mikitu ya pani. Naitwa Thumani Mgelwa. Waitunundu pawaga. Sasa mwambie anapocheza taarabu, anaokota mawe anarusha anaenda na biti. Wacha. Kukuna nazi kwa bwana kukuna nazi kuna itwa juu juu. Kama hujui kama ulize somo yako mtoto wa kike. Msichana vimba dada. Msichana jiachie. Anakuambia huku sauti ya redio ipo juu zaidi, tunaburudika hatari. Bye ai basai. Abisai Kihongo wa Itundula, Itundutwa. Jamani, huko mimi nawapenda Itundutwa, nasikia sauti ziko juu. Aga. Naitwa Mapinduzi Kivamba.

Unajijua kwamba wewe sio mzima. Kwa nini unataka kumpatia mwenzio maradhi wewe? Sio maneno yangu, ni maneno yaishi ya Mashauzi. Kutoka Mashauzi Classic. Kibao kinaitwa Sudi Sudini bwana wewe. Tukio tunaenda kuipisha taarifa ya habari. Na kwambia usitoke pembeni ya redio yako. Tukiridi migoma inaendelea. Burudani bandika bandua. Kula chuma chuma.

0: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa ameishauri halmashauri ya manispaa ya Iringa kuangalia fursa za uwekezaji katika maeneo mbalimbali. Baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Iringa limepitisha azimio la kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanikisha kupitishwa kwa bajeti kuu ya serikali. Na miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mamlaka katika eneo la Tigray nchini Ethiopia imekanusha leo madai kwamba limejianda tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari mchana wa leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kheri Jemsi ameishauri halmashauri ya manispaa ya Iringa kuangalia fursa za uwekezaji katika maeneo mbalimbali ikiwamo nje ya mipaka ya halmashauri hiyo ili kuongeza vyanzo vya mapato. Wakati wa mkutano maalum wa baraza la madiwani kwa ajili ya kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 30, 2026 na kuongeza kuwa manispaa ya Iringa imezungukwa na maeneo yenye fursa nyingi za kiuchumi ikiwamo wilaya ya Mufindi ambapo kuna shughuli kubwa za misitu pamoja na halmashauri ya Iringa vijijini yenye miradi ya kilimo na umwagiliaji. Mheshimiwa Kheri James amesisitiza kuwa si jambo baya kwa halmashauri kumiliki vitega uchumi nje ya eneo lake la kiutawala ikiwa ni hatua hiyo itasaidia kuongeza mapato ya kuimarisha uwezo wa kutoa huduma kwa wananchi.
2: Na nataka niwatie rai nyingine viongozi wa baraza hili la madiwani la manispaa, sio lazima muwekeze manispaa ya Iringa. Kama fursa zinapatikana kwenye maeneo mengine ya halmashauri, nendeni mkawekeze huko muweze kuvuna fedha za kuendesha halmashauri yenu. Mmezungukwa na Mufindi, ina sekta ya misitu inafanya vizuri. Angalieni mnaweza mkafanya nini kwenye misitu. Mmezungukwa na Iringa DC, ina eneo kubwa sana la kilimo kule, panahitajika magala, panahitajika kila kitu kwenye kilimo. Wekezeni huko. Na sio dhambi kumiliki vitega uchumi kwenye halmashauri zingine. Maana eneo lenu linazidi kuwa dogo, yawezekana fursa katika ufugaji, fursa katika kilimo msiwe nazo nyinyi hapa. Lakini mmezungukwa na watu wenye fursa hizo. Mnapopata fedha wekezeni kwenye hayo maeneo. Leo skimu ya umwagiliaji ya Pawaga ambayo imejengwa kwa zaidi ya bilioni 53 itakwenda kuhitaji magala ya kutosha kule kwa ajili ya kuhifadhi mpunga kule. Si dhambi halmashauri hii kuwa na magala zaidi ya 10 mpaka 30 kule Pawaga ambayo yatakuwa ni sehemu ya vyanzo vya mapato vya halmashauri ya manispaa.
1: Aidha, Mheshimiwa Kheri James ameongeza kuwa kutokana na halmashauri ya manispaa Iringa kuwa kitovu cha shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi mkoani hapa, inapaswa kuwa mstari wa mbele katika kuwezesha wawekezaji kwa haraka wanapohitaji kuwekeza katika mkoa wa Iringa.
2: Lakini pia hifadhi ya Ruaha sasa inafunguliwa kwa kasi, barabara ya lami inajengwa, uwanja wa ndege umejengwa. Si vibaya nyinyi kumiliki vitega uchumi ambavyo vinachochea na kutoa huduma za utalii kwenye ukanda huo ili muendelee kuingiza mapato. Haya ni mambo ambayo msaiki mea mkiyafanya yatawasaidieni kuingiza mapato mengi. Na mimi ninavyoona eneo lingine ambalo mkisimamia vizuri ni kuchochea na kuharakisha ruhusa ya uwekezaji ndani ya wilaya. Hapa ni makao makuu ya mkoa ambapo kila mmoja anatamani afanye biashara yake hapa. Hapa ni makao makuu ya mkoa ambapo kila mmoja anatamani atoe huduma yake hapa. Hivyo nyinyi mnatakuwa kuwa ni facilitators wa kila anayetaka kufanya huduma hapa aharakishwe afanye. Kila anayetaka kuwekeza hapa aharakishwe awekeze. Kwa sababu kufanya hivyo mtapata service revenue, kwa kufanya hivyo mtapata ajira kwa vijana wenu, kwa kufanya hivyo mtaukuza mji wenu. Na naona hilo linawezekana kama mtaamua kuliwekea nguvu katika mipango na maamuzi ya baraza lenu.
1: Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Kheri James amewataka watendaji wa kata na mitaa kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha wanapatikana katika maeneo yao ya kazi ili kuwahudumia wananchi katika wakati na kwa haki, akisema kuwa ofisi za umma zimeanzishwa kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi, hivyo watumishi hawapaswi kuziacha bila sababu ya msingi.
2: Haki za wananchi zitekelezwe, hasa haki ya huduma. Wanapokwenda kwenye ofisi zetu za mitaa, ofisi zetu za kata, wawakute watendaji na wataalamu wawasikilize wananchi. Madiwani mnaweza mkawa mko busy sababu ya vikao, sababu ya ziara, sababu ya nini, lakini watendaji hawa tumewapeleka kwenye zile kata, tumepeleka kwenye mitaa ili wakae kuwasikiliza wananchi kwenye yale maeneo. Nilifanya ziara hivi karibuni, kuna kata 8 ndani ya halmashauri hii, watendaji wake mara zote nilizokwenda kwa ofisi, na ziko njia nyingine. Siku moja nilimtuma mwananchi kwenye ofisi moja, nikamwambia naomba ukifika kwa mtendaji umpe simu niongee naye. Akaenda kwa mtendaji wa kwanza deshi, maana wengine wanadhani nikija nitakuja na gari nipaka pale bendera inapepea wanione nimeingia. Mimi kijana na mbinu nyingi za kufanya kazi, situmeelewana vizuri. Sasa mtu aliyependa ofisi ya kwanza na simu, hola. Ofisi ya pili, hola. Ya tatu nikamwambia chukua matikiti yapo, ninaambie nimetuma nimletee nani, mtendaji. Alipofika akarudi na matikiti, mtendaji hayupo. Kwa nika conclude kata 8 halmashauri hakuna kikao, hakuna ziara yoyote, hakuna kikao kazi, lakini watendaji 8 hawako ofisini. Nikawatumia baadhi ya watu kuuliza, yawezekana kwenye mitaa kule kuna activities zinaendelea au kuna kazi wamekwenda kufanya. Kaongea na wenyeviti wangu wa mitaa kwenye maeneo hayo, hakuna kitu kule. Kwa hiyo hapa halmashauri mtendaji hayupo, ofisini hayupo, kwa wananchi hayupo, na nyumbani kwake hayupo.
1: Baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Iringa kwa kauli moja limepitisha azimio la kupongeza serikali ya Jumuiya ya Muungano wa Tanzania kwa kufanikisha kupitishwa kwa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Hayo yamesemwa na mstahiki meya manispaa ya Iringa Ibrahim Gwada katika kikao cha baraza maalum la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Iringa, na kuongeza kuwa bajeti hiyo imejikita katika kuchochea ukuaji wa uchumi, kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo, pamoja na kuboresha utoaji wa huduma za kijamii. Gwada amesema bajeti hiyo imeweka kipaumbele kwa maslahi ya wananchi wa kawaida kupitia uwekezaji katika sekta muhimu zinazogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, hatua inayotarajiwa kuongeza ustawi na kuimarisha maendeleo endelevu ya nchi. Hatua hiyo imejiri mara baada ya waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Khamis Omar kuwasilisha mapendekezo ya serikali kuu kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2026-2027, ambapo amesema serikali inatarajia kukusanya na kutumia jumla ya shilingi trilioni 62.33, ikiwa ni ongezeko la asilimia 10.3 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Balozi Omar amesema kuwa mapato yanatarajiwa kuwa kiasi cha shilingi trilioni 46.79, ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99, ambapo mapato mengine ni shilingi trilioni 9.29, ikijumuisha mapato ya mamlaka za serikali za mitaa ambayo ni shilingi trilioni 1.977, na msaada kutoka kwa washirika wa maendeleo ya ni shilingi bilioni 563.1. Kongamano bunifu katika sekta ya maji na usafi wa mazingira WASH lijulikanalo kama kongamano la udhibiti na uchakataji taka Manyara limezinduliwa katika mkoa wa Manyara, lengo likiwa ni kuhakikisha taka zote zinakuwa fursa, ambapo akiongea kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Manyara, kaimu katibu tawala idara ya huduma za uchumi na uzalishaji mkoa wa Manyara Faraja Ngelegeza amesema kongamano hilo litasaidia makundi mbalimbali kupata ajira pamoja na kudhibiti changamoto moto ya taka kuzagaa katika maeneo ya mkoa wa Manyara.
3: Leo tuna kongamano hili very specifically linaangalia namna ya kudhibiti taka ngumu na kuzichakata, nalo litatuachia mbinu nikakati mbalimbali ya namna ya kudhibiti taka ngumu, lakini wakati huo huo tutapata kuelewa kwamba tutapata fursa za kujiajiri katika swala hili la udhibiti wa taka. Nitalizungumza baadaye swala hili kwa sababu ni muhimu sana. Dunia sasa hivi imebadilika, Zamani taka tulikuwa tunazichukia kwa sababu ya aina ya uchumi tulikuwa nao, kwa sababu tulikuwa tuna namna ya kuzidhibiti. Tulikuwa na uchumi ambao tunasema ni traditional linear economy, yani unachukua mali ghafi, unatengeneza bidhaa, ile bidhaa ikisha kuisha muda wake unatupa, na kesho unafanya hivyo hivyo. Kwa kwenye mazingira unajikuta unaakumuleti taka zinaongezeka kila siku na huna namna ya kuzitoa. Dunia ikabadilika kiada katika uchumi ambao tunasema ni cycle economy. Uchumi ambao taka kabla ya kuwa taka, hata ikishafika kuwa taka, inaweza karudi kuwa malighafi. Inaweza katengeneza bidhaa nyingine.
1: Kwa upande wake, mwakilishi na mkurugenzi wa kituo cha uwasilishaji na uendelezaji teknolojia CDTT COSTECH, Dr. Nora Mdee amesema COSTECH ilibaini fursa zitokanazo na taka na majumbani, ambapo tathmini ilionyesha teknolojia ya nzi chuma kuwa na uwezo mkubwa wa kudhibiti mazingira na kutengeneza bidhaa zenye tija katika jamii.
4: COSTECH, kutokana na jukumu kuu la kuratibu science, teknolojia na ubunifu mjini, ilitathmini teknolojia zilizopo kwa kuangalia ufanisi wake katika kupambana na changamoto za taka za majumbani. Tathmini hii ilionyesha teknolojia ya inzi chuma, yani Black Soldiers Fly, kuwa na uwezo mkubwa wa kudhibiti mazingira na kutengeneza bidhaa zenye tija katika jamii. Na sambamba na hilo, COSTECH ikaonelea bora kupeleka teknolojia kwa njia ya kongano bunifu. Uanzishaji wa kongano hufuata muundo wa utatu, yani triple helix model, unaounganisha serikali, sekta binafsi na taasisi za utafiti. COSTECH imeona mafanikio ya kongano za bunifu kama vile ya kuchakata alizeti Singida, ya asali Babati na nyinginezo. Hivyo, kongano hili la udhibiti na uchakataji wa taka Manyara inaanzishwa kwa miongo mikuu mitano.
1: Naye mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, Dr. Amos Nungu, amesema taka zinazooza zinaweza kubadilishwa kuwa bidhaa za samani ikiwemo chakula cha mifugo.
5: Taka zinazooza zinaweza kubadilishwa kuwa bidhaa zenye samani ikiwemo chakula cha mifugo chenye protini, mbolea hai na bidhaa nyingine zinazoweza kuchochea uchumi wa kijani. Sasa lengo letu ni kuona taka zinageuzwa kutoka kuwa mzigo kwa jamii na kuwa chanzo cha ajira, kipato, bidhaa na usafi wa mazingira kwa maendeleo ya viwanda vidogo. Katika awamu hii ya majaribio tunatarajia kuona matokeo muhimu manne. Moja ni kupunguza kiasi cha taka zinazooza kutoka kwenye madampo yetu na maeneo ya wazi. Lakini pili, kuongeza fursa za ajira za kijani kwa vijana na kina mama ambao tumeona hapa leo. Tatu, tunategemea kuongeza upatikanaji wa chakula cha mifugo chenye protini kwa gharama nafuu kwa wafugaji wa kuku, samaki na mifugo mingine. Lakini nne, kuanzisha kituo cha majaribio kinachowezesha uzalishaji wa hao larva wa nzi chuma ambao waliokaushwa na mbolea za asili kwa matumizi ya kilimo na ufugaji.
1: Awali, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati, Shaban Mpendo, amesema hii ni fursa katika mji wa Babati kutokana na uzalishaji wa taka, kwani halmashauri hiyo inazalisha tani 85 za taka kwa siku.
6: Nashukuru sana fursa hii kuja katika halmashauri ya mji wa Babati. Mimi naiita hii ni fursa kwa sababu kinachokuja ni kwamba ni kama ni kiwanda, na halmashauri ya mji wa Babati ina malighafi za kutosha. Tunazalisha taka kwa siku karibu tani 85. Kwa hiyo malighafi ipo ya kutosha, lakini kama nilivyosema kule kwamba mji wa Babati unakuwa haraka. Kuna shughuli za ufugaji na shughuli nyingine za kiuchumi. Kwenye shughuli za kiufugaji pia itatengeneza soko la hii bidhaa inayozalishwa. Kwa hiyo tuna malighafi ya kutosha karibu tani 85 za taka kwa siku na tuna soko la kutosha. Sasa sisi kama serikali tumejipanga vizuri kuweza kuwawezesha wadau wote wa huu mchakato wa kuzalisha hawa nzi chuma tangu mwanzo mpaka mwisho ili kuweza kufanikisha, kwa sababu sisi tutanufaika katika maeneo mengi.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mamlaka katika eneo la Tigray nchini Ethiopia imekanusha leo madai kwamba inajiandaa tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe na ikishtumu serikali ya shirikisho kwa kutafuta kisingizio cha kurejea kwenye mzozo. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP, naibu kiongozi wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF Emanuela Asefa amesema madai hayo si ya kweli kabisa. Asefa alidai kuwa serikali inajiandaa kuanzisha vita dhidi ya Tigray na inataka kutumia kisingizio hicho kupotosha jumuiya ya kimataifa. Hapo jana serikali ya nchi hiyo ilidai kuwa vikosi vya Tigray vilikuwa vinajiandaa kuanzisha mashambulizi dhidi yake katika siku zijazo, jambo liloibua hofu ya kurejea tena kwa vita. Pia imeishtumu TPLF kwa kuimarisha mahusiano yake na Eritrea ingawa kundi hilo limekanusha madai hayo. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema serikali imewaua magaidi zaidi ya 13,000 mwaka uliopita, jambo lililopelekea idadi ya vifo vinavyotokana na uasi nchini humo kupungua kwa 81%. Akizungumza katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja kwenye televisheni kuadhimisha siku ya demokrasia nchini Nigeria, Tinubu amesema kuwa zaidi ya magaidi 13,000 wameangamizwa mwaka uliopita, ambapo rais huyo pia amesema zaidi ya wapiganaji 124,000 pamoja na watu wanaowategemea wamewekwa chini na silaha zao tangu mwaka 2023 kupitia operesheni julikanayo kama Safe Corridor. Muhula wa kwanza wa Tinubu madarakani umeshuhudia kupelekwa kwa wanajeshi wa Marekani nchini Nigeria, huku milipuko mikubwa ya vurugu ikivutia uangalizi wa kimataifa. Uasi huo ambao umesababisha kuzuka kwa makundi kadhaa ya waasi wenye silaha umewaua makumi ya maelfu ya watu na kufanya mamilioni kuyahama makazi yao tangu ulipoanzishwa mwaka 2009 na kundi la itikadi kali la Boko Haram. Na hatimaye shirikisho la vyama vya wafanyakazi katika sekta ya elimu nchini Burundi limesema linasikitishwa na kucheleweshwa kwa mishahara ya walimu walioajiriwa, ambapo baadhi yao wamedai kutolipwa kwa muda hadi miezi minane. Mwanahabari wetu Bukuru Elias na undani wa taarifa hiyo.
7: Akizungumza kuhusu hali hiyo, kiongozi wa shirikisho hilo Antoine Manuma amesema tatizo hilo ni la kusikitisha na lisioeleweka, hasa ikizingatiwa kuwa fedha za mishahara zilikuwa zimepangwa katika bajeti ya serikali ya mwaka huu. Manuma ameitaka wizara ya utumishi wa umma pamoja na wizara ya fedha kuchukua hatua za haraka kuhakikisha walimu wanalipwa kabla ya kumalizika kwa mwaka wa fedha wa mwezi Juni.
8: Umwaka w'ishure ugire urangire bamwe mubigisha batararonswa shahara kambiri inyuma ya mezi munani bakora badani.
9: Mwaka wa shule unataka kumalizika, walimu wakiwa bado hawajalipwa mishahara yao ya kwanza. Baada ya miezi nane ya kufanya kazi bila kulipwa mishahara, ni kama wameshakata tamaa. Tunatoa wito kwa wizara ya ajira, wizara ya fedha kuangalia namna ya kupata suluhu ya changamoto hiyo na swala hilo limalizike na mwezi huu wa sita. Tunajua kuwa mishahara hiyo ilikuwa katika bajeti ya serikali ambayo ilikuwa imepanga kutumia mwaka huu. Pia katika baadhi ya wilaya kuna minunguno ya baadhi ya walimu wa kujitolea kwenye shule mbalimbali ambao hawalipi kwa wakati posho zao, wakati wazazi walihimizwa kutoa michango shuleni. Baadhi ya viongozi shuleni wamekuwa wakitumia madaraka yao vibaya kwa kutumia fedha hizo za michango kutoka kwa wazazi na kupelekea walimu kutofanya kazi kwa bidii, na hiyo inaleta matokeo mabaya kwa upande wa wanafunzi. Kwa faida ya wanafunzi wahusika kutoka wilaya mbalimbali, wanapaswa kulitatua swala hilo la mishahara pamoja na posho. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi katika sekta ya elimu tunatoa wito mwaka wa shule umalizike salama, lakini pia wahusika watekeleze majukumu yao ili changamoto zilizojitokeza zisijirudie tena.
8: Turimo urangirane tugasaba ko bamwe n'abandi bakore ivyo bajejwe neza kugire ingorane zaranze ibice biheze ntizigaruke.
7: Shirikisho rero imesitiza kwa hatua za haraka zinahitajika ili kulinda motisha walimu na kuhakikisha wanafunzi hawaathiriki katika ubora wa elimu. Ni kiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
1: Asante sana Bukuru Elias. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari mchana wa leo, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa ameshauri halmashauri ya manispaa ya Iringa kwa kuangalia fursa za uwekezaji katika maeneo mbalimbali. Baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Iringa limepitisha azimio la kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanikisha kupitishwa kwa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Na miongoni mwa yale ambayo tumekuwa nayo mchana wa leo katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mamlaka katika eneo la Tigray nchini Ethiopia imekanusha leo madai kwamba inajiandaa tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea mchana huu, jina langu ni Saum bin

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Hii tunatoboa 2026.
5: Nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Toba! Vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

Wakati unaendelea kutuma ujumbe mfupi, na mimi niko studio kwa ajili yako kukukosha raha. Mwana kupitia 0766 74 90 42 92, unaendelea kutuma ujumbe mfupi, tuna enjoy kwa pamoja.

kula chuma hicho Warsoni. Dada, kuna watu wanafuatilia maisha ya watu, kwani kwangu wana msaada gani jamani? Kama hawana msaada tu kwa kule, wasikuumize kichwa bwana wewe. Mekitu ya pwani, Venanzi Mwingula kutoka Nzihi, Tulipa Mwinga sana dada mtangazaji. Asante Tulipa Mwinga. Ha. We Fredi Mlasu kutoka Nzelu, tuko pamoja. Yaani kama mtu hana msaada na wewe, habadani asikuhangaishe, habadani asikuumize kichwa. Kwa sababu tunakwambia Mikito Pwani iko kwa ajili yako, tuna enjoy na kuburudika bwana eh.

kiwashe kiwashe. Sema dada we, kivuli kinifuatilie na wanadamu wanifuatilie. Wakome kabisa. Bae Neusi Ruhumba kutoka Hamu Liamugungwe. Eti jamani kivuli kikufuatilie na binadamu wakufuatilie. Huyu anakwambia Rabia Saidi, mwambieni anikome kabisa. Kula chuma hicho maneno kidogo, maneno kuntu.

Najua ya watu zaidi eh. Ah, mwambieni anikome. Unapenda kufuatilia mambo ya watu wewe? Kwani inakuhusu nini? Kwani wewe nani? Na kwa nini unapenda kufuatilia watu? Eh bwana anakuambia Rabia Saidi, mwambieni anikome. Anapenda kuchunguza sana huyo eh. Wacha we. Mwambie utachunguza lakini yangu uyapate ngo. Ula chuma hicho. Cheza sebene hilo. Rudisha manyanga.

message ni ile ile 0766 74 42 92, 0766 74 42 92.

Fulucho Rosu yu mtu inabidi ya waongezewe sauti ya redio ujumbe wake ya upate. Adui yako muombe aishi miesha ya miaka mingi ili aweze kuona mafanikio yako. Aumie nafsi, aumie, akonde, ajute kukufahamu, ajute kwa nini anakufuatilia. Hapo chacha nakwambia Dafeti, huku nakatika mabega hadi kelo, bila kusahau na kata miuno wapangaji wote wamejaa madirishani wananitamani jamani. Mimi wengine wanajiuliza nimejifunzia wapi mautundu nisome kama William Shebi kipande cha Gairo Morogoro. Jamani Shebi unakata miuno hadi wapangaji wanakuchungulia madirishani.

mazote. Enjoy, enjoy. Mekitu wa pwani kwa mama mage sikilo, mama Martha Chaula by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Na wapenda sana watu wa Ilula. Anakwambia ishi edu yangu, uzidi kuona mafanikio yangu, mkodombwe mkubwa. Nimezima zote, nimewasha 188.9 fetie. Unatupa raha udugu wangu, tauni ni moja tu, wengine maajuza. We jamani, usitake kunigombanisha mie. Tumwinga mpaka mwisho wa kipindi. Mariamu Mfaramagoha kutoka Semtema, wanikome kunifuatilia. We mamu we, hey mamu we, cheza jiangalie. Feti we, hatari mbona unanifanya mpaka na sahau hata kula. By Jose kutoka Lugoda. Kila mtu ana muda wake mjini, kila mtu shikia kwake mjini, kila mtu afanye yake msichana. Naishi navyotaka mie, mwambieni anikome mie, mwambieni anikome jama. Nawapongeza hapo studio, mnatisha sana.

Aishi shakuwa pambe mjini 88.9 Nuru FM. Ongeza sauti ya redio udugu wangu, mambo kwa ushairi. Wakati tunaendelea kuenjoy na kuburudika. Aishi upambe. Nikuogope wewe nani? Anakwambia Dafeti, wanafiki wote wamezima redio, watajiju ni Thumani Ngelewa. Eh bwana waitunundu pawaga, ujumbe mke wa mtu ni sumu hata kama una maziwa haponi. Nipo Ilula na kupata vizuri kabisa, tuko pamoja hadi mwisho. Naitwa Patrick Nzala au baba yake na Precious. Asante ba Precious. Aha! Atari Dafeti kamati hapo hapo. Morino kutoka Lugoda. Tuko pamoja mjengoni, tuna enjoy tu. Ni mimi Joashi Onyango nikipatikana Ilula Igingiranyi. Jamani dada unatupa raha, shikiria hapo hapo jamani. Kwa majina naitwa Kerai Kimotonge toka Mbwawa la Mtela, Bwawa la Mtela bwana Chamdumwi Makimbwara. Nipo na wadau kibao, tunakupata kwa uzuri sana. E bwana nashukuru kama mpo wengi, tunazidi kuenjoy. Tuko pamoja mjengoni, tuna enjoy tu. Ni mimi Joashi Onyango. Okay Joashi, dada kiroho safi, naumbisha kichwa tare. Atibu kewe nikiwa Lugoda Lutali. Nakukubali sana Dafeti Afivi Onesimo kutoka Iringa.

Anifa huyo jike la chui ishu pambe. Anakwambia mikitu ya pwani Venance Mwivula. Ebwande mimi nawapenda sana, nawatakia weekend njema, burudani bandika bandua. Langu jina Bi Fatma binti Ayubu mwana wa Sasa Vele. Ebwana tunakwambia tukutane weekend ijayo tena katika mikitu ya pwani. Kama nyimbo iliomba sija kupigia usifadhaike. Wiki inayofuata tunaanza pale tulikoishia. Burudani bandika badua na mikicho wa pwani. Kura chuma icho. Goodbye. Tena.

Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

ya sasa ni zamu ya ardhi ya Mtwa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Iringa mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Baviche Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Pipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figungu. Ino tugitanda.
2: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruli.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Goodbye. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
7: Vijana.
8: Kuna vijana.
7: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
9: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama lakini pia ndani ya baraza lao.
7: Hii ni kona vijana.
10: Hii ni kona vijana.
11: Inategemea na aina ya huyo kijana.
12: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
13: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
7: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili.

0: imekaa poa, imekaa safi, imekaa vizuri na imekaa sehemu ambayo kila mmoja na enjoy na kurelax na kuona namna gani kila kitu kiko poa. Of course, inatakiwa uwe champion pia kwa ambaye unaamini kila kitu kitakuwa sawa wakati wote, muda wote, kwa sababu kila kitu kinaenda kwa situation ambazo unaweza kuwa umejipangia. Yes, ukiwa kama ni brother ama sister kutoka kokote kule ambako unasikiliza ama umetuni 88.9 Nuru FM, itakuwa poa kama ukinitumia message ukaniambia wewe pia ni champion. Yes, ndipo ambavyo wanafanya Kontawa akiwa na Anei wa Mitego. Ngoma inaenda kwa jina la Champion, ni moja kati ya burudani bora safi kali ambayo inatufikisha muda huu. Jina langu naitwa God Love Michael. Mimi niko fresh, niko safi, ninamshukuru Mwenyezi Mungu ameendelea kunipa uzima na kunifanya niendelee kuwa hai, na ndio maana mpaka sasa niko poa sana. Niko na Yonesikiza Radio kutoka maeneo mbalimbali. Karibuni sana, na uhakika na nafahamu wako ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine ambao wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii ni kona ya vijana. Hiki kipindi kinaitwa kona ya vijana. Tunaondoka sasa mpaka saa 10 kamili. Tunakuwa tuna vitu vingi. Tunakuwa tuna mijadala, tunakuwa tuna burudani, tunakuwa tuna wageni humu ndani, lakini tunakuwa tuna vitu ambavyo vinafanya viweze kunikutanisha mimi na wewe kupitia message. Unaweza ukanitumia message kupitia nambari ya 0766744229, 0766744229, moja kati ya namba ambayo ukitumia basi moja kwa moja unakuwa direct kuweza kuwasiliana na God Love Mike hapa hapa kupitia 88.9 Nuru FM. Vijana, tunakwamisha na mambo mengi sana. Yako mambo ambayo yanatufanya tunakwama na kushindwa kwenda sehemu sahihi ambayo inawezekana inatuvusha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Inawezekana wewe unaweza kaniambia bwana God Love, inawezekana mahusiano pia ama mikumbo, lakini pia inawezekana ukosaji wa fursa, inawezekana vitu ambavyo vinatukwamisha sana. Vijana, kwa mtazamo wako unadhani ni nini? Tunalenga moja kwa moja wale vijana ambao ni wapambanaji wako mtaani, lakini pia inawezekana huko Iringa University, Tumaini Zamani, lakini pia unaweza kwa huko Mkwawa, CDTI, Ruk, popote pale huko chuo cha afya, wewe ni kijana pia, natakiwa tuweze kujadili mambo ambayo yanatuhusu, kipi kifanyike tuweze kufikia malengo, inakuwa poa sana. Asante pia ndugu yangu anaitwa Justin, unasema dada nakubali sana studio bro, wote ni champion, amesema na kusikiliza vyema sana. Mimi naitwa Lina kutoka maeneo ya hapa Mafinga, aina noma. Asante sana. Unao nafasi ya kuweza kutoa maoni yako, kuniambia unadhani ni kitu gani ambacho vijana kinatufanya tunayumba na kutofika sehemu ambayo inahitajika. Kama ni mama baba pia unaweza kunitumia message kupitia nambari ya 0766744229. Bado tuna fursa kubwa sana kama vijana, na inabidi tuendelee kuitumia. Nuru Pesa ni moja kati ya mchongo ambao umeendelea kuinua watu wengi sana, hususan wale ambao wanaamini katika fursa. Lakini pia bado una nafasi na bado una muda wa kuweza kuitumia hii fursa pia kwa kucheza Nuru Pesa. Ziko taratibu ama ziko njia ambazo zinaweza zikakufanya wewe kuondoka na fedha kama ambavyo wameondoka watu wengine na fedha nyingi sana. Sawa, ukimsikiliza huyu utaamini kitu kwamba kweli hii fursa si swala la kuliacha, na inabidi tuweze kuona namna gani tunaondoka nalo. Msikiliza huyu ndugu yetu. Habari ya asubuhi.
1: Salama, shikamoo.
0: Marahaba, unaitwa nani?
1: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
0: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Nimecheza mara nyingi tu.
0: Umecheza mara nyingi tu?
1: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
0: Wakati nasema nitatoa voucher, ulikuwa umesikia?
1: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
0: Simu yako simepata voucher hapo?
1: Nimepata 4,230.
0: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Hapa Ilula wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
0: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Mimi nawashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza, alafu nikasiamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Wana kushinda wenzangu wanashinda. Leo muda uliopita huu nikaona message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
2: Ongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri boss. Endelea kucheza Nurupesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3 dakika 50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
1: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa, nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo hivyo endelea ndio nikajishindia hii voucher.
2: Sawa, ongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Haya, nawatakia kazi njema.
3: Kona ya vijana.
4: Kona ya vijana.
5: Hii swala la vijana, taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu.
0: Umemsikiliza, amecheza Nurupesa asubuhi lakini akaondoka na fedha. Sasa wakati huu pia wewe unao nafasi ya kuendelea kucheza Nurupesa. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Halotel, unaingia kwenye ile menu ya Halopesa, nyota 150 nyota 88 alama ya reli, unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ile ya biashara ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tone namna gani unazidi kwa bora na unakuwa sawa. Kwa wanaotumia mtandao wa Yas, unabonyeza nyota 100.

50 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo inabidi uweke ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi 1000, then unadhibitisha mwamara kuona namna gani tunakuwa poa na unapata fedha kama ambavyo wengine wameendelea kupata fedha. Wewe ni champion, kama unaamini basi nitumie message. Huyu amesema nasikiliza vyema sana kutoka hapa burudani, anaitwa Aldo Mbata. Burudani ipi tena? Anasema I'm a champion, na kusikiliza nikiwa kipande cha Ilula Ibra Vumbi la kazi, baba Tundu wa Ilula, jamani Nuru FM Ilula. Okay, sawa, tumewaelewa sana. Anaitwa Aim Nyamoga, nipo Luganga Kilolo. Kaka tuko pamoja sana. Anasema mimi naona ajira azipo kutoka kwa Stani Kilolo. Amesema kwa kweli mapenzi yanatufurisha sana. Anasema brother wewe ni champion. Anaitwa Henry kutoka pale Mafinga, huyo ametuma tu message, una kipaji bro. Asante, tuko pamoja Aya bwana kutoka Wambigeto. Sijelewa hii message yake, kama sijaielewa, lakini unaweza ukatuma tena. Moja kati ya vitu ambavyo vinatuyumbisha sana vijana kwa mtazamo wako ni nini? Kwa sababu vijana nao sasa hivi wanajitahidi kuona namna gani wanatumia fursa mbalimbali. Kuna wale ambao wanapita na betting, kuna wale ambao wako kwenye biashara, masuala ya ujasiriamali, wapo kwenye bajaji, wapo kwenye bodaboda na vitu mbalimbali. Lakini pia kipindi hiki cha kombe la dunia, Azam TV wanakuambia tumewasikia, ofa ya cha juu zaidi inaendelea kwenye Azam 2. Vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kwa burudani ya kiwango cha juu Tanzania na watazamaji pia. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo bara lenyewe. Lipia kifurushi chako leo, tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa ya kombe la dunia bila kukosa hata dakika moja. Mimi mwenyewe jana hapa yenyewe niko live na shuhudia marudio hapa ya kombe la dunia, USA akiwa naongoza 3, lakini pia ngoja nibadilishe nitazame mechi ya Mbeya City hapa kupitia Azam. So ni wakati wako, moja kati ya vitu ambavyo ni bora na kuona namna gani ukiwa kama ni kijana, inabidi uendelee kucheza na Azam TV uone namna gani mambo yalivyo mazuri na mambo yanakuwa makali kwa kweli. Yes, hapa naangalia Mbeya City na Mtibwa mpaka sasa ni bila kupitia Azam, umeelewa bana. Lakini pia wanakuambia wai sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama una kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko, au sio bwana? Huyu amesema brother mimi nakubali, champion ndio kila kitu. Atibu Kewe kutoka Lugoda Lutandeo Sanga tokea Pomerini, tunamaliza pamoja na wasikiliza sana hapo pamoja sana. Mimi naitwa Nicholas Nathan Mtandi toka Iguruba Ismani. Unajua moja kati ya vitu ambavyo vijana inabidi tukae tukiamini, kwanza maisha yalivyo sio rahisi sana bro, naelewa bwana. Wakati unaamini kwamba uko shule, ziko changamoto ambazo zinatokea. Kabla sijaja kukuambia nini ambacho kinafuata, ukisikiliza burudani hii utaamini kila ambacho mimi nakueleza, si ndio bwana?

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Team Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4.

0: Ye, yeah, nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
8: Kona ya vijana.
9: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
10: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
8: Hii ni kona ya vijana.
11: Inategemea na aina ya huyo kijana.
12: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba hizi bado wadogo.
13: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
8: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili.

Yuko na Mario anakuambia watu wewe. Bana, tuko na DJ Noah, so wakati kama huu hapa basi moja kwa moja tunaenda kusikiliza zile mixing za DJ Noah, then tunarudi hapa tuko wote mpaka inapotimia saa 10 kamili za jioni. Jina langu naitwa God Love.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Kelly Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasani chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

ya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Iringa mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
1: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Nuru FM.

anaitwa Lakdube, anaitwa The Way It Is, moja kati ya burudani ambayo inatuleta mpaka dakika ya 15 toka ilivyotimia saa 9 kamili ndani ya kona ya vijana. Na uhakika nafahamu kwamba ni moja kati ya burudani ambazo of course kwa sasa ni ngumu sana. Kuna watu wanafanya wanatoa nyimbo mpya zenye unaweza tukasema kwamba zina maadhi kama haya. Yaani moja kati ya burudani ambazo tulizisikiliza sana kipindi ambacho kina God Love tunakuwa, si ndio bwana? Kipindi hicho watu wanasikiliza harakati na vitu vingine, basi tuka tunasikiliza sana ngoma kama hizi. Nilieleza leo pia nitatoa nafasi kwa watu kuweza kupiga simu tukapiga na story kuhusiana na masuala mazima yanayohusu vijana. Kwa hiyo leo nitapokea simu zenu na tutazungumza mambo mengi baada ya kuwa nimefululiza kuwa na wageni humu ndani wakizungumza baadhi ya mambo ambayo yanatuhusu vijana. Na leo nimeuliza, unadhani kipi kinafanya baadhi ya vijana kuendelea kufeli katika upambanaji wa maisha yetu? Utanitumia message, lakini pia nitapokea simu kadhaa kupitia nambari ya 0735018440. Kuna mtu mmoja amesema, anaitwa Mama Mary wa Wambingeto Muwimbi: tatizo vijana wengi wanafeli kimaisha kwa sababu wanapenda kitonga na miteremko yake, hawapendi kujishughulisha na kazi, ndio maana wanang'ang'ana na mishangazi na mabinti nao kudanga na wanaume wazima. Matokeo yake mimba nyumbani, anakuwa mzigo wa mama, waache kubweteka wafanye kazi. Mishangazi amesema, naitwa Msuriche. Kwa kweli mapenzi yanatufelisha sana, naomba unielekeze. Sante na nafurahi kuweza kuniuliza swali hilo. Amesema kinachotuyumbisha vijana ujuaji mwingi. Anaitwa Brown Kilangi kutoka eneo la Luganga: usipojituma tutakutuma. Au vijana hapa tunaferi katika maisha kwa sababu ya kuendeleza starehe. Anaitwa Captain Pizzo kutoka Ikongosi: serikali iongeze upatikanaji wa ajira. Stani Msambwa kutoka Kilolo B: naitwa Merrick Sisime waitona Mufindi, we ni champion sana. Vijana tunajisahau sana, hatupendi kujishughulisha, tunapenda starehe. Naitwa nasema tunapenda starehe, hatujui kesho yetu ipoje. Vijana tusisahau, sisi ndio taifa la kesho. Amesema nafurahi kwa sababu mara kadhaa tumekuwa tunapata updates nyingi kupitia vipindi mbalimbali, na ndio maana vijana wengi tunakumbushwa kuona namna gani tunajishughulisha na kukaa katika misingi ambayo inakuja kutupa mwanga hapo baadaye. Baadhi yetu tunafeli na tunakuja kuona maisha ni magumu kwa sababu hatutaki kujiongeza na kujua namna gani tutabidi tukae katika misingi. Bwana, tunao ndugu zetu wanaitwa DSTV. DSTV leo wanakuambia kata mti panda mti. Wakali wa burudani isiyoisha baada ya mabingwa wa ligi kukabidhiwa kombe, sasa macho yote yanaelekezwa kwenye FIFA World Cup. Tunahesabu siku, tayari World Cup imeshaanza. Sasa ni wakati wa mataifa bora duniani kukutana, nyota wakubwa kung'ara na historia mpya kuandikwa uwanjani. Hapa ndipo ndoto zinapotimia, vilio na vicheko vinapokutana na dunia nzima kuunganishwa na mpira wa miguu. Kila mechi ni hadithi, lakini kila dakika ni muhimu na kila bao ni shangwe kwa mamilioni ya mashabiki kote ulimwenguni ndani ya DSTV pekee. Usikubali kukosa hata sekunde moja ya burudani ya kipekee ndani ya DSTV. Kwa shilingi 27,000 tu kwenye kifurushi cha bomba unapata tiketi ya kushuhudia mubashara kupitia Super Sports ndani ya DSTV mechi zote 104 za kombe la dunia bila longolongo. DSTV ndio chaguo la uhakika kuona mataifa yote 48 yakiwemo 10 kutoka Afrika bila kukosa hata dakika. Ni kama chaguo lako la uhakika kuona namna gani mambo yanakuwa mazuri. Ni kama uko live Marekani, Canada au Mexico, na zaidi ya yote mechi zote zitakuwa kwa lugha ya Kiswahili kupitia channel maalum. DSTV bila kupoa inakuletea ofa kubwa ya open time, yani lipia kifurushi chako upate cha juu zaidi. Lipia access au bomba, pata shangwe. Lipia shangwe family, pata compact. Lipia compact au compact plus, pata premium. Kinyumbani zaidi, DSTV imejaa burudani ya tamthilia kali ya single kiasi, simulizi ya mapenzi, maisha na maamuzi magumu kupitia Maisha Magic Bongo, channel 160 Jumamosi na Jumapili saa 4 kamili usiku. DSTV
Atujesau watoto wakati huu walikizo watoto wanapata kujifunza na kuburudika kupitia channeli zao pendwa Disney Channel, Disney JR, Nicktoons, Moonbug, Mindset, Disney Channel na Dreams Wakes. Unakosaje burudani zote hizi? Jiunge na DSTV leo, decoder shilingi 15,000 tu. Full set ya dish pamoja na decoder shilingi 45,000, au piga simu nambari 0659070707. Narudia 0659070707. Kujiunga lipia kifurushi kupitia nyota 150 nyota 53. DSTV, kila kitu kitasubiri, vigezo na masharti kuzingatiwa. Hao ni DSTV. Lakini pia nikufahamishe kuhusiana na ndugu zetu wanaitwa Maliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovuja, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet. Umeelewa bana? Pressure za blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo, ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya, wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kwao Mwaliko Store unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Unapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari 0673341509, 0673341509, au 0714144322, 0714144322. Na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Maliko Store. Baada ya burudani hii ninaruhusu simu, naona simu zinaita kwa kweli. Anaitwa Wozu, kwa sasa ameingia katika ulimwengu mwingine. Vijana wengi tumejifunza kupitia Wema Sepetu pamoja na Wozu. Mda mrefu watu Wema Zai ya Zai.

FF kutoka kwa K-Wars, moja kati ya burudani bora ambao naisikiliza ndani ya kona ya vijana. Na shukuru kwa kila mmoja ambaye ameendelea kuwa nami hapa. Tunaondoka mpaka saa 10 kamili. Kuna mtu mmoja anasema anaitwa Example Nduva, anapatikana Mafinga Itamba. Amesema mifumo ya tawala ni moja ya sababu yanakufanya vijana tunashindwa kutoka kwenye hali ya umaskini. Asante. Unajua kuna jambo mengi, kuna mambo mengi vijana wanashindwa kwa sababu hawajitumi. Kazi leo hii ukimshauri akuelewe kabisa. Anaitwa Lazaro Lisaulwa kutoa, nikiwa na mama mtoto wangu nikiwa shambani. Hongera sana Lazaro. Anasema mimi naitwa Peter Matias Mdesa kutoka Mrafu Ifunda. Vijana wengi tunaendekeza pombe. Kasi kidogo je, mafanikio yanatoka wapi? Inakuwa ngumu, haiwezekani. Vijana tunaferi kwa sababu wengine wanadanganyika na wanasiasa kwa idio ajira. Anaitwa Yuda Kizumbe. Anasema wanapata vilivyo na wapata vilivyo kutoka kwenye kona ya vijana. Kikweli kinachofanya vijana kufeli hasa makundi kufuata mikumbo, na wengi wao wanapenda miteremko sana. Kikweli Mungu awasaidie. Maulidi Kalinga alimaarufu kama ukoo wa Yesu kutoka Mafinga Lumwago kwa Nyakato, pamoja sana brother. I don't know, anasema kaka God love, samani naomba kuuliza Yanga inacheza muda gani? Samani kaka, inacheza leo saa 10:15 Young African. Mabingwa hao watakuwa leo uwanjani. Anasema kaka love, hiyo bwana umeelewa lulu eh? Ina maana Yanga leo saa 10:15 sasa hivi wanacheza Mbeya City pamoja na Mtibwa Sugar, wakati Mbeya anaongoza kwa Mbeya City anaongoza kwa goli moja . Tazama live hapa. Sijua Faraja kutoka Kilosa, kijiji cha Ulengile, cha Ulelingombe. Vijana na feli kimaisha, na wengine wa inawalibu bangi na mapenzi kwenda kwa wake za watu, mapenzi pia, si ndio? Sasa naenda kuanza kupokea simu kupitia 0735018440. Nisikie mawazo yako, nasikiza radio. Niliambia kwamba tutakapokuja leo tutatoa nafasi kwa watu kuweza kupiga simu, nisikie mitazamo yao. Piga simu nambari 0735018440. Lakini pia unaweza ukaendelea kunitumia message kupitia nambari ya

0: 0766744492. Nini shida kwa vijana? Kipi kikwazo? Hello.
1: Hey, go for Michael.
0: Yes, kaka, habari?
1: Asante.
0: Unaitwa nani, toka wapi ndugu yangu?
1: Naitwa Imani kutoka Iwondo ya Dodoma.
0: Eh bwana, kutoka Iwondo Dodoma. Habari za Dodoma hapo bro?
1: Shukuru Mungu, habari nzuri.
0: Karibu sana katika kipindi cha Kona ya Vijana. Hapa tunalenga vijana, tunazungumzia vijana. Nini shida? Vijana baadhi yao wamekuwa na feli na kuona namna gani njia inakuwa ngumu kuona wao wanatoka kimaisha. Shida inakuwa wapi? Mtazamo wako, mawazo yako. Karibu sana.
1: Asante kwa kweli vijana tuna feli.
0: Shida kubwa nini?
1: Yaani una wengine uvivu.
0: Eh.
1: Na wengine zaidi wanakuta sana.
0: Wana? Ona jamaa wangu kutoka Iwondo ana hoja nzuri, lakini yupo ana sita sita hivi. Sawa, tupokee simu nyingine hapa. Tupo na vijana. Yes, hello.
2: Hello.
0: Habari ndugu yangu?
2: Salama salama. Ungana Derek Mbilinyi.
0: Kutoka wapi?
2: Kutoka Ilula Mtua.
0: Eh bwana, kutoka Ilula Mtua. Habari za hapo Ilula Mtua?
2: Salama kabisa.
0: Eh bwana, karibu sana katika kipindi cha Kona ya Vijana. Hapa tunamlenga vijana, tunamzungumzia kijana ambaye anatusikiliza, yupo katika masuala ya maisha. Nini shida? Wanakwama kutokuona njia ya mafanikio baadhi yao.
2: Ah, kwanza kuna shida namba moja.
0: Eh.
2: Ni maneno ya wanasiasa kudanganyika na maneno ya wanasiasa.
0: Okay.
2: Shida namba mbili ni hakuna mtu anayewamotivate vijana wajitahidi kufanya kazi ili wafanikiwe.
0: Kuwa motivate kivipi? Kwa sababu
2: yani kuwashawishi watu, yani kuna ile kauli mbiu kuwashawishi watu vijana, kuwashawishi vijana wafanye kazi, wajitume, watatoboa.
0: Kwa sababu tumeona mbona kila siku watu wanatoa motivation kuweza kuwashawishi ya vijana kwamba wafanye kazi, kuna fursa mbalimbali, lakini bado tunaona vijana bado kuna baadhi yao wamekuwa ni tatizo sana. Kwa sababu ushawishi mbona unatolewa mashirika mbalimbali, Nuru FM kama hivi vipindi vya Kona ya Vijana, lakini bado tunaona vijana wako down sana.
2: Kwa sababu tuna kuna vijana wengine hawasikilizi radio. Vijana wengine hawasikilizi radio, wako vijijini ndani huko hawasikilizi radio. Kwa hiyo serikali yenyewe ichukue jitihada kuwashawishi sana vijana. Kwa mfano kuwapatia mitaji au serikali zenyewe za mitaa ndogo ndogo kuweka mkazo kabisa kwa vijana.
0: Ina maana kwamba serikali iweze kuona namna gani inafikia kila kijana huko mtaani kwa ajili ya kupeleka elimu.
2: Ndio maana yake.
0: Bwana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Asante. Nashukuru, tuko pamoja na tunakusikiza vizuri hapa Mtua.
0: Ya bwana, wasalimie sana mtu wa Ilula hapo. Waambie bwana tuendelee kupambana sana wanangu wa nyanya hapo. Au unasemaje?
2: Sawa sawa, hapa kila mtu amesega Nuru FM, kila mtu Nuru FM.
0: Ya bwana, tunawashukuru sana Ilula na bado tunaendelea kutengeneza mambo mazuri kwa ajili yenu.
2: Asante sana, tunawapata vizuri kabisa, mnasikia vizuri bila mawimbi yoyote.
0: Ya bwana, nashukuru sana kaka.
2: Shukrani sana.
0: Ya bwana, Ilula mabegani, Ilula mambo vipi? Mko poa? moja kati ya sehemu ambazo watu wamechangamka sana. Ilula bwana, hawajai kuwa wanyonge. Ilula, ukienda pale nasikia hata ukikamatwa na mke wa mtu, shauri unayo. Hello.
3: Habari za leo bwana?
0: Bwana salama tu kaka. Mimi naitwa God Love Michael. Ndugu yangu unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Mzee Jela Difuruge. Napiga simu kutoka Iringa, Tanzania. Mtaa wa Matungulu hata Igumbio hapa hapa Iringa.
0: Bwana karibu sana mzee. Kwema lakini.
3: Nikwambie kitu.
0: Karibu sana.
3: Vijana wengine wanachagua ajira.
0: Okay.
3: Wanataka kazi laini. Lakini wakati uwezekano hamna. Alafu wengine wako kwenye makundi ya kupata ule msokoto. Sasa kipata msokoto, mambo yanakuwa tofauti. Lakini sasa hivi kiangazi hiki kuna kushatua tofali. Okay. Kama una eneo lako kushatua tofali kama panaruhusiwa. Ajira nyingi za kujenga zinaenda kabebe hata vikarai. Wewe unataka ukarani wakati labda elimu yako hailingani. Unaiona hiyo kitu?
0: Naisikia kaka.
3: basi kwa hiyo wanaonisikia twende tuombe kazi za ujenzi sasa hivi watu wananua viwanja ujenzi huko mwingi
0: tuende
3: kupambana ili kunusuru maisha yetu yaende safi lakini kama mtaotea jua Halo.
0: Halo.
3: Ewa, jioni njema.
0: Nakushukuru sana. Ah, isee, wazee wetu hao vijana. Mnasikia vijana? Anasema halo. Kutoka Igumbilo hapo. Nimemsikia vyema kabisa. Simu nyingi, ngoja nimsikilize huyo. Yes, hello.
4: Habari hapo sio?
0: Bwana salama tu kaka. Mimi naitwa God Love. Unaitwa nani ndugu yangu?
4: Bwana ni iPhone ya mimi. Ni George na Londo na sikia vyema kabisa njapanda kwa na mipango yake.
0: Bwana kutoka Tosa hapo. Habari za hapo brother?
4: Bwana hapa ni fresh ndugu yangu. Studio.
0: Bwana Mungu mwema. Karibu sana. Mimi nakukaribisha uweze niweze kusikia kile ambacho unachangia katika mada yetu hii ya leo.
4: Asante sana. Mimi ningani sana bila difuzi. Kwa kundi walio wanapenda kusema.
0: Okay.
4: Naona
0: kidogo jamaa simpatipati vyema. Rudi tena. Anasema vijana wengi wanapenda kufanya kazi, wanapenda starehe ndo maana inapelekea kutoka na mashanga. Ushauri wangu wajichukulie wajishughulishe na kazi waache uvivu. Anaitwa Jacqueline Madek kutoka Kipaduka. Anasema anaitwa Jaden Robert Kilegule Kigelulie kutoka Kilosa. Vijana wapo kwetu huku kwa kweli kufanya kazi hawataki, la wao wanaibia wenzao wanaofanya kazi na kuwafilisha. Kuna wafirisha kuvuta bangi. Jana kuna misuba sana, si ndio? Hello. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Habari kaka?
5: Safi, habari sasa hivi.
0: Salama tu. Unaitwa nani, kutoka wapi ndugu yangu?
5: Mimi naitwa Kilonge Mwinga kutoka Iringa Vitono.
0: Kutoka Iringa sehemu gani?
5: Vitono.
0: Vitono.
5: Hey.
0: Karibu sana kaka, karibu sana.
5: Asante. Tatizo linalo kusumbua vijana asilimia kubwa bwana ni makundi.
0: Makundi.
5: Makundi tunashinda kufanya kazi kwa bidii.
0: Okay.
5: Ndio shida kubwa.
0: Kwa maana moja kati ya vitu ambavyo vinafanya vijana wanafeli baadhi yao ni kuwa na makundi ambayo si mazuri.
5: Ndio ndio.
0: Ya bana, mimi nakushukuru sana kutoka Vitono hapo. Asalimie sana.
5: Aya, asante.
0: Asante. Tupo tunamzungumzia kijana. Yeye anasema vijana wengi wanafeli kwa kufuata mkumbo. Uvivu ndo chanzo cha hayo yote yanayowakuta. Wafanye kazi halali watafanikiwa. Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Kwa upande wangu mimi ninavyoona vijana tunapenda kazi lakini pia vinywaji vikali vinapunguza nguvu kazi. Anaitwa Josh Onyango kutoka Ilula Igingiranyi. Piga sana pombe kali, si ndio? Nasema vijana tunapenda bata. Na baada ya mafanikio vijana tupambane, tupambane bata ni baada ya mafanikio. Anaitwa George Michael kutoka Mkimbizi. Kwa kweli kazi ipo nyingi, ila hawa vijana wanaferi kimaisha kwa sababu wanachagua kazi, wanataka kazi za mtelemko, hawataki kazi ngumu. Nestor kutoka Kinyanabosi. Asante Nestor. Hello.
6: Hello.
0: Hello. Yes, habari mama?
6: Salama, habari ya kwako?
0: Salama, unaitwa nani, toka wapi ndugu yangu?
6: Hapa Lala Arusi kina kutoka mwanzo samaa kwenye bar.
0: Nani unaitwa?
6: Lala Arusi Chuma.
0: Lucy Chuma kutoka wapi?
6: Maeneo ya Samora kujitari.
0: Oh, maeneo ya Samora hapo. Uko poa Lucy?
6: Mimi niko poa na sauti
0: kwa una enjoy lakini Lucy?
6: Mimi niko poa kabisa.
0: Sawa, karibu Lucy. Karibu Lucy, nisikie maoni yako katika hii mada ambayo tuko nayo mezani leo.
6: Kiukweli mwenyewe sipendi vijana wanaozurura tu asubuhi, hapo tao unaamka asubuhi, unajua utasikia wapi na kambeti una jeu hapo.
0: Wanaanza
6: ninaomba wafanye kazi riziki yako kwa sababu riziki ya mbele.
0: Vijana wanafika na kuona anaanza kusema bana Sister Lucy hauna jeu hapo.
6: Ndio ipo.
0: Inakuwa shida kidogo.
6: Hapana, sijafungua redio lakini redio nimeizima kabisa.
0: Okay, nasemaje? Umesema kwamba asilimia kubwa vijana wakiamka asubuhi kazao ni kupiga mizinga kuomba jelo. Ndio tatizo ambalo wanalo vijana.
6: Baada ya kusoma mtaka haiga huko.
0: Okay.
6: Kwa hiyo naomba wajirekebishe wafanye kazi ndio watafuta riziki yako, usijue kutafutiwa.
0: Okay. Lakini pia Lucy, naomba nikuulize swali.
6: Abe.
0: Unadhani hawa vijana wanaomba jelo kwa sababu wamejitakia au ukosefu wa ajira ndio tatizo?
6: Hapana, sio ajira. Au mwenyewe unaweza kujiajiri. Ashitoka anga anzuri zungushe mitaani, mbona wanakula?
0: Okay. Kwa hiyo shida kubwa ni uvivu na kupenda mitelemko.
6: Wanapenda ushamu wakati hawana hela.
0: Wanapenda nini?
6: Ushamu.
0: Wanapenda usharobalo wakati pesa hakuna.
6: Hela hamna.
0: Ni bwana, nakushukuru sana Lucy bwana.
6: Ulitamka.
0: Asante. Asante sana Lucy Chuma kutoka maeneo ya Samora kujidai. Iko kitu kimoja. Mimi wanapenda kuambia vijana. Fanya kazi.
7: Combination sound combinenga.

ya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembe Togwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai, mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa, mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembe Togwa. Watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana Tina Tana Decorations.
1: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
2: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
3: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Iri.
1: Tunamaliza namna hiyo, tumetoka kuanzia saa 8 kamili, tumezungumza mengi, burudani nyingi, nimesikia maoni yenu, tumepata vitu vingi ambavyo kimsingi vijana vimetujenga. Anaitwa Rapture, yuko na Vanilla, hii inaitwa 40 Missed Calls. Ukisikiliza, lipo jambo la msingi ambalo unaweza ukalelea. Of course kuna baadhi ya mambo yanakuja kwenye maisha yetu yana tushtua, but all in all ndo zilivyo harakati za vijana, si ndio? Katika moja na mbili basi vitu vinakuwa hivyo. Ilikuwa ni ngoma kali sana. Umundani Rapture amesimulia kitu ambacho hata wewe kijana unasikiza kwa sasa kinaweza kikakutokea. So mimi nakuwa sina la zaidi kwenye kona ya vijana, muda si mrefu mtaungana naye ndugu yangu Azori Orema. Mimi nasema bye bye, jina langu ni Togo Love Michael. Kwaheri.

0: kila kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Nuru FM.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuluwa kuna hito ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
2: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, lambilole.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuleni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
6: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikua, nishatoboa.
5: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
7: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
5: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
7: Halo mke wangu.
8: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
7: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
5: Hiyo ni dalili ya hatari.
7: Unamaanisha nini?
5: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Naweza kumpoteza mwanangu?
5: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
7: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
9: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Gospel Vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotion za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti? Mwinjilisti
13: is higher than cancer, is higher than heartbreak, is higher than any disease.
12: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani.

Revival Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe.

Unasikiliza Gospel Vibe 88.9 Nuru FM.

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Unasikiliza Gospel Vibe.

0: Oe mama nani? Mwana kwenye chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
5: Habari mnazo.
4: Hii hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Unasikiliza Gospel Vibe.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu wa akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokuwa

0: bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikua, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani, sivisikii.
4: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo mke wangu.
5: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School

kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Sekondari. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

ya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Baviche Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai, mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa, mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka, ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si una

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: 88.9 Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe. Tunatoboa 2026. Kaa humo.
2: Tunampa Mungu sifa na utukufu jamani.

unasikiliza Gospel Vibe 88.9 Nuru FM.

0: unasikiliza Gospel Vibe.
1: Dada,

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

ya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
1: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
0: Tumekaribia bandani, sivisikii.
2: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
0: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
2: Halo, mke wangu.
3: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
2: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
0: Hiyo ni dalili ya hatari.
2: Unamaanisha nini?
0: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Naweza kumpoteza mwanangu?
0: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muahishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msa moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
8: Hii tunatoboa 2026 Kahumo 88.9 Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe.
9: Yeah.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Msikilizaji wa Nuru FM 88.9, Bwana Yesu asifiwe na ubarikiwe sana pa ulipo. Mungu anakupenda sana, ndio maana umetuni 88.9 kwenye kipindi cha Uzima katika Neno, kutoka katika kanisa la Uzima katika Neno ambalo lina matawi sehemu mbalimbali. Ibula pale mtawa Linginayo yupo mchungaji mchungaji Maria Komba akishirikiana na Elizabeth Muhanga, wote wakifanya kazi ya Mungu. Karibu kabisa na shule ya msingi Mtua pale, na Iringa mjini tupo Mwachanga pale Umati, mchungaji Tanaeli Msigwa na mchungaji Msigwa wanafanya kazi njema ya Mungu pale. Lakini bado pale Ikonongo Darajani mchungaji Daudi Mrigo na mchungaji Daudi Mrigo wanafanya kazi njema kabisa. Mafuruto pale kitongoji cha Majengo, mchungaji Kimemile na mchungaji Kimemile ndio wanaofanya kazi njema pale. Lakini pia tupo pale Mroa Ndorobo, mchungaji Kimemile huyo na mchungaji Kimemile wanafanya kazi njema ya Mungu pale. Tupo pale Kinyanambo B nyuma ya sheria ya Kafirilo, hatua chache tu kutoka barabarani, na mtumishi wa Mungu mchungaji Matage yupo pale. Lakini tunayo wachungaji wasaidizi, mchungaji Donadi na mchungaji Hakimu mimi ninayezungumza, lakini pia Nabii Sofia yupo pale akifanya kazi ya Mungu njema kabisa. Njombe tupo mtawa Amani, mchungaji Yuda Mpugura anafanya kazi njema pale na kishirikiana na mchungaji Yuda Mpugura. Lakini pale Mbeya tupo Old Airport Sengo Sokoni, Pastor Helen akiwa anafanya kazi ya Mungu mahala pale. Makanisa yote haya niliyoyataja, basi mwangalizi au askofu wa makanisa hayo ni Nabii Sofia ambaye kwa sasa yupo pale Mafinga akifanya kazi njema ya Mungu pale Mafinga. Na wewe karibu sana uweze kushiriki pamoja nasi ibada zetu siku ya kesho. Zinaanza muda wa saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana. Kunakuwa na maombi na maombezi, neno la Mungu, kuna kusifu na kuabudu, waimbaji binafsi na kwaya. Unakaribishwa sana kushiriki kwenye madhabahu zetu nilizokuambia pale Irula, Iringa mjini, pale Mloa Ndorobo, maeneo ya kule Mbeya. Kama upo karibu na Mbeya kule, kuna watu wanauliza, wanasema kanisa lipo wapi? Lipo pale Sengo na mchungaji huyo Pastor Helen anafanya kazi njema ya Mungu mahali pale. Naomba sasa nikutajie namba ya simu ambayo hiyo namba utaitumia kutuma ujumbe mfupi. Ujumbe wowote mfupi. Kuna mtu mmoja nikutana naye akasema, mimi message zangu huwa msomi. Message ikiingia kwa kuchelewa ni mara chache sana kusomwa. Lakini tuma message sasa wakati jumbe zinaendelea na shuhuda zinaendelea, ili uweze kujua ili uweze kusomewa message yako mapema kabisa. Kama na ombi lolote unataka, basi utume kwenye namba hii ambayo nakutajia sasa, ni 0762266452. Narudia hiyo namba kutuma ujumbe mfupi. Usipige sasa tafadhali, tuma tu ujumbe wako mfupi, ni 0762266452. Narudia hiyo namba kwa mara ya mwisho kabla hatujasikia hapa. Usikie ulimwengu wa giza na yale mambo wanayoyafanya, na ndiyo yanayoharibu maisha ya watu. Usikie hapa namna Mungu alivyomkomboa mtu mmoja ambaye alikuja kanisani akiwa na shida, akijua shida ni ya kawaida, kumbe shida inatoka kwenye ulimwengu mwingine kabisa wa giza, huko wanaharibu maisha ya watu. Basi utasikia hapa. Namba hiyo ni 0762266452. Basi tusikie hapo jambo kwa ufupi, alafu baadaye tarudi watumishi wa Mungu wakiwepo hapa, Nabii Sofia, mchungaji Matagi na yeye yupo hapa. Karibu sana.
1: Sema madai yako.
2: Naachilia moto. Una madai gani?
1: Madai gani? Una madai. Sema madai yako.
2: Sema madai yako.
1: Nabii yuko hapa. Sema madai yako.
2: Leo ni mwisho. Sema madai yako kwa jina la Yesu.
1: Yaani nyinyi mmetuma silaha kwa mwanae, mmetuma silaha kwake eti mumuue na mwanae, mumuue na yeye. Kawakosea nini? Kawakosea nini?
3: Kinatusumbua hiki.
1: Kinawasumbua kwa nini?
2: Kinawasumbua kwa nini?
1: Kinawasumbua sana.
3: Hiki.
2: Kinawasumbua nini?
3: Mjue tu.
2: Sema kwa jina la Yesu, kinawasumbua nini? Na achilia moto wa damu ya Yesu. Kina wasumbua nini? Sema.
1: Kwa jina la Yesu. Alitoka. Kwani bado mnamfuatilia? Maka amekuja kwenye hii madhabahu, bado mnamfuatilia? Kwani bado mnamfuatilia? Kina wasumbua. Ndio mnatuma silaha za kumuua. Ndio mnatuma silaha za kumuua. Sitaki kumtaja aliyewatuma, namjua. Sitaki kumtaja aliyewatuma. Ila ninachotaka, tokeni, jikusanyikeni, mkamwangamize. mwangamizeni yeye. Mwangamizeni yeye. Mwangamizeni yeye. Na hii hali ambayo mnamtesa kwenye mishipa. Haya, rudini sasa.
2: Haya, mkamwangamize aliyewatuma. Kuanzia sasa mnatolewa. Ndio.
1: Kamwangamize yeye.
2: Mwangamize yeye kwa jina la Yesu.
1: Ulipotumwa uliambiwa ufanye kazi gani? Weke silaha ngapi humo kwenye mwili wake? Silaha tano. Silaha tano. Nimeziona silaha tano ulizotumwa. Silaha tano.
3: Kife pale pale, kife. Kife.
1: Mbona umeshindwa?
3: Kife.
2: Umeshindwa.
1: Mbona ulishindwa?
2: Mbona umeshindwa mpaka kaja?
1: Kwa nini ulishindwa sasa humo?
2: Mpaka kaja kwenye madhabahu manake umeshindwa kwa jina la Yesu.
1: Na ulikuwa na silaha tano. Ulipiga kwenye kichwa, ulipiga kwenye tumbo, ulipiga na wapi tena? Uliachilia hizo silaha.
4: Zipo nyingi.
1: Mbona umeshindwa kumuua?
4: Zipo nyingi.
1: Tia. Timing ulikosea. Timing. Ulikosea timing. Ulikosea. Ukafeli kumuua. Akitakufa. Akitakufa. Hata kufa wewe. Wewe ni binadamu. Wewe ni binadamu.
3: Analeta watu.
1: Anawaleta watu kwenye kanisa lako. Kwa hiyo ndio unaona unatumikisha.
4: Sio washeri pale nani?
1: Wewe ulifungua ili kuua watu wengi. Umekusanya watu wengi pale. Ili kuwapeleka kuzimu. Umetumwa kwa kazi. Umetumwa kwa kazi. Sikiliza, ulikuwa unanitafuta Nabii Sofia, niko hapa. Niko hapa. Niko hapa. Ulikuwa unanitafuta mimi. Nyota yake nzuri sana. Ana nyota nzuri ya utajiri
3: sana.
1: Sana tajiri. Nyota kali.
3: Nataka nichukue.
1: Piga kwenye moyo mwanae. Katuma silaha kwenye moyo
4: mwanae. Eh, anatuma.
1: Alitoa sadaka.
4: Kwa kutuma mapema ndio.
1: Umlinde.
4: Eh, yeye ndio akasoma message.
1: Umlinda.
4: Yaani simu labda mbili.
1: Kule hayupo. Sasa ndio maana kaumnyonge kabisa. Una siri gani hiyo utaki aseme? Ampigia, anampigia Nabii Sofia. Anamtafuta Nabii Sofia. Tumnyonge kabla hajasema hiyo siri. Ni siri gani hiyo? Na ukisema ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu wakati sio binadamu. Na kunyang'anya. Na wanyang'anya wale watu. Na watoa kwenye mashimo uliowaweka. Na watoa roho zao kwenye vyumba ulivyowaweka. Kwa jina la Yesu. Toka huko. Anatoka na kundi kubwa la watu.
3: Nilijua tu. Haiwezekani.
1: Haiwezekani? Haiwezekani. Haiwezekani. Na watoa wale wanawake. Na watoa wale wanaume uliowaiba. Na watoa uliowapeleka kuzimu. Uliowaweka kwenye chumba cha ndani kuzimu. Na watoa. Anapotoka huyu kama kiongozi wao. Na watoa na wale. Nafungua kile chumba. Nafungua. Fire! Fire! Na wewe mwanamke ndio unanitangazia sumu madhabahu ya Sofia. Hivi na wewe. Leo umekamatika eh? Wao muone huruma hata mwanamke mwezio tu.
3: Tunaondokewa na kitu kikubwa sana mnachoka.
1: Kitu kikubwa sana. Kwani ulikuwa unamtegemea sana? Ulikuwa unamtegemea sana huyo? Ulikuwa unamtegemea sana? Alikuwa sterling pale.
3: Mtiifu.
1: Mtiifu. Mwambie watiifu kwa jamani mwa mama. Mtiifu. Kila mkisema anasikiliza. Anasikiliza. Kuna nini umebeba vya kwake? Uliletewa vitenge. Vitenge. Nguo zake alikupa. Alikuhudumia. Alikutunza. Hey, sasa mbona ulikuwa na nia mbaya na yeye? Ulikuwa na nia mbaya.
0: Msikilizaji, nadhani umejifunza jambo. Biblia inasema katika kitabu kile cha Yohana 10:10, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Shetani kazi yake ni kuiba na kuharibu. Kama ulivyosikia hapo, wewe ukiokoka unasumbua kuzimu, unaharibu kazi zao. Na vile unavyohangaika una shida, manake wale wanaopambana na maisha yako wanatuma majeshi ya pepo wabaya washambulie maisha yako. Kwa hiyo ukija kanisani, manake kinachotoka na kupiga kelele hicho ni zile roho mbaya ambazo mtu ametupiwa ili zimuharibu. Amekombolewa, yupo huru kabisa na alifunguliwa kaendelea na wokovu. Unajua mtu akishafunguliwa baadaye anaanza kuona kumbe mimi nilikuwa nimepotea na nilikuwa na shida. Watumishi wa Mungu tayari wamekwishafika hapa. Tunaye Nabii Sofia yupo hapa. Ikimpia tunaye Mchungaji Matagi. Watumishi wa Mungu karibuni sana kwa ajili ya neno la uzima ambalo siku ya leo Mungu amependa watu walisikie kutoka kwenye vinywa vyenu siku ya leo. Karibuni sana.
5: Asante msikilizaji wetu, umesikia ushuhuda. Na tunaleta machache tu, maana kwenye ile madhabahu ya uzima katika neno kuna matendo makuu ambayo Mungu anayafanya. Mahali pale tungeweza kuyaleta yote yote, na hisi hata muda wa redioni usingetosha. Kwa sababu tumemwona Mungu, tumemwona Bwana akitenda, tumemwona Mungu akifanya mambo makuu sana. Unayenisikia hewani ni Nabii Sofia ambaye niko kwenye madhabahu ya uzima katika neno chini ya mtumishi wa Mungu Dr. Moses Kingu ambaye makao makuu yako pale Malamba Mawili. Ninatumika pamoja na baba yangu na niko chini ya mafuta yake, lakini niko na wachungaji wa uzima katika neno ambao ninaongozana nao. Niko na Mchungaji Matagi na Mchungaji Eliakimu, na pale kanisani kuna wachungaji wengi pia. Yupo Mchungaji Donadi ambaye tunatumika pamoja naye, Donadi mgeni. Lakini ngoja nikwambie, kama kanisa ya uzima katika neno kuna wachungaji wengi na wote wanafanya vizuri. Kuna mlipuko wa nguvu ya Mungu kule Mafuruto, Ilula, kila mahali, Ilinga mjini, mlipuko usio kawaida, watu wanapokea uponyaji. Basi niende moja kwa moja, tuko mwezi wa sita. Ni mwezi ambao kanisa la uzima katika neno pale Mafinga tumetangaza ni mwezi wa malaika, malaika wa Bwana. Tuko kwenye masomo ya malaika, malaika, malaika wa Bwana. Hawa ni malaika ambao hakika wanafanya kazi pamoja na Bwana, na jina la Bwana li ndani ya malaika. Haleluya. Leo tunaenda moja kwa moja kwenye Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Nitaruka vipengele. Naomba msikilizaji wangu kanifatishe. Tunaona jinsi malaika wanaweza kuwapofua na kuwaweka upofu maadui zako. Kisoma katika Mwanzo 19 mstari ule wa kwanza. Anasema basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. Hapa Lutu aliwaona malaika, na alipowaona alienda kuwalaki na akainama kifudifudi. Lakini tunaona huu mstari wa 19:9 anasema wakasema ondoka hapa, kisha wakanena mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kuhukumu, basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Kuna watu wa pale ambao wakamwambia Lutu ya kwamba hawa watu waondoke, maana watawatenda vibaya. Wakamsonga sana huyu mtu. Lutu akawakaribia wauvunje mlango. Lakini kwenye 10, lakini wale watu ambao hao ni malaika wakanyoosha mikono yao wakamuingiza Lutu kwao nyumbani, wakaufunga mlango. 11, kisha wakawapiga hao watu waliokuwa mlangoni kwa upofu. Malaika waliwapiga wale watu ambao walisimama kutaka kuwatenda vibaya, akamuingiza Lutu ndani. Walipomuingiza Lutu ndani, wakawapiga wale watu kwa upofu. Malaika wanaweza kuwapiga watesi wako kwa upofu. Nitakumalizia huu mstari, pointi yangu iko kwenye huu mstari wa 10. anasema 11, kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kutafuta mlango. Haleluya. Malaika wanaweza kukutokea kwenye maisha yako kwa namna ambayo hata wewe msikilizaji wangu huwezi kuelewa. Yamkini kuna watu wanainuka kama wale watu wa Sodoma na Gomora, walioinuka kwa ajili ya kutenda mabaya, ya kuwafanyia mabaya. Yamkini kuna watu wanainuka kwenye maisha yako ili wakuzuru, ili wakutendee mabaya. Hapa tunaona watu wale wa Sodoma na Gomora walikuwa wadogo na wakubwa. Ha, kumbe wakati mwingine watesi wanaweza kutumika hata wadogo. Watesi wanaweza kutumika wakubwa. Maana yake ni nini? Maana yake wakati mwingine unaweza, Biblia inaponyambia ya kwamba wadogo na wakubwa, maana yake kuna wale wadogo kiakili, wale wadogo kimaisha, wadogo ambao unawaona ni wadogo katika hali ya macho. Lakini ngoja ni kuambie, mtu ambaye ndani yake ameweka ubaya, haijalishi ni mdogo katika hali ya macho, katika hali ya kawaida unamwona ni mdogo, lakini huo bado amebeba uadui ndani yake, amebeba uadui sio wa kawaida. Oh, na hata wale wakubwa ambao yamkini tunaongea wakubwa, unajua kuna zile falme, nikiongea kuna falme ambazo zinajipanga kwa ukubwa usio kawaida, au tunasema kuna wadui ambao unajipanga kwa ukubwa na kuna wadui unaojipanga kwa udogo. Na ule wadui ambao unajipanga kwa udogo unaweza kusema ni wadui wa kawaida. Unajua Biblia inanyambia ya kwamba nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Haleluya. Maana yake ni nene, nge ni wadui mdogo, lakini nyoka ni wadui mkubwa. Yote tumepewa mamlaka ya kukanyaga. Hapa malaika wanatuonyesha ya kwamba wakati mwingine wadogo unaweza ukawadharau, ya kwamba huu ni wadui mdogo, huu ni wadui ambao hauwezi kunitesa. Kuna mtu mmoja alikuja kanisani akawa na uvimbe kwenye mkono. Nilipotamka juu ya uvimbe, yule dada alikuja na uvimbe kwenye mkono. Nikamwambia chanzo kilikuwaje? Anasema kilianza kijiti, kiliingia kijiti. Haleluya. Yeye kwa macho aliuona ni wadui mdogo kabisa, aliuona ni kijiti tu, katika hali ya macho hakuona ni tatizo. Lakini mkumbe mwanzo ule wadui mdogo ulikaribisha wadui mkubwa. Haleluya. Hapa tunaona malaika wanawapiga upofu wadogo na wakubwa. Hao wadogo pia ni watesi. Yamkini nimekuelekeza msikilizaji wangu, ulipoanza kupata tatizo uliliona kwa udogo, lakini lile tatizo liliendelea kukua na likakua kwa ukubwa. Hapa walipigwa upofu. Malaika waliwapiga upofu. Na leo ninakwenda kukwambia, wale malaika waliwapiga upofu wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kutafuta mlango. Leo maadui zako wadogo kwa wakubwa wakapigwa upofu, wakachoke kukutafuta, wakachoke kutafuta mlango wako wa mafanikio, wakachoke kutafuta mlango wako wa baraka, wakachoke kutafuta mlango wako wa uzao, katika jina la Yesu. Karibu mchungaji Matagi.
6: Haleluya sana. Msikilizaji wetu ambaye unaendelea kutufuatilia Uzima katika Neno, nataka nikwambie umesikiliza huo ujumbe, na ujumbe huu ni kwa ajili yako wewe baba, wewe mama, wewe binti na wewe kijana ambaye umetega sikio lako ili kuweza kusikia Mungu anazungumza nini jioni ya leo. Na umeona sasa tunafundisha masomo ya kuhusiana na namna gani unaweza ukawatumia malaika. Malaika wana kazi gani kwenye maisha yako? Na umeweza kuona pia malaika wanaweza wakawapiga upofu mapofu, maadui, wale watu ambao wamebeba uadui kwa ajili ya maisha yako, wale ambao ni watu wabaya. Unajua Nabii Sofia, ulipokuwa unatoa ushuhuda, yule mama siku ya Jumapili wala hukumjua kwenye lile kusanyiko, ukawaambia. Na napenda msikilizaji anayetufuatilia ajue hili, na yule anayetutazama na kutufuatilia kwa njia ya mtandao Facebook pia apate ushuhuda. Uliposhuka wakati wa kuombea wale wagonjwa, ulitangaza ukasema, yuko mtu mmoja roho wa Mungu ananiambia ana uvimbe.
5: Yes.
6: Sasa yeye akakataa na wengine wote wakakataa. Wasema jamani, Mungu ananiambia kuna mtu ana uvimbe. Ndio baadaye akatokea akasema, mimi nina uvimbe lakini ni kadogo sana kako mkononi. Aliposogeza ule mkono, hakika kulikuwa na uvimbe. Nini nataka nizungumze na msikilizaji wetu juu ya huo ushuhuda? Ni kwamba wako watu wanadharau jambo dogo. Uadui mdogo wanauona ni uadui wa kawaida.
5: Ndiyo.
6: Uadui mdogo wanaona ni kama kitu ambacho sio cha kushughulikia.
5: Hallelujah.
6: Lakini usiku wa leo nataka nimwambie msikilizaji wetu ya kwamba kazi tuliyotumwa ni kushughulikia kila aina ya uadui. Uwe ni uadui mdogo, unatakiwa ushughulikiwe.
5: Hallelujah.
6: Kwa sababu tatizo kubwa huwa linaanza kwa udogo. Hakuna tatizo ambalo lilianza kwa ukubwa.
5: Dogo tu.
6: Lilianza dogo, na baada ya kusogea uliposhika ukaona kilichotengenezwa kupitia ule uvimbe ni baadaye kuitwa kansa.
5: Hallelujah.
6: Nini madhara yake itakuwa? Madhara yake ni kwamba huyu mtu anaweza kaangamia. Tazama hilo gonjwa linavyokuwa.
5: Ilianza kwa
6: ugonjwa. Lakini yuko mtu mmoja, mtumishi tu wa serikali, kiongozi alisema, udikteta ni udikteta tu. Hakunaga udikteta mdogo. Na sisi tunasema leo hakuna uadui mdogo. Malaika walitumwa, na baada ya kuingia waliwapiga upofu wale watu wote ambao waliona wana madhara katika ule mji.
5: Na leo tunatuma malaika nyumbani.
6: Leo hii tunatuma malaika.
5: Haijalishi kuna udogo wa tatizo,
6: kwa tatizo
5: au ukubwa.
6: Ukubwa wa
5: leo tatizo. Malaika wakapiga upofu.
6: Wakatoboe macho.
5: Wakatafute tafute.
6: Yao maadui.
5: Maadui zako wasiwae mlango. Wakaangaike kukutafuta.
6: Wakaangaike juu ya maisha yao.
5: Ndio. Malaika wanatembea sasa. Ndiyo.
6: Wanatembea.
5: Kuachilia upofu.
6: Kuachilia upofu.
5: Kwa juu ya watesi wako.
6: Kwa wadui. Ambao uliona mdogo.
5: Ninaongea na mtu mmoja hapo. Ninaongea na mama mmoja hapo ambaye aliona tatizo litogo. Leo malaika akaachilia upofu kwenye hilo tatizo. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu, malaika wakaachilia upofu,
6: wakaliondoe kabisa.
5: Tuna muda ambao tukafikie message.
6: Asante Bwana Yesu.
5: Haleluya. Amen.
7: Jumbe zetu fupi hapa zipo nyingi sana. Watu wamekwisha tuma jumbe nyingi. Ngoja nianze kusoma ujumbe wa kwanza kabisa. Anasema, mimi mama Elia Kikobe, naomba uiombee familia yangu. Haleluya, barikiwa sana hapo ulipo. Maombi yatafanyika muda si mrefu. Pastor, naomba unitabirie maisha yangu. Naitwa Lazia kutoka Mafinga. Wewe ulipo Mafinga unaweza kufika pale Kinya na Mbubi nyuma ya sheria Kafulilo, ukakutana moja kwa moja na Nabii wa Bwana.
5: Wafike kesho madhabahu ya moto pale Mafinga, uzima katika neno, madhabahu itawaka moto, kundi la malaika litagusa maisha ya watu.
7: Amen. Amesema, naomba mniombee, nasumbuliwa na kichwa. Mama G kutoka Mgama, naomba maombi ya ndoa yangu, haina amani. Anasema, Shalom, uchumi wa familia umeshikwa na mwanangu anafeli shuleni. Maombi yatafanyika, wala usiwe na amani, usiwe na wasiwasi, uwe na amani kabisa. Ninasoma jumbe na baadaye nabii atatamka neno na maombi yatafanyika, utakaa sawa kabisa. Naitwa Fak George toka Isaravanu. Kwa kweli kazi ya Mungu inapendeza. Mbarikiwe wachungaji. Wewe unasema, Bwana Yesu asifiwe. Mimi Israeli ninaumwa mguu wa kushoto, miezi mitatu imepita nashindwa kutembea. Amina. Huyu anasema naitwa nani pale? Anasema naitwa Pendo, niko Tosa. Mama yangu anaumwa pressure, vidonda vya tumbo, ametumia dawa hospitali ameshindwa. Naomba maombi yako. Naitwa Angelina. Huyu anasema naomba mniombee nipate mke. Tunaendana, nateseka na huyu mwanamke nilionaye. Hii sasa ni jambo kubwa kweli kweli. Mimi nina miaka miwili na umwa kiuno
0: nipo Magubike. Huyu anasema mimi Jaffa mimi Jaffa huyu anaumwa mguu wa kulia na yeye anaitwa Jaffa.
5: Naomba usisome kwa haraka haraka ili nipate kuwaombea.
0: Naam. Kuna wengine pia hawana namba ya ujumbe mfupi. Naomba niwatajie hiyo namba ili waweze

0: kamili mpaka saa 12, lakini Jumapili tunaanza saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana. Huyo amesema mimi Pingripuma, naomba uiombee familia yangu, naomba nisome jumbe hizi kadhaa za mwisho, naomba muombee, naomba mniombee, nasumbuliwa na tumbo na ndoa yangu inasumbua. Naitwa Neema kutoka Mafinga. Wanasema naitwa Christina, naomba uniombewe, tumbo linanisumbua sana chini ya kitovu, sina raha kabisa. Wanasema naomba umuombee mwanangu, ana mwaka lakini hakai, anaitwa Jacqueline. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, naomba uniombee mtumishi na shida ya uzazi. Yeah, huyu anasema mimi naitwa Julius Moto, naomba niombee maisha yangu, kila ninachoanzisha kinaishia njiani. Huyu anasema mimi naitwa Wini, naumwa sikio na kichwa. Tusome ujumbe wa mwisho, anasema naomba mwanangu aombewe. Karibu sana nabii wa Bwana muda huu.
1: Basi tunakwenda kuomba kwa ajili ya wote waliotuma message ambao wanangine wanaomba Mungu aguse familia zao. Wengine wanaomba juu ya mtu ambaye anaomba juu ya miguu yake ikiteseka akapokea uponyaji. Baba, katika jina la Yesu, Yehova Mungu uketie mahali pa juu, ninaenda kuomba na kuwainua wasikilizaji ambao wametusikiliza sasa, wale waliotuma message wakiwa na uhitaji mbalimbali, ninawaweka mbele ya uso wako Yehova. Baba, wameliitia jina lako, ninaomba kutana na uhitaji wao, kutana na kila mmoja ambaye amekuwa akikuita Mungu akiwa na uhitaji mbalimbali. Wengine wana uhitaji juu ya watoto, wengine wana uhitaji juu ya magonjwa ambayo imekuwa ikiwatesa, na wengine wana uhitaji juu ya familia zao, wengine wana uhitaji juu ya ndoa zao. Baba, ninawaleta mbele ya patakatifu pako. E Mungu uliyesema ya kwamba mtaenda mtaniita, nami nitawaitikia, waitikia maombi ambayo wanayaomba mbele zako. Oh, kagose uhitaji wao, kila mmoja Mungu aliyepaza sauti kuomba umsekee, Baba ukasikie kutoka mbinguni, ukamjibilie, jibilia uhitaji ya watu wako. Kama ni ugonjwa Mungu, oh, ninaomba ukakaushe huo ugonjwa, huo ugonjwa ukaondoke ndani ya msikilizaji huyu anayenisikiliza. Haijalishi amepewa ripoti gani, ah, kama amepewa ripoti ya kwamba iwezekane, oh Mungu, kwako inawezekana. Oh, unasema ni neno gani gomo lako kushinda? Je, kuna neno? Kama kuna neno lolote ambalo limeonekana juu ya msikilizaji wangu ambao ameteseka nalo, Baba, hilo neno alikukushinde kabisa. Achelea uponyaje kwa wagonjwa, achelea uponyaje kwa waliolala mahospitalini, achelea uponyaje waliolala majumbani wakiteseka, wainue vitandani sasa. Ninatoma malaika wa uponyaji mahali hapo, ninatoma malaika wakawagose matumbo yao, ninatoma malaika wakaguse macho yule ambaye aone, oh, macho yake yakafunguke. Ninatoma malaika wakaguse miguu yule ambaye mguu wake umekuwa na maumivu, leo ninatangaza uponyaji katika jina la Yesu. Kila anayesikia sasa na amene, oh, amene, uponyaji ni halali yake. Ninatangaza amani juu ya ndoa za watu ambazo hazina amani katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, maana imekuwa. Asante Mungu wangu, maana tayari imekamilika. Uponyaji umekamilika. Oh, ushindi umeingia ndani ya nyumba hiyo katika jina la Yesu. Malaika wa Bwana watembee sasa, malaika wa Bwana wasimame sasa katika jina la Yesu. Amen. Shalom, shalom.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kujenga Tanzania moja yenye amani na upendo. Kukamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Sio kwa sababu Yesu alikuwa hataki wa jamaa wasalimiane na watu. No, ni kwa sababu hakuna muda wa kupoteza. Kwamba message ulionayo ni ya thamani mno, so precious. Ni ya thamani mno kiasi kwamba hakuna muda wa kupoteza. Hakuna muda wa kupoteza. Kwamba inatakiwa isonge mbele. Kwa hiyo hawa wa Filipi waliposikia injili kutoka kwa Paulo, sio tu kwamba iliwabadilisha wao, sio tu kwamba ilisababisha wakazaliwa mara ya pili, wakatakaswa, wakawa hawana mawao wala hatia mbele za Mungu, lakini wakafurahi kwamba unajua nini? Hichi kitu ni kizuri mno. Kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu na kwa kuwa ni makusudi ya Mungu ulimwengu wote ufikiwe na habari njema, na kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu mataifa yote wawe wanafunzi wa Kristo.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, kufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri ili uweze kufanya maamuzi ya kufikiri vizuri ili uweze kuamini vizuri. Na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu chetu cha Wafilipi tu katika ule mlango wa kwanza, na kuna mambo mazuri tulikuwa tumeshaanza kuyazungumza. Na jana wakati nabalizia kwenye kipindi, nilikuwa nimeanza kugusia umuhimu wa hekima na ufahamu katika kusababisha matunda ya haki yaweze kupatikana kwa njia ya Yesu Kristo, na sikuweza kuchambua na kuelezea. Kwa leo nataka nichambue hicho kipengele hapo ili tuweze kupiga hatua. Lakini kabla ya kuanza kufanya namna hiyo, nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Na utakapoingia pale usiache ku subscribe, lakini pia tuna omba utakapoangalia video yote uweze kulike pamoja na kushare, alikadhalika usahau kubonyeza kengele. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, kwa maana ya audio, basi tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, katika Castbox, katika Anchor na platforms nyingine zinazofanana namna hiyo. Na utakapofika pale tafadhali subscribe, lakini pia utakapokuwa umesikiliza fundisho lolote, basi usiache kushare na watu wengine. Kumbuka, kama ungependa kupata mafundisho ambayo ni zaidi ya nusu saa, zaidi ya haya ambayo tunatoa nusu saa, ungependa kupata mafundisho ambayo ni sali moja na kuendelea, basi hakikisha umekwenda kwenye hizo platforms ambazo nimekuambia. Unaweza kaenda kwenye Google tu ukasearch, kaandika tu Mwalimu Huruma Gadi audio, alafu itakuletea hizo platforms zote. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram, kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo, nalo unaweza kaunganishwa utakapotuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge. Namba ni 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila siku, na umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo. Nasema asante sana. Asante sana kwa upendo wako, pia asante kwa kuwafundisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Nitoe shukrani kwako pia wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa. Ngoja nikwambie, sasa hivi tuna watu dunia karibu sehemu mbalimbali duniani ambao wanafikiwa na mafundisho haya. Sio tu kwamba watu wanaosikiliza mafundisho haya wako kwenye taifa la Tanzania tu, lakini hata nje ya mipaka ya Tanzania. Tuna watu wako Marekani, wako Sweden, wako Norway, wako Saudi Arabia, wako Lebanon, wako South Africa, wako Egypt, wako Australia, wako Kenya, wanasikiliza mafundisho haya. Na kwa nini wameweza kukutana na mafundisho haya? Ni kwa sababu ya maombi yako wewe unayeomba. Ndio maana nasema unapoomba endelea kuomba ukisimamia Waefeso 1:17-23 na Wakolosai 1:9-11. Lakini pia usahau kumwomba Baba kwa nguvu ya Roho Mtakatifu aweze kuwavuta watu, sio tu waweze kusikiliza kupitia kwenye redio, lakini pia mitandao ya kijamii. Bila kusahau pia kuomba kwa
1: kwamba ushiriki wa malaika waweze kushiriki katika kuhakikisha kwamba watu wanakutana na haya mafundisho. Na mwisho nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema kila mwezi. Asante kwa kuamua kushiriki kila mwezi. Najua umefanya maamuzi ya dhati hukubipu umemaanisha. Na kwa maana hiyo kila mwezi umekuwa mwaminifu na kuhakikishia inaleta tofauti kubwa sana na unaweza usione matunda kwa sasa hivi kwa haraka haraka, yani kwa lugha nyingine usijue upana wa matunda ya kile ambacho umekifanya. Na kuhakikisha siku utakaposimama mbele ya Kristo utashangazwa wewe mwenyewe. Kitu ambacho kwa nadhania ushawishi wako unaweza kuona ni mdogo, lakini sio mdogo. Ushawishi wako ni mkubwa sana. Ngoja nikwambie, hata kama unashiriki kutoa shilingi 1000 ama 5000 kwa kila mwezi, maana yake kwamba 5000 yako inasababisha, inachangia kwenye kufikisha milioni 3, milioni 6, milioni 7 ili injili iweze kwenda kwa njia ya redio. Na hiyo hela yako inaleta mabadiliko, inagusa maelfu ya watu. Kwa hiyo hongera sana rafiki. Baada ya kusema hayo, tuendelee na somo letu. Tuko kwenye Wafilipi mlango ule wa kwanza. Sasa tuliangalia mambo kadhaa. Leo nataka niokoe muda kidogo. Na jamaa mambo ni matamu mno rafiki. Ukianza kuyaangalia yani unaanza kushangaa sana. Unasema hii inakuaje wapendwa hawaoni? Inakuaje wanasoma maandiko kama haya alafu hayawahamasishi, hayawachochei katika mioyo yao kwamba mambo yaweze kwenda. Kwa hiyo niende kwenye Wafilipi mlango ule wa kwanza. Nianze tena mstari wa 5. Anasema hivi Paulo, kwa sababu ya ushiriki kwa alikuwa amezungumzia, okay, mstari wa 3. Anasema namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo siku zote, kila niwaombeapo ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha, kwa sababu ya ushiriki wenu katika kuieneza injili, kwa sababu ya ushiriki wenu katika kuieneza injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Kwa lugha nyingine Paulo, kumbuka nilikwambia katika utangulizi kwamba ili kanisa la Wafilipi ndio lilikuwa kanisa la kwanza Paulo kupanda katika bara la Ulaya. Na alipokwenda, nakumbuka Wafilipi iko katika jimbo la Makedonia kwa wakati huo, na sasa hivi ni kaskazini mwa Ugiriki. Kwa Paulo alienda akapanda kanisa. Na anasema tangu alipokwenda kupanda kanisa, hao watu walipoisikia injili wakaonyesha shauku na kiu ya kushirikiana na Paulo kuhakikisha kwamba hii habari njema inasonga mbele na kwenda kufikia watu wengi zaidi. Wow. Sikiliza jinsi ilivyo nzuri. Kwa hiyo sio kwamba waliposikiliza walifurahi tu ikawabariki akasema ya nimepata kitu kizuri, no. Wakalipuka na furaha. Lakini akasema Paulo, hii message ni ya muhimu mno. Inatakiwa iende kwa haraka. Inatakiwa ifikie watu wengi zaidi. Kwa hiyo hatuna muda wa kupoteza. Twende tuambie unataka tushiriki kwa namna gani ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Come on. Unajua saa nyingine Wakristo hatujaelewa umuhimu wa injili. Kama unakumbuka rafiki, wakati Bwana Yesu anatuma wanafunzi wake kwenda kuhubiri injili, nadhani wakati anatuma wale 70, akawaambia nendeni, alafu akawaambia msiamkie mtu yote njiani. Sio kwa sababu Yesu alikuwa atake wa jamaa wasalimene na watu, no, ni kwa sababu hakuna muda wa kupoteza. Kwamba message ulionayo ni ya thamani mno, so precious. Ni ya thamani mno kiasi kwamba hakuna muda wa kupoteza. Hakuna muda wa kupoteza. Kwamba inatakiwa isonge mbele. Kwa hiyo hawa Wafilipi waliposikia injili kutoka kwa Paulo, sio tu kwamba iliwabadilisha wao, sio tu kwamba ilisababisha wakazaliwa mara ya pili, wakatakaswa, wakawa hawana mawao wala hatia mbele za Mungu, lakini wakafurahi kwamba unajua nini? Hichi kitu ni kizuri mno. Kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu na kwa kuwa ni makusudi ya Mungu ulimwengu wote ufikiwe na habari njema, na kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu mataifa yote wawe wanafunzi wa Kristo, basi Paulo, tuambie unataka tushiriki vipi? Tuambie unataka ushiriki wetu uweje? Tell us, tuambie, tutafanya. Ndicho ambacho Paulo anafurahia. Na kwa anasema anafurahia ushiriki wenu tangu siku ya kwanza. Alafu angalia mstari wa 6 anavyosema. Anasema nami niaminilo ndilo hili ya kwamba yeye, yani Mungu, alianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Kwa lugha nyingine anasema kwa kuwa Mungu ameanza hii shauku ndani ya mioyo yenu, hautaweza kuacha. Ngoja nikwambie, kama umewahi kupata msukumo wa kushirikisha wengine habari njema, aidha kwa kuwahubiria, kwa kuwafundisha, kwa kutoa ushuhuda wako, siku utakapoamua sasa mimi sasa kuhubiri injili tena, utapata shida hujawahi kuona. Utapata shida hujawahi kuona. Yaani hata ukikaa kimya unaugumia ndani. Yaani unaweza ukaenda ukakaa katikati ya watu, na kwa wale wanaume mnafahamu, mnaenda kuangalia mpira. Lakini umekaa watu wanaangalia mpira, lakini ndani mwako kuna fukuta. Kuna fukuta, kuacha ni ngumu mno. Kuacha ni ngumu mno. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye atendaye kazi ndani yako, kutaka kwako na kutenda kwako kwa ajili ya kusudi la kijema. Ndio maana Paulo ana confidence, ana ujasiri kwamba Mungu alianza kazi njema, aliyestia, aliye nini? aliyehuisha katika mioyo ya watu, aliyegusa na kuihamasisha mioyo ya hao wa Filipi walioshiriki katika kazi ya injili, ataendelea kufanya kazi njema ndani yao mpaka siku ile ya Kristo. Sasa anaendelea na mstari wa 7. Vile vile kama ilivyo wajibu wangu katika haya juu katika vile vile kama ilivyo wajibu wangu kufikiri haya juu yenu nyote, kwa sababu ninyi mmo moyoni mwangu, kwa kuwa katika kufungwa kwangu na katika kazi ya kutetea injili na kuithibitisha, ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii. Kwaana nilikueleza jana kwamba alipewa neema maalum. Tukaenda kuangalia kwenye Waefeso mlango wa 3. Anasema ninyi kwa kuwa mmeshiriki katika kufanya nini? Katika kutetea injili, katika kueneza injili, katika kutetea injili na katika kuthibitisha injili, imewasababisha ninyi mwe washiriki wa neema maalumu ambayo iko juu ya maisha yangu. Sijui kama unanielewa rafiki. Sasa anaendelea mstari wa 8. Anasema maana Mungu ni shahidi wangu jinsi ninavyowaonea shauku ninyi nyote katika moyo wake Kristo. Ngoja nisome kwenye Biblia ya Habari Njema tuone anasema nini. Biblia ya Habari Njema anasema hivi. Mstari wa 8 mpaka wa 11. Anasema Mungu anajua kuwa ninasema ukweli ninaposisitiza kwamba kwa upendo ule ule wa Yesu Kristo natamani sana kuwaoneni. Kwa upendo ule ule wa Yesu Kristo natamani sana kuwaoneni. Sala yangu ni hii: naomba upendo wenu uzidi kuongezeka zaidi na zaidi, pamoja na ujuzi wa kweli na busara ya kila namna. Kwa hiyo Paulo anaomba kwamba upendo wa Filipi uzidi kuongezeka zaidi na zaidi, lakini pia wapate ujuzi wa kweli pamoja na busara, ambao kwenye tafsiri ya SUV anasema mpate nini? Hekima pamoja na ufahamu. Angalia kwenye Biblia ya Neno anaposema mstari wa 9. Anasema hayo ndio maombi yangu, kwamba upendo wenu uongezeke zaidi na zaidi katika maarifa na ufahamu wote. Sasa haya ndio maombi ambayo wewe kama Mkristo unatakiwa uombe wengine. Kama kwenye kanisa lenu umeambiwa uombe, unatakiwa uombe maombi ya namna hii. Uombe kwa ajili ya washirika wote katika kanisa lenu. Uombe kwamba upendo wao uzidi kuongezeka zaidi na zaidi, na wazidi kuongezeka katika maarifa na ufahamu wote. Kwa hiyo tukichanganya, maana yake ni kwamba wazidi kuongezeka katika maarifa, katika ujuzi, katika hekima na katika ufahamu. Haya ndio maombi ambayo unatakiwa kuombeana rafiki. Anasema ili nini? Ili mpate kutambua yale yaliyo mema, mkawe safi wasio na hatia hadi siku ya Kristo, ama siku ile kuu. Kwa anasema tutakapokuwa upendo wetu utakapozidi, ujuzi na maarifa vitakapoongezeka, hekima na ufahamu utakapoongezeka, itatusababisha sisi kutambua yale yaliyo mema. Itasababisha sisi kuwa safi. Itasababisha tusiwe na hatia mbele za Kristo na mbele ya Mungu. Kumbuka ni ujuzi. Kumbuka ninapoelewa kile ambacho Kristo amefanya kwa niaba yangu, kwa sababu ya kazi yake kamilifu, nimekuwa nini? Mwenye haki, mtakatifu, si ndio mkamilifu, sina hatia, sina mawa wala lawama mbele za Mungu. Sasa angalia mstari wa 11. Anasema mkiwa mmejawa na matunda ya haki yapatikanayo kwa njia ya Yesu Kristo kwa utukufu na sifa za Mungu. Kwa hiyo rafiki, kama tunataka kujaa matunda ya haki yanayopatikana kupitia Yesu Kristo. Kwa nini anasema yanapatikana kupitia Yesu Kristo? Kwa sababu katika Yohana mlango wa 15 Bwana Yesu anasema baba yake ni mkulima, yani Mungu, na yeye Yesu ni mzabibu wa kweli, alafu sisi ni matawi. Na kama ungekuwa ni umewahi kufanya utafiti kidogo kuhusiana na chukulia labda mti wa mwembe ama mti wa machungwa ama mti mwingine wowote unaozaa matunda, utajua kwamba kazi ya kuzalisha matunda sio kazi ya matawi. Kazi ya kuzalisha matunda ni kazi ya shina. Kazi ya matawi ni kuninginiza matunda. Kwa shina linazalisha matunda, matawi yananinginiza. Kwa anavyozungumzia matunda ya haki, maana anasema kupitia Yesu Kristo matunda yenu ya haki yapate kujaa. Angalia, nasoma kwenye Biblia ya Neno mstari wa 11. Anasema mkiwa mmejawa na matunda ya haki yapatikanayo kwa njia ya Yesu Kristo. Anamaanisha nini? Anamaanisha Yesu kama shina ndiye anayezalisha haya matunda ya haki, na sisi kama matawi kazi yetu ni kuyaninginiza. Na ndio maana tunawaletea watu mafundisho ya Kristo. Tunajaribu kuwafundisha watu kwamba chochote ambacho unakitaka kutoka kwa Mungu kinapatikana kupitia Kristo, ama ulikipata kupitia Kristo, na kwamba ni kwa sababu ya kile ambacho Kristo alikifanya ndio maana wewe unaweza kusimama mbele za Mungu leo hii ukiwa mwenye haki, ukiwa mkamilifu, ukiwa hauna hatia wala mawa, ukiwa mtakatifu, ukiwa super kabisa. Sio kwa sababu ya chochote ambacho unakifanya, lakini ni kwa sababu ya kile ambacho Kristo alikifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu ni shina na wewe ni tawi. Na kazi ya shina ni kuzalisha matunda, na kazi ya tawi ni kuninginiza matunda. Tawi halina kazi nyingine yoyote zaidi ya kuninginiza matunda. Na kwa bahati mbaya ama bahati nzuri, ili uweze kujua huu ni mti gani, unaangalia matunda. Unasema naweza angalia tu mti nikajua. No. Okay, kwa mfano, mchungwa, mlimao, ndimu, na wale wanaita nini, wanaita madalansi. Ukiangalia na machenza, ukiangalia miti almost inafanana. Ili niweze kujua hili ni limao, hili hapa ni chenza, hili hapa ni chungwa, hili hapa ni ndimu, hili hapa ni dalansi, naangalia matunda. Kwa hiyo Yesu anazalisha matunda. Sisi matawi tunaninginiza matunda. Na mti unatambulikana kwa matunda. Kwa hiyo matunda yanatarajiwa yaonekane kwetu. Kwa bahati mbaya, Wakristo wengi hawalijui hili. Wanadhania kwamba wajibu wa kuzalisha matunda ni wa kwao wenyewe. Na kwa maana wanajaribu kutumia torati ya Musa ili kuweza kuzalisha matunda. Kwa hiyo wanaekeana sheria kali, wanaekeana taratibu kali, wananyongana kiroho, wanasengenyana, wanatishana, wanasemana vibaya, wakidhania kwamba kwa kubanana naye watazalisha matunda mazuri. Huwezi. Anayeweza kuzalisha matunda ni Yesu Kristo peke yake. Kwa lugha nyingine, kama sio Yesu Kristo anayezalisha matunda kupitia wewe, basi anayezalisha matunda kupitia wewe ni ibilisi. Hamna neutral. Ama ni Yesu Kristo anazalisha matunda kupitia maisha yako, ama ni ibilisi anazalisha matunda kupitia maisha yako. Na matunda atakaponinginia tutajua, wewe tutajua ni wa wapi. Ndio maana kwa mfano, ngoja nikuonyeshe kitu kidogo. Tusome tena ile mstari wa 9, nasoma kwenye Biblia Habari Njema. No, Biblia nini ya neno. Anasema haya ndio maombi yangu, kwamba upendo wenu uongezeke zaidi na zaidi katika maarifa na ufahamu wote, ili mpate kutambua yaliyo mema, mkawe safi wasio na hatia hadi siku ya Kristo, mkiwa mmejawa na matunda ya haki yapatikanayo kwa njia ya Yesu Kristo. Anasema upendo wenu uongezeke zaidi na zaidi. Swali langu ni hili. Rafiki, ukifanya utafiti sasa hivi, ukaangalia either Assemblies of God na EAGT na Pentecoste, ukaangalia na Mluteri na Katoliki na Anglikana na kadhalika, na haya madhehebu mengine ni huduma nyingine ndogo ndogo, upendo wa Kristo unaweza ukasemaje? Hivi wanapendana? Upendo uko wapi? Ukikutana na Mluteri utakuta nadharau anasema vihuduma vidogo vidogo vya kishenzi. Nishasikia padri mmoja anaongea kwenye redio anasema, unawezaje ukaacha kanisa Katoliki ukaenda kwenye vihuduma vya kishenzi shenzi? Na anazungumza kabisa, yani yanatokea wapi yote hayo? Lakini pia utakuta Mpentekoste anamdharau Mluteri, neni sijui MEAGT anamdharau Mkatoliki, Mkatoliki naye anamdharau sijui nani Mwanglika, na wote hao wanalitia jina la Yesu Kristo. Unajiuliza upendo uko wapi? Upendo huvumilia yote, upendo huamini yote, upendo hutumaini yote, upendo hauhesabu mabaya, upendo hauangalii mambo yake yenyewe. Unajiuliza hawa upendo liko wapi? Akitokea mtu akafanya kazi kubwa kuliko, ama anaponya sio watu, anafungua watu, ama anafundisha. Kwa mfano nakumbuka, sio sehemu yake, lakini ni kugusia. Wakati mimi nakuwa, semina yangu ya kwanza nimeingilia kwa watu wa wakazi wa Arusha wanafahamu, mwaka 89 Elite Cinema. Semina yangu ya kwanza kabisa ni semina nilikwenda kwa mwalimu Mwakasege mwaka 89. Nakumbuka mpaka kesho. Binamu yangu ambaye alikuwa ni Assemblies of God ndiye aliyenikokota akanipeleka. Na kwa kweli nilienjoy sana. Lakini baada ya hapo nikaanza kusikia mashambulizi kutoka kwa Assemblies of God na kwa EAGT. Wanamshambulia mwalimu Mwakasege, wanasema kwamba sio mtumishi wa Mungu, sio sijui ni wanasema ni wakuzimu, wanasema nani. Na simply tu kwa sababu mwalimu Mwakasege hajatokea kwenye dhehebu lao. Wengi mnamfahamu mwalimu Mwakasege leo hii, lakini wakati ule anaanza ungekaa naye angekueleza alishambuliwa kweli. Yani walimshambulia, kwa sababu ilikuwa inaonekana haiwezekani kukawa na mtumishi wa Mungu kutoka katika Lutheran. Ni impossible kwa wao, walikuwa wanadhania. Wanadhania ili uwe mtumishi wa kweli lazima umekotokea kwenye makanisa yanaitwa makanisa ya kiroho, kama vile Pentecost, kama vile Assemblies of God, kama vile EAGT. Lakini Lutheran ni kama vile ambavyo leo hii watu wengine wakisikia kwamba charismatic ambao wako Katoliki wameokoka, wanasema haiwezekani wakawa wameokoka. Kwani wewe ndio unawaokoa? Kwani dhehebu lenu lilikufa msalabani? Sasa upendo wa Kristo ungekuwa mwingi, tungeanza kutambua aha, kwamba na hawa nao wanatakiwa wapate maarifa, wanatakiwa wapate hekima, wanatakiwa wapate ufahamu. Ili nini? Ili waweze kuendelea kukaa katika nini? Angalia anasema ili waweze kutambua yaliyo mema, wakawe safi, wasio na hatia hadi siku ya Kristo. Ndio maana tunakuja na vipindi kama hivi katika redio, kwenye mitandao ya kijamii, tunajaribu kufundisha. Mimi nimetumwa kwa mwili wa Kristo na ujenga mwili wa Kristo. Siko ananielewa. Ndio maana usikii nikipiga debe, unikisema njoo huku, ukija kanisani kwangu nitakufungua hichi, ukija kanisani kwangu utapona hichi, utapona. No, nimetumwa kwa mwili wa Kristo. We are building the body of Christ. Kwa sangani sote kwa pamoja tunatakiwa tukue na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tutakapobadilisha ufahamu wetu, itasababisha Kristo aliyoko ndani mwetu aweze kuzalisha matunda ya haki kupitia sisi. Na matunda ya haki yakianza kuzaliwa, watu watakuja, edha uko Lutherani, edha uko Assemblies of God, edha uko EAGT, edha uko Pentecost, watu wakianza kuona matunda watakuja. Kwa sababu gani? Kama mtu ana njaa akaona matunda yanayofaa kuliwa, lazima asogee kwenye mti. Kwa hiyo sisi tujengane, tupatiane ufahamu, tupatiane hekima, tupatiane maarifa, lakini pia tuombeane upendo wa Mungu uzidi zaidi na zaidi katika mioyo yetu, kwamba kanisa linatakiwa kupendana. Unajua saa nyingine kanisa linavyoenenda ni kana kwamba Yesu ana wake kibao. Yesu ana mke mmoja tu ambao ni kanisa, lakini sasa tunakuwa vidhehebu hivi vyote inakuwa kama ni come on man. Sikiliza, wewe una wajibu wa kuwaombea wengine. Nataka nikupe challenge leo hii. Kama wewe ni Mlutheri, nataka ili ombi la Paulo kuanzia huo mstari wa 9 mpaka ule wa 11, wewe Mlutheri waombee wa Pentekoste. Wewe Mpentekoste nataka uwaombee wa Katoliki. Wewe Mkatoliki nataka uwaombee Assemblies of God. Assemblies of God nataka uwaombee EAGT. EAGT nataka uwaombee wa Anglikana. Anglikana nataka uwaombee wa Sabato. Wa Sabato nataka uwaombee haya nini, huduma nyingine zote za kiroho. Pray for them. Omba macho mioyo yatiwe nuru. Omba ili ombi hapa limezungumza katika Wafilipi moja mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi 11. Waombe. Na kama uko mtaani, unafahamu mchungaji wako ama mtume wako na nabii ana tabia ya kupiga vijembe dhehebu nyingine na mahuduma nyingine, wewe chumba chako cha siri ingia, waombe ile dhehebu ambalo yanalipiga vita. Lakini pia muombe na yeye. Muombe upendo wa Mungu, upendo wa Kristo uongezeke zaidi na zaidi ndani mwake, ili matunda ya haki yaanze kuonekana. Imagine wa Kristo wote tungekuwa tunaninginiza matunda ya haki, watu wangekuja automatically. Lakini sasa hivi wakikutana na sisi tunawahukumu, tunawaambia ninyi mnaenda jehanamu, tunawaambia ninyi ni wabaya, ninyi hamfai, matendo yenu ni machafu. Vipi kama tungewapenda kama ambavyo Yesu alivyowapenda? Vipi kama tungewapenda? Vipi kama tungeruhusu matunda ya haki yakadinginia? Kwa hiyo niombe kwa kila mtu, nenda kafanya hayo maombi. Kama uko umeanzisha ndo dhehebu lenu jipya, alafu kuna dhehebu lingine linawapiga vita, aidha mlitokea kwenye kanisa fulani linapigwa vita. Na hapa sizungumzii vijamaa vilivyoasi. No, nazungumza mtu ambaye ulienda ukamwaga mchungaji wako, ukasema mchungaji ninahisi nina wito na kwenda kuanzisha kazi ya Mungu, alafu mchungaji akakataa. Kama ulitoka bila kuaga, tukuulize swali, kwa nini ulitoka bila kuaga? Unaogopa nini? Ukweli ni kwamba unajua kwamba hujaambiwa ukaanzishe hiyo kazi. Ungekuwa una uhakika umeambiwa ukaanzishe hiyo kazi ungekuja kuaga. Lakini kwa kuwa huna uhakika, umesukumwa labda na tamaa yako mwenyewe zaidi, ndio maana ukaogopa kuaga. Lakini kwa yule ambaye ana uhakika ameambiwa na Mungu, angeenda kaaga. Kwa hiyo fanyeni maombi. Ombeaneni ninyi kwa ninyi, tuombeane sisi kwa sisi. Hiyo ndio changamoto, challenge nataka kuachia wote. Ili nini? Ili Kristo aweze kuzalisha matunda ya haki kupitia maisha yetu, ili tuweze kuninginiza matunda ya haki, watu ambao hawamjui Kristo waweze kuja kwetu na kukutana na Kristo. Kwa kawa unanisikiliza, unasema nataka kushiriki kwenye haya maombi na haujampokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hebu fanya maombi yafuatayo basi, ili mambo yako ukifanya yawe yana uzito stahiki. Sema: Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Naakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika, umefanya maombi mafupi kabisa na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tuandikie, tujulishe mahali ulipo, tuweze kufurahi pamoja na wewe, tuweze kusimama na wewe. Tukutane hapo kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
3: Bwana Mungu, nashangaa kabisa.
4: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake Mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242.
5: Kinachonivutia kwako
6: wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
7: Elfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
8: Hamna jambo yeye asiloliwe.
7: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
9: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka, uko vizuri.
10: Tumesema ni saa ya urejesho.
7: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieu.
11: Nataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
7: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 889. Kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri, tupigie simu kwa namba 0755 23 40.

0: Kwani ni jambo gani lilogumu litaje liseme leo ikiwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 6? Bwana amekuwa mwema kutulinda, kututetea. Haikuwa rahisi sana, lakini ni vile neema ya Mungu imeendelea kutulinda, imeendelea kututetea. Msikilizaji na mtazamaji ambaye unatufuatilia saa hii live pale Facebook, ni kukaribishe tu, hii ni saa ya urejesho. Ni sasa, ni kila Jumamosi saa 2 mpaka saa 3 tunakuwa hapa Nuru FM katika masafa ya 88.9. Bila kusahau, hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Na hii ni kauli mbiu, ndo utambulisho wa huduma hii hapa redioni. Maana ukisikia saa 2 mpaka saa 3, basi ujue hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Na kwa nini nikaita saa ya urejesho ni sasa? Ni maelekezo Mungu akanipa niite saa ya urejesho ni sasa. Maana yake ni nini? Nitakueleza hapo mbele kidogo. Naomba usitoke kando radio, nikupe tu maelekezo yafuatayo. Mwambie tu rafiki yako, jirani yako, ndugu yako, mwambie tu lile lisali moja au dakika 60 zilizobeba majibu ya haki, zilizobeba majibu ya kweli, ziko hewani, na Yesu mtenda maajabu atakwenda kukufanyia jambo. Unaweza kaa unajiuliza, ni mara yako ya kwanza unaisikia sauti hii, unajiuliza ni nani huyu na anapatikana wapi? Nimekuambia hii ni saa ya urejesho ni sasa, na iko chini ya madhabahu ya kanisa la Pentekoste Tanzania. Nazungumzia pale Tanangozi. Pale Tanangozi ndipo makao mama. Tukisema mama, tunazungumzia mama anabeba uzao, mama anabeba uzazi, kwamba manake hapo ndipo makao makuu wengine husema. Nami ninayekuendeshea huduma hii na kuisimamia ni mchungaji Stanley Kiyeyeho. Wengine utamani kusema askofu, wengine utamani kusema dokta, lakini haya mengine tutayaacha hapa, kwa sababu iko siku tutatoka. Hakuna atakayekaa hapa milele, tutatoka, na haya ambayo majina tunapeana hapa yatabaki hapa. Ndio maana injili peke yake haitaweza kutoka, neno lake litasimama kizazi hata kizazi. Ni kukaribishe tena. Naamini ungetamani nikupe namba ya simu kabisa, naamini hivyo. Ungetamani nikupe namba ya simu, ungetamani unanipateje? Nikutaje tu kwanza namba ya simu, ni 0755234252. 0755234252. Nitaje taratibu, kwa sababu hii namba ni ya muhimu sana kwako, na unaweza kusema sina haja kwa sababu siumwi, sihitaji hiyo namba. Hapana, ni ya muhimu, itakusaidia. Iandike tu, iandike. Utakutana na watu ambao waliwahi pata shida kuipata namba hii. Ukiandika itakusaidia kesho. Ni 0755234252. Naamini utakumeandika vizuri kabisa. Lakini ni ungetamani kujua unafikaje hapo Tanangozi, unaweza kufika kwa namba hii, kwa maelekezo yafuatayo. Unaweza kupanda gari, unaitokea Iringa mjini, unatokea Ruambuyuni, unatokea Morogoro. Unaweza kupanda gari ambayo inaelekea Njombe, au kupanda gari kwa unaitokea Ilula, au unatokea Ruambuyuni. Panda gari zinazokuja Iringa mjini. Ukifika Iringa mjini, kwa maana ya Igumbilo au stendi kuu ya zamani, panda gari zinazoelekea Ifunda au zinazoelekea Mafinga. Waambie tu, naomba mnishushe Tanangozi. Cha kuzingatia cha msingi, ukiingia tu kwenye gari, mwambie tu mhudumu wa gari hapo, mwambie mlangoni pale, mwambie naenda Tanangozi. sipafahamu, watakusaidia. Wengi wamesaidiwa na wewe utasaidiwa. Watakushusha tena ngozi stendi kabisa, na hautajuta kufika. Lakini unatokea Mbeya, unanisikiliza saizi uko Sumbawanga, unanisikiliza saizi uko Njombe, unanisikiliza saizi, basi ni kuambie tu pale ulipo unaweza ukapanda gari inakuja Iringa mjini. Panda gari inakuja Iringa mjini, au gari zile zinazoenda zinaenda Dodoma, zinaenda Dar es Salaam, panda hizo gari, gari hizi kubwa. Kwa hiyo unayetokea Mbeya unanisikiliza saizi, Njombe unanisikiliza saizi, Songea unanifuatilia saizi, pale Facebook unaniona, lakini unanifuatilia kwa njia ya radio, panda hizo gari zinazoelekea Dar es Salaam, zinaelekea Dodoma, zinapita Tana Ngozi. Na kwa kuwa mambo yamekuwa vizuri, sasa serikali imeruhusu magari yanatembea usiku kucha, unaweza ukapanda gari na ukafika mapema, ukaabudu pamoja na sisi na ukarudi. Uweze amini, wewe unayetokea Songea una uwezo wa kuja ukaabudu Tana Ngozi na ukarudi Songea nyumbani kabisa. Inawezekana. Wewe uliyeko Mbeya, inawezekana ukaja kesho ukahudumiwa na ukarudi Mbeya. Inawezekana kabisa. Gari za kutoka Mbeya zinapita saa 12, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Na ibada tunamaliza 7:30. Kwa hiyo una uwezo wa kupanda gari na ukarudi mpaka mtu wa Sumbawanga. Aise, utaona mambo yako vizuri. Basi baada ya maelekezo haya, wewe unatokea Makambako, unatokea Makambako hapo, unaweza kupanda gari. Tuna gari zinawahi mapema kabisa zinazokuja Iringa mjini, zitakusaidia utafika mapema. Ukiingia kwenye gari, cha kuzingatia, nashuka Tana Ngozi, waambie tu nashuka Tana Ngozi. Na ukifika tu hapo Tana Ngozi, ukishuka, kwa hiyo unayetokea upande wa kusini, nazungumzia hiyo Njombe, Makambako, Mafinga, ya Lungemba, Ifunda, hiyo Ihemi, unazungumzia Kichakani, unapanda, ukishashuka Tana Ngozi, upande wako wa pili wa barabara unavuka, utaona bodaboda wako hapo, lakini kuna njia inapita katikati ya nyumba mbili, wengi huita uchochoro, lakini sio uchochoro kwa sababu ni njia pana, gari inaingia nyuma ya hiyo nyumba zinazotazama barabara. Kuna kanisa kubwa liko hapo, na utakuta magari yamepaki hapo nje na utakuwa hujapotea. Kuna jukwaa liko hapo nje, utakuwa hujapotea. Tana Ngozi stand, usitoke nje ya stand. Ukitoka nje ya stand umepotea. Unatokea alikadhalika upande wa unatokea upande wa kaskazini, kwa maana Iringa mjini kupanda kusini, basi ule upande unaposhukia nyuma ya mgongo wako, unaposhuka tu kwenye gari, utaona bodaboda wako hapo, waambie tu naenda kwa mchungaji Kee. Ukishindwa, fuata yale maelekezo niliyoyatoa. Utaona kuna njia inapita kati ya nyumba mbili, ni kubwa, gari inaingia hapo, na nyuma ya hizo nyumba kuna jengo kubwa liko hapo. Tunaendelea kumuona Mungu, na Yesu ameendelea kufanya mambo makubwa sana. Baada ya kusema haya, naamini umenisikiliza, umenifuatilia vizuri kabisa. Nirudie tena kukupa namba ya simu, ni 0755234252, 0755234252. Jumanne na Ijumaa nakutana na mtu mmoja mmoja kwa ushauri na maombezi, kuanzia saa tatu mpaka saa nane. Kufika saa nane na kuwa namalizana na watu kwa ushauri wa mtu mmoja mmoja, tunaingia katika ibada ya mafundisho na maombezi, na tunamwona Mungu akifanya mambo makubwa sana. Kwa ufupi sana, kabla sijakurudia, niko na mwanangu, kwa wale watu wa Makongomi. Kwa wale watu wa Makongomi, unaweza kusogelea mike tafadhali. Isogelee hiyo. Aha, ngoja hapo. Kwa wale watu wa Makongomi, unaweza kujitambulisha jina lako?
1: Amen. Aha. Mimi kwa majina Kilage.
0: Sogelea tena mike kwa majina.
1: Kwa majina anaitwa Musa Stefani Kilage.
0: Wow.
1: Kutoka hapo Makongoni.
0: Lugodalutali.
1: Lugodalutali hapo unaenda shule ya Lugodalutali, unakunja kona kwenda Makongoni. Ipo kanisa la KLPT.
0: Wow.
1: Leo nipo hapa na baba yangu
0: Mangalizi
1: Stanley Kiyeu.
0: Amen.
1: Kama unavyotusikiliza, tumeona Bwana akifanya.
0: Wow.
1: Asante kwa utambulisho.
0: Amen. Barikiwa sana. Napenda kwa sababu unajua sana protocol. Mungu akubariki sana. Na watu wa Makongo mikesho hapo Makongo hapo moto utakuwa unawaka hapo.
1: Amen.
0: Yesu atakuwa anahubiriwa hapo na watu watakuwa wanafunguliwa.
1: Amen.
0: Uzuri Yesu wetu anaishi popote.
1: Naam.
0: Aha, James. Kabla yako James, nafikiri nani anze kwanza? Wema sogea hapo, sogelea maiki hapo, alafu muweze kwenda na ndugu yako hapo, muweze kwenda pamoja. Nataka nikuulize kitu hapo. Unajua tumezungumzia wiki kama kadhaa hivi, tumezungumzia maombi ambayo yameendelea pale Tanangozi ya kukabili mwezi wa sita. Naamini kuna kitu umeona. Na nilitangaza watu, beba mtu una mgonjwa yuko kwenye godoro, beba njoo naye. Unaweza kuisemeaje hii? Nini umeona pale Tanangozi?
2: Kwa mimi nilivyoona pale Tanangozi, nimeona watu wengi wakija na shida mbalimbali, huwa wanakuja wanarejeshewa.
0: Ndiyo.
2: Kwa mfano kuna kaka mmoja nadhani yupo pale Tanangozi, yupo pale kanisani.
0: Nifikiri kwamba anaishi Tanangozi.
2: Yupo kanisani pale.
0: Ndiyo.
2: Amekuja anaumwa, hawezi hata kutembea. Yani ilikuwa afe, lakini sasa Mungu amemrejeshea uzima. Ni mzima sasa, alikuwa amekuja hawezi hata kutembea, hawezi hata kuongea. Anabebwa. Lakini kwa saizi amesimama yeye mwenyewe. Anatembea
0: mwenyewe.
2: Ndiyo.
0: Na sio tu kwamba alikuwa hawezi kutembea, sema moja alikuwa ndo anakata roho. Mbili, unajua wewe bado hujakuwa, wewe hujajua. James, mtu akitoka kata roho unajua kuna yale mate huwa yanatoka.
3: Yes.
0: Angoja hii nimuulize mchungaji Kilage.
1: Naam.
0: Naamini umeshashuhudia watu wengi.
1: Hata mimi kule kwangu. Wana kijiji wanatambua.
0: Wanajua hilo.
1: Kuna mama alikuwa amepooza. Lakini mpaka sasa anatembea.
0: Anatembea.
1: Amen.
0: Sasa nataka unaambie mtu akitoka kata roho. Kuna yenu kinatokea nini?
1: Unakuta kuna dalili ya mtu kubadilisha mfumo, hata namna ya kubadilika nani, hali ya mdomo kukuwa na mate ya meupe. Yani huyu ana macho kubadilika,
0: mate yale mazito ya.
1: Mate mazito. Hapo anaangalia macho ya makali.
0: Kama ulikuwepo hivi.
1: Amen.
0: James.
3: Amen.
0: Unaweza kusema bila shaka na juzi ulipitia pale.
3: Amen.
0: Unaweza kumwambia msikilizaji anayekusikia sasa hizi
3: tu, cha kumwambia msikilizaji kesho aje.
0: Kesho aje.
3: Asipange.
0: Kwanza ngoja kwanza nitaka tuone ile ngoma pale.
3: Kwa sababu nafahamu ni nyumbani. Sasa mgeni mimi namwalika aje, na matendo makuu yanayotendeka pale sio ya kawaida.
0: Ajaone mwenyewe.
3: Kuna maombi yanaendelea.
0: Na sasa hizi watu wako kwenye
3: maombi. Wapo kwenye maombi.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo kuna kitu cha tofauti. Mimi nikizungumza, mimi ni mwenyeji, wewe mgeni njoo.
0: Ndiyo.
3: Hata mwingine umezoea.
0: Ndiyo.
3: Njoo, usije kwa mazoea. Njoo tu utakutana na ile nguvu ya
0: sasa
3: Mungu sio ya kawaida.
0: Tulia.
3: Kwa mtu yule wa
0: Ngoja James, wewe uko mlolo. Tulia. Ndiyo. Kwanza tukwambie ambaye tuko pale. Wewe ulikuwepo juzi. Huyu ana kigango mlolo. Kwa hivyo vingine yeye anatushuhudia tu kidogo. Unakumbuka nilivyomuuliza yule mzee, nikamwambia anaendeleaje kijana wako? Unakumbuka alijibuje yule mzee?
2: Alisema kwa kweli anamshukuru Mungu.
0: Akasema tuseme nini, sina cha kusema ila Mungu amefanya.
2: Amen.
0: Aliyekuwa paralyzed. Sasa hivi tunavyozungumza kuna watu wamepigwa stroke. Hawawezi, si ndivyo?
1: Ndio.
0: Hawajui, wengine wamelala. Lakini huyo mzee alibeba, akasema iwe mvua liwe jua, akasukumia, akafie madhabahuni. Ndani hata wiki mbili hajamaliza.
1: Naam.
0: Ameinuka.
1: Yesu amefanya.
0: Juzi ameenda mwenyewe saluni.
3: Amen.
0: Ameenda kunyoa.
1: Naam.
0: Amerudi. yuko vizuri.
3: Aliyekuwa hawezi.
0: Aliyekuwa hawezi.
3: Sasa anaweza.
0: Sasa anaweza.
3: Inawezekana kwa wanadamu.
0: Kwa Mungu
3: yanawezekana. Saa ya urejesho yanawezekana.
0: Wow.
3: Tana ngozi yanawezekana. Inawezekana Nazareti likatoka jambo jema. Sasa tana ngozi kuna jambo jema la kwako lililoshindikana.
0: Mzee anasema wamehangaika, wameenda kwa waganga, wamechanjwa, wakaenda, wakarudi, hamna majibu.
1: Ndio.
0: Ila Mungu akiamua kukukusanya, hata uluke. Ni 07 msikilizaji, ni 0755 23 42 52. Naona simu zikiwa zinapigwa, zinapigwa sana hapa simu. Nitaruhusu wakati wa kupokea simu. Na jambo la msingi la kuzingatia, punguza sauti ya redio, kaa mbali na redio, tumia simu yako kunisikiliza, nitakwenda pamoja na wewe. Tusikie shuhuda chache. Wakati shuhuda za huyu mzee zitakuja, acha tuombe kwa ajili ya kufungua angaliwe wazi. Baba mwema, Mungu unaishi, unaketi mahali pa juu. Wewe ni Baba. Wewe ni Alfa na Omega. Unayetufunga mshipi watoto wako. Unayeipigania kazi yako usiyeshindana na mwanadamu. Baba, ninakushukuru kwa majira na wakati huu. Mtumwa wako nimesimama mbele ya madhabahu yako. Nina kushukuru kwa sababu wewe unatenda lile umelikusudia, na hapana awezaye kuzuia. Baba, tazama majira na wakati huu, na waleta watoto wako wa kike kwa kiume walioko kando ya radio, na wengine wananifuatilia pale Facebook saa hizi, na wengine wananifuatilia kwa njia ya radio, wengine kwa njia ya mtandao. Baba, waguse, walinde, watete katika jina la Yesu. Amen. Nisikilize mwanadamu. Mungu akubariki wewe ambaye ulitamani usikie, nikupe maelekezo. Pale Facebook saa hizi ukiingia andika tu mchungaji Stanley Kiyeyeo. Andika tu kwenye hiyo Facebook yako, ingia hapo. Andika mchungaji Stanley Kiyeyeu, utanipata hapo na utakuwa unaungana na mimi sahi. Tuko live, tuko mbashala kabisa kabisa. Yesu anatutendea mambo makubwa na ya ajabu kabisa, na hautojuta kuja hapa. Barikiwa sana ukiwa unakuja. Jambo la msingi, mwalike na mwenzio. Lakini namba hiyo niliyokupa ipo WhatsApp, moja kwa moja unaweza kunipata. Haya, acha tukasikie shuhuda hii, alafu nitarudi. Leo ni usiku wa kuguswa. Jumamosi iliyopita niliwaambia watu na watu walifunguliwa. Tanangozi kuna Mungu, tanangozi kuna Mungu. Ndio, na mwingine akasema kwa hiyo madhabahu iko moja tu yenye Mungu. Kwani wewe unataka mimi niseme madhabahu zingine? Na izungumzie ile madhabahu ambayo mimi nasimama kwayo. Ndio, tanangozi yuko Mungu. Ndio maana wale jamaa akasema Nazareti kunaweza kutoka neno jema. Walikuwa wanataka kujua. Maana ule mji ulikuwa na habari, ulikuwa na sifa mbaya. Sasa mimi na sasa tanangozi inatoa neno jema. Na usiku leo kuna watu watainuka, kuna viwete watainuka. Amen. Kuna wenye maradhi yale sugu watainuka. Haya, tuanze na huyu mwanaume. Huyu mwanaume alipitia mengi, jambo la kutisha na kogofia. Aliumizwa sana. Acha tusikie shuhuda ya futu, tarudi. Hakuna jambo la kumshinda Mungu.
4: Nesha sile, mimi nilikuwa na tatizo. Tatizo langu nilikosa heshima kwenye ndoa yangu. Nilipokosa heshima kwenye ndoa yangu, tulikuwa tunakaa tunagombana mara kwa mara na mke wangu.
5: Koje mzee, ulikosa heshima ya ndoa kwa muda gani na umeteseka? Na umeenda wapi na wapi mpaka kufikia sasa?
4: Umeteseka kwa muda wa miaka mitatu. Mara ya kwanza nilienda Mbeya, nikaambiwa hivi, nikaenda kwa mganga, nikaambiwa hivi, naomba tupe F50. Nikatoa F50. Ndakuta ile tatizo halikuisha. Nikaenda tena kwa mwingine. Nikamwambia, nikaenda akasema hivi, tatizo lako inatakiwa unipe shilingi 1060. Nikamwambia nina hela kidogo kama shilingi 1040 pamoja na nauli ambayo niliyotumia. Nikarudi nyumbani. Nikaenda tena watatu. Nilipoenda watatu akaniambia hivi, naomba unipe 200,000. Nikamwambia 200,000, mimi kama 200,000 sina. Maisha yangu ninahangaika kama kuhangaika tu. Akasema nitakupa kazi utanilimia. Nikalima. Nilipolima nikamwambia bwana, lakini tatizo langu fanya halijaisha.
5: Kabisa.
4: Nikamwambia
5: waganga wapigwe wasipigwe. Washapwe wasichapwe. Amen. Kwa hiyo akakupa kazi ya kulima.
4: Nikalima. Nilipolima nikamwambia, lakini ndugu yangu, kwa jinsi, kwa hali ambayo nilionayo, naona kama vile mwenye fine, nimeumia. Akasema utapona. Nikamwambia kupona sio rahisi kwa hii pali kama ilio mpaka sasa. Nikaenda mganga wa nne. Nilipoenda mganga wa nne akaniambia hivi, mimi hela yako kama hela yako sichukui. Najua hapo ulipo huna kitu chochote kile. Umehangaika sana. Akanipa dawa. Nikaendelea kutumia. Nikasema baadaye, nikasema hapana. Hivi vitu. Nikaanza kuchukua zile dawa moja moja sasa. Naanza kuchoma ya moto sasa. Nikasema sasa hapa hakuna kitu chote kile. Baadaye nikasikia sala ya urejesho. Nikasikia sala ya urejesho baadaye. Nikafungua redio pale nyumbani. Nikasikiliza mahubiri. Nikaja siku ya kwanza hapa, nikapokelewa, nikamwona mchungaji, nikamweleza jinsi ilivyo. Nilipomweleza mchungaji akaniombea. Walivyoniombea, nilivyorudi nyumbani nikakuta sasa nakwenda vizuri.
5: Heshima moja kwanza. Sikia hiyo. Yaani kwa miaka mingapi?
4: Miaka mitatu.
5: Miaka mitatu kwenda kwa waganga kupeleka nini na nini na kulimishwa, lakini hakuna majibu. Alipofika kwa saa ya urejesho. Heshima ya ndoa. Wapigwe wasipigwe. Kwa Yesu yote yanawezekana, ila ukifika saa ya urejesho. Kwa hiyo mzee, tuambie, mama alitaka kukukimbia nyumbani eh?
4: Mama nyumbani anataka kunikimbia, maana mwisho wake tulikuwa tunagombana. Naambia kusema kwa kwanza, wewe unatembea ni kopo, kama kopo umechoka.
5: Shetani apigwe asipigwe. Lakini nafikiri hata hapo wengi tumejifunza. Hata nafikiri leo kusikia kupitia saa ya urejesho wanakuwa wamejifunza kitu. Wapo watu wanateseka kama wewe. Unawaambiaje sasa?
4: Naambia ukimbie Bwana Yesu. Bwana Yesu ndiye mkombozi wa wanyonge. Na watetezi. Hata kwa wagonjwa pia wa aina mbalimbali wamkimbilie Bwana Yesu. Hakuna Bwana Yesu ndiyo msaada mkubwa kuliko kitu kingine chochote kile.
5: Amen. Kupitia saa.
4: Kupitia saa ya urejesho.
5: Ni sasa. Amen. Mungu akubariki.
4: Amen.
5: Amen. Kifupi.
0: Amen. Mwanaume, naamini una nisikiliza na umesikia shuhuda hii. Naamini kabisa umejifunza jambo. Wewe ni wapi umeumizwa? Wapi umeumizwa? Umemsikia mwanaume huyu anaambiwa wewe ni kopo. Wewe umeitwa nani? Umeitwa nani? Ni usiku wa kugusa. Ni usiku wa kupokea.

kopo. Haa? Wewe ni kopo. Manake unajua heshima ya mwanamke kwa mumewe. Sio vyakula, sio kufua, sio kuna jambo kwamba huyu mama aliacha wazazi wake katika mwanzo. Biblia inasema kwamba mwanaume ataacha wazazi wake ataambatana na mkewe, na mke naye ataacha wazazi wake ataambatana na mmewe, nao hawa si wawili tena bali ni mwili mmoja. Biblia inaposema ni mwili mmoja, liko jambo linalotafsiriwa hapo, liko jambo linalozungumziwa. Mwanaume unanisikiliza, ukae uweponi mwa Bwana. Kuna jambo Bwana atakutendea, kuna jambo Bwana atakufanyia. Hautabaki pale ambapo umekuwa siku zote. Mwanaume huyu jambo la kuumia sana, akazunguka kwa waganga, akapanda gari, akaenda mbali, mahali ambako familia ndugu zake hawatajua. Aibu, anatafuta kujitoa kwenye aibu, lakini bado akaingia kwenye shida. Akaenda, anakuambia ameenda Mbeya, amekutana waganga, wakamkalisha, wakamtoza 50,000, lakini bado hali kabaki pale pale. Sikiliza, shetani hajawahi kuwa mwema hata siku moja. Anakuambia mganga, akamwambia najua umeteseka, umeumia sana. Akasema usinipe chochote. Akaanza kumtibia, lakini hali ikawa mbaya kuliko mwanzo. Ndio maana kama mfuatilia mwanaume anasema akamwambia mganga, akamwambia kwanza akamwambia lima, hauna pesa nitakupa. Hivi sasa tunavyozungumza kuna mwanaume mmoja umepewa kazi ya kulima, umekuwa mtumwa, kila mwaka unaenda unalima. Wewe kwa umekuwa ng'ombe wa mganga, umekuwa ng'ombe wa mganga kienyeji. Ndio maana mimi wanawaambia siku zote, unakuta utasikia wanajitangaza, anasema mimi ni mtu mwema, sio nimefanya nini. Sikiliza, aliye mwema ni mmoja tu, ni Yesu peke yake. Yesu ndiye anayeweza kumbeba mtu, anayeweza kutoa uhai wake. Alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Hawa wengine hawa ni wasakafiaji, wanatafuta namna. Na tena hii natoa onyo mara nyingi sana, huyu Mungu ninayehubiri habari zake, ni kuhakikishie Yesu yule mwanadamu, acheni kuchukua hatua, kuchukua nafasi ya Mungu na kusema ho, unajua nimepewa kibali. Wewe unatuambia Mungu yupi? Msivae ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Mimi nikwambie, ipatafika mahali patauma, tutaelewana tu. Nina mwanangu mmoja wa kiroho yuko pale Mseke, na mimi nitakuwa ananifuatilia saa hizi. Alikuwa mganga wa kienyeji. Lakini siku moja akasikia hivi na ubili. Sasa hivi anachunga, ni mchungaji. Sasa hizi anafuga ng'ombe wa maziwa. Ameacha kutapeli watu. Mungu akubariki sana Lukonde. Mungu akubariki sana. Mchungaji, fanya kazi ya Mungu. Mungu atakuinua kwa wakati. Hii ndio injili inageuza mioyo ya watu na geuza hisia za watu. Wapi umeumizwa? Lakini jambo la kutisha tu, unakuja unamkuta huyu mwanaume anakuambia, anasema baada ya hapo akalimishwa. Amelimishwa, akaenda kwa jamaa akamwambia. Huyu baada ya kumlimisha hakupona. Hali ikabaki pale pale, lakini kulima amelima. Anasema nikamwambia mwenzio, kuumia nimeumia. Aliongea kibusara, maana yake alikuwa anasema nimelima lakini sijapata chochote. Hali bado iko pale pale. Lakini baada ya kuja katika madhabahu ya saa ya urejesho, Mungu akamrejeshea heshima, ikarudi. Tunaposema heshima ikarudi, maana yake akawa baba mwenye sifa njema kwa mke wake, na mwanamke akafuta jina la kusema unatembea we ni kopo. Maana yake hamna kitu, hamna kinachoendelea, sebule imeanguka, chumba hamna kitu. Kwa hiyo hali ni mbaya. Nisikilize, na tunaposema nikiongea na watu wazima wanaelewa, heshima ya mwanamke kwa mumewe, manake ni nyumbani, chumbani. Chumbani, sio kwamba vitu vingine vinakuwa. Kwa hiyo, na hii ni kawaida, na hii nataka pia nikusaidie mwanaume unayelukaluka, unakimbia kimbia. Utatafuta uamkiwe, utatafuta upewe shikamoo, pokewe kote ukitoka kazini. Kama pamefeli, breki zimekata,

0: wewe unajua gari likikata breki linapigaga hata miti iliyosimama. Au unasemaje Musa Krage?
1: Ndio.
0: Maana wewe ni baba.
1: Amen.
0: Eh?
1: Ndio.
0: Unaisemaje? Pana heshima bila breki zikikata?
1: Hapana heshima.
0: Hamna heshima.
1: Hamna heshima.
0: Ah? Heshima gari wewe inashika breki.
1: Naam.
0: James.
2: Naam.
0: Eh?
2: Amen.
0: Naam.
2: Amina. Breki ni muhimu.
0: Breki ni muhimu.
2: Ni muhimu.
0: Zikifyatuka mti wako.
2: Hata sasa inawezekana baba tunazungumza kuna mwingine amepitia jambo hilo.
0: Wapi umeumizwa?
2: Njoo wapi umeumizwa? Breki zimekatika.
0: Kuna heshima. Tutamuona mwanamke mmoja ambaye breki zilikata. Breki zilipokata akatengwa kwanza na jamii. Kwamba ufai.
2: Heshima.
0: Eh.
2: Heshima na hiyo ni kukosa heshima. Sasa kuna hiyo heshima anayozungumzia yule baba alikuwa analia. Unajua mwanaume ukiitwa kopo, yani kopo debe tupo halina kitu, ukipiga
0: linalia
2: baba hamna kitu. Kwa hiyo akateseka sana.
0: Haya, twende tumwangalie huyu tuna huyu baba mwingine yuko hapa.
2: Amen.
0: Alafu tukitoka natamani leo niombe na watu sana. Leo natamani niombe na watu. Naisikia neema ya kufungua. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu Apostle anaitwa Apostle Pastor Tom. Barikiwa sana na kuona uko Facebook unanifuatilia. Mungu akubariki. Anasema ubarikiwe na mimi nasema ubarikiwe mtu wa Mungu. Pastor Tom rafiki yangu kutoka pale South Africa. Mungu akutunze sana. Nichukue nafasi kukukaribisha. Karibu TZ. Uje rafiki yangu. Haya, huyu anasema kwamba Pastor barikiwe kwa huduma nzuri. Pale yuko pale Facebook. Barikiwa sana, anaitwa Ngalembula. Ngalembula, Mungu akubariki sana. Nimekuona umekuwa rafiki, umekuwa memba, umekuwa mwanafamilia wa Sayo Urejesho. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Toka Jumamosi umekuwa pamoja na sisi. Mungu akubariki. Share kadri unavyoweza injili iweze kuwafikia na wengine. Sasa tukiwa tunaenda tusikie shuhuda hii alafu tutarudi. Na nitakwenda niombe na watu leo.
3: Yaani huyu mtoto alikuwa na miaka 14, alikuwa na miaka 4 tangia azaliwe. Alipozaliwa alikuwa anaongea vizuri, lakini kikaanza kumpigisha kifafa. Iliendelea kumpigisha kifafa mfululizo mpaka muda wa miaka 17. Inapigisha kifafa kisichokuwa cha kawaida. Yaani nilivyokuwa namwangalia mtoto huyu, yaani niliona kama sio mtoto. Yaani hata majirani wananishangaa kwamba huyu ni mtoto au ni nini. Nimehangaika naye. Hivi mpaka juzi nimetokea Muhimbili. Nimehangaika naye Lugalawa huko. Lugalawa iko wilaya ya Ludewa.
0: Wow. Natamani tusimalize issue na tuishie tu hapa kidogo kwanza. Huyu baba ametoka, amezunguka, ametembea. Hakuna majibu, lakini alipofika katika madhabahu ya Sayo Urejesho, Bwana alimtendea. Ni zamu yako na wewe kutendewa. Ukae uweponi. Unajua kuna mahali wewe ulipokaa, kuna mahali ulipokaa, shida ni pale ulipokaa. Na leo nataka nizungumzie faida ya kutoka mahali ulipokaa au kujua mahali ulipokaa ni sahihi au sio sahihi. Ehe. Uweponi mwako, alafu tunarudi hapa, nitakwenda niseme nawe jambo.

0: nikae uweponi mwako. Baba, nijalie nikae uweponi mwako. Uweponi mwako kuna nguvu. Uweponi mwako kuna kufutwa machozi. Uweponi mwako kuna kubadilishiwa historia. Ah, Bwana, ninalibariki jina lako sana majira na wakati huu. Sante Bwana kwa ajili ya mtazamaji anayenifuatilia Facebook saa hizi. Kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeyeu. Mungu, ninambariki mtazamaji huyu. Ninambariki mtazamaji huyu na yule aliyeshare. Bwana umpe neema, mbariki Bwana. Sante hata kwa ajili anayenifuatilia anayetuma ujumbe pale WhatsApp. Bwana ninambariki. Sante kwa huyu ambaye ananifuatilia kwa njia ya radio. Sante anaisikia sauti hii, yuko ndani ya daladala, yuko ndani ya biashara yake. Baba ninaachilia neema. Sante Bwana Yesu kwa ajili ya kila mtazamaji anayenifuatilia sasa. Bwana ninashukuru kwa ajili ya Maria Lova. Mungu akubariki sana mwanangu kwa kuungana. Usisahau kushare ili na mwingine aweze kufikiwa. Share hapo Facebook. Nikukumbushe msikilizaji 0755 23 42 52. Jumamosi nilikwambia na nilipata shuda nyingi sana. Jumamosi iliyopita nikakwambia andika tu kwamba nainuka kesho Tanangozi. Na Mungu aliwafanyia watu wengi kwa kujiungamanisha tu na hiyo neema ya madhabahu. Watu walifunguliwa, watu walishuhudia. Tulishuhudia yule dada ambaye akasema alikuwa mimba zinatoka, alikuwa apata watoto akigafa akajikuta kitoto kinacheza tumboni. Unajua, unaweza kaona kama ni mambo ya kawaida sana, lakini mambo yanafanyika, mambo makubwa na ya ajabu sana. Sasa hizi ninavyozungumza, Mungu awabariki timu ya maombi ambayo mko kwenye madhabahu sasa hizi, miatamia saa ya urejesho ni sasa. Barikiwa na uliyeko nyumbani kwako ambao umejiungamanisha kwa maombi, umeingia chumbani kwako unaomba saa hizi. Hauko Tanangozi lakini uko nyumbani kwako unaombea ibada hii. Nasema tu Mungu akubariki sana. Barikiwa we ambaye hujatunga hila, barikiwa. Maana nasema ukibariki na utabarikiwa, ukilani na utalaniwa. Kwa kuwa umesimama kubariki ibada hii, na mimi nasema upokee kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana kumbuke kizazi chako. Leo nataka nikufunze jambo moja. Faida ya kutoka pale ulipo na kwenda kusogea mahali sahihi, kuna majibu yako. Katika kitabu cha Marko sura ile ya tano na ule mstari wake wa 25 nitasoma. Kwa nini? Jambo gani lililogumu? Barikiwa Ramadhani. Anasema amina sana, na mimi nasema ubarikiwe Ramadhani, ubarikiwe sana, ubarikiwe ambaye umeingia hapo Facebook Ramadhani Madaraka. Mungu akubariki. Nitafurahi kuniambia unanifuatia kutoka wapi, lakini nitafurahi sana ukinifollow hapo. Itakuwa ni jambo jema sana, utakuwa umeshiriki pamoja na mimi kuinua madhabahu hii, kwa sababu tu utakapokuwa tunaingia utakuwa unaungana na sisi moja kwa moja, na chochote utakachokuwa naweka Facebook moja kwa moja utakuwa unanipata. Katika Marko 25 Biblia inasema kwamba anasema na mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu. Mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu anasema kwa muda wa miaka kumi na miwili anasema na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu, anasema matabibu wengi anasema amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Come on. Hali yake ilizidi kuwa mbaya. Unaona Biblia inasema hali yake huyo mwanamke ikazidi kuwa mbaya. Sasa nisikilize, nisikilize. 20:27 anasema aliposikia point, aliposikia habari za Yesu, habari za Yesu, alipita katika mkutano. Anasema alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, akaligusa vazi lake, manake vazi la Yesu. Anasema maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. 29 tuone matokeo ya imani ya huyu mwanamke. Biblia inasema mala chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu, anasema naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Naye akafahamu mwilini mwake amepona msiba ule. Mala Yesu hali, niishie kwanza hiyo, niishie tu hiyo 29. Naye akafahamu, naye akafahamu. Sasa nisikilize. Nimesema nataka nikueleze usiku wa leo. Nataka nikueleze usiku wa leo. Nikueleze, huyu mwanamke aliteseka kwa miaka mingi, alikuwa kitokwa na damu, alikuwa kitokwa na damu, damu zilikuwa zinatoka. Maana yake tunaposema kutokwa na damu, sio aliumia na panga, sio alichanwa na kisu, sio alichanwa na viwembe kama leo watu wanavyochanana mitaani, sio kwamba alipata ajali ya bodaboda, ni kwenye maisha yake ya haki shida ikaingia hapo. Ni kwenye maisha yake ya haki shida ikaingia hapo. Kama vile na we leo, kwenye maisha yako ya haki, kwenye maisha yako ya kila siku, yani ni haki yako, tatizo linaingia kwenye haki yako. Naposema kwenye haki yake namaanisha nini? Kwamba alikuwa anatokwa damu katika zile siku, yani unajua mwanamke, Mungu alifanya awe na siku tatu za kila mwezi, lazima mwanamke anaingia kwenye mzunguko siku tatu, na baada hapo anakaa sawa, damu inakoma. Nisikilize. Lakini sasa huyu akawa anatokwa na damu, anatokwa na damu miaka mingi, miaka mingi anatokwa na damu. Na hata leo tunavyozungumza, tunazo shuhuda nyingi, watu walikuwa wanatokwa hivi. Hata juzi nilikuwa Moshi, nilimuona mwanamke mmoja aliongea kitu kigumu sana. Huyu mama ni mama wa miaka, ni mama wa miaka, anasema aliongea yule bibi, nikasikia machozi kunitoka. Akanambia nikiwa nimemaliza huduma Jumamosi, hiyo Jumapili akanifuata akanambia, mtu wa Mungu. Nikamwambia naam. Akasema huwezi amini kile Mungu amenitendea. Nikamwambia kulikoni? Akasema niliotwa na nyama sehemu ya siri, lakini uliposema ni siku tatu za kukata rufaa, anasema nikaendelea kuja. Anasema mateso niliyokuwa nayapata, nilikuwa nikienda chooni kujisaidia, anasema natokwa na damu, afu damu zinaanza kutiririka mpaka kwenye viatu. Kwa hiyo akawa nalazimika kutembea na kipande kikubwa cha nguo, anajisitiri katika maumbile yake maadamu tu damu zisitoke. Lakini akasema huyu bibi, anasema ni bibi wa umri, ni miaka 80-75 hivi. Anasema baada ya somo na huduma kuendelea, anasema Bwana akamgusa, akaenda chooni, akasikia haja, akaenda chooni. Alipoenda chooni, anasema akasikia kama kitu kimetoka pa kuangalia, anasema akakuta bonge kama la damu limeanguka pale kwenye shimo. Na baada hapo kujichunguza, akakuta nyama ile haipo na damu zikakoma. Ndio maana hapa 29 anasema yule mwanamke akajichunguza mwenyewe, akakuta yu mzima, ule msiba umekoma. Na wewe ule msiba wako unakoma usiku wa leo, saizi ninavyozungumza, ule msiba wako unakoma. Wewe niandikie tu hapo, sema kwa imani, msiba wangu umekoma. Chochote kile ni msiba kwenye maisha yako, iwe ni biashara yako, iwe ni madeni, iwe ni huduma yako imesimama, iwe ni amani kwenye ndoa, hakuna amani, sema tu msiba wangu umekoma, sema msiba wangu umekoma. Chukua hatua ya imani, chukua hatua ya imani. Huyu mwanamke akachukua hatua ya imani, akainuka. akaja akamfuata Yesu. Yesu akamponya, akagusa pindo. Na wewe chukua, kugusa leo ni kuamini kinachosema, maana yake umegusa. Ni kuamini, gusa hiyo redio yako uko nayo hapo, ni simu yako, ikumbatie vizuri. Unasikiliza huko ndani ya daladala, shika hilo bodi la daladala. Uko kwenye gari yako umepewa, uko kwenye gari ya mtu amekupa lifti, usihangaike kusema naye, shikilia kiti hicho, jiungamanishe, sema kwa imani. Lakini wewe uliyeko Facebook usema najiungamanisha, msiba wangu umekoma, na Bwana anakutendea hapo saa hizi. Hapo Facebook kuna jambo Bwana anakutendea, kuna jambo Bwana anafanya saa hizi. Wewe unanifuatilia Facebook na wewe unanifuatilia kwa njia ya radio, saa hizi msiba wako unakoma. Andika tu, sema kesho tanangozi msiba wangu umekoma. Sema kesho tanangozi msiba wangu umekoma. Na hivyo tu utaona umebadilika. Bwana anaenda kukutendea. Bwana anaenda kukutendea. Bwana anaenda kufanyia. Mungu akusaidie. Nataka nianze kupokea. Tunasimama hii. Huyu mwanamke aligalimiwa kwa mikono. Kwa hiyo ulipoona huyu mwanaume anasema alienda kwa waganga, kaenda siyo kwa nani na nani, lakini bado hakuhudumiwa, hakupata majibu. Maana yake sio jambo rahisi, hakuanza yeye. Umemwona na huyu mwanamke aliyegalimiwa kwa mikono ya matabibu wengi, na wewe unapokea sasa. Nini kimeharibu maisha yako? Nini kimekutesa? Nini kimekuumiza? Nini kimegalimu maisha yako? Ni wapi umeumizwa? Ni wapi umepigwa? Ni wapi umesumbuliwa? Njoo kwa imani, njoo kwa imani, njoo kwa imani, njoo kwa imani, njoo kwa imani, njoo kwa imani, njoo kwa imani. Nikukumbushe tena 0755234252, 0755234252. Na pale Facebook changamka saizi, andika tu mchungaji Stanley Kiyeyeo live, utanipata saizi bila chenga, utakuwa unaungana nami katika ibada hii ya ushindi. Andika tu nini unataka Bwana akutendee, na Mungu anaenda kufanyia sasa. Na pale Facebook mimi nitataja utakavyoweza kushare, utakavyoweza kulike, gusa tu hilo dole gumba hapo, nami nitakutaja hapa, nitakusema unaambia uko wapi. Nianze na simu ya kwanza kabisa. Simu ya kwanza hii hapa, hii hapa kwenye line wasema nini na nne umepiga sana kwenye line. Halo.
1: Halo.
0: Nakusikia, naongea na wewe.
1: Ndio.
0: Msiba wako ni nini?
1: Wangu baba, mimi nimeoa mwanamke panda, mza naye familia moja ya mpaka mbili. Baba sasa tena ametoka. Tena huyo mwanamke mwingine za mtoto mmoja. Tena baba tena hivi hivi tena hatoelewani ndani ya nyumba. Sijui tatizo ni nini.
0: Hiyo ni roho ya kukataliwa, mtumishi.
1: Roho
0: ya kukataliwa, ni roho ya kukataliwa.
1: Ndio.
0: Sasa ushauri wangu, njoo tanangozi kesho. Uko wapi?
1: Nipo hapa Mafinga Lungemba.
0: Yelani hapo Lungemba, nikushauri panda gari. Umenielewa?
1: Ndio.
0: Ningeweza kukuambia hapa sasa sio vizuri kuongea hewani. Umenielewa vizuri?
1: Ndio.
0: Ningetaka kukuuliza wewe, kwenye familia yenu baba yako alikuwa na wake wangapi? Wewe ni mtoto. Sasa sitaki tuongee haya hewani, muda ni mchache, sawa?
1: Ndiyo.
0: Wakati mwingine ni mapatilizi ya roho kutoka kwenye familia. Umenielewa?
1: Ndiyo.
0: Nikushauri kesho njoo. Wewe mwenyewe unaona umekuwa mpole. Umeona kuna mali nakoelekea. Sasa tuache, njoo. Ndiyo. Kesho tanangozi, sawa?
1: Ndiyo.
0: Haya. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Na ongea na wewe kutoka wapi?
2: Naongea na Imani kutoka Mtela cha Msifi.
0: Ndiyo, msiba wako?
2: Me.
0: Nini kimekutesa?
2: Mimi nateseka sana, nikipata mimba na inaachia, nikipata mimba na inaachia, naona mtoto wangu inataka kuyumba. Kwa hiyo
0: pole, pole.
2: Ujiungamane na...
0: Ujiungamanishe na saa ya urejesho ni sasa.
2: Ndiyo.
0: Huyu Yesu akutendee. Hapo, hapo Mtela sio mbali. Umenielewa mama? Tuna shuhuda nyingi. Tuna shuhuda nyingi. Mama mmoja alikuwa anabeba mimba, anazaa watoto, anakaa miezi mitatu wanakufa. Umeelewa? Lakini baada ya maombi, Sasa hivi ana watoto zaidi ya mmoja.
2: Ndiyo.
0: Nikushauri njoo kesho Tanangozi.
2: Tanangozi.
0: Unaweza kabisa kuwahi na ukaabudu pamoja na sisi na ukarudi, sawa?
2: Ndiyo.
0: Nikushauri, nipigie baada kutoka studio nitakuelekeza. Kwenye line halo?
3: Halo.
0: Nakusikia.
3: Unaongea na Maenge Joseph.
0: Ndiyo.
3: Mimi nina mtoto anaumwa sana hapa na ndugu kifafa sana.
0: Uko wapi Joseph?
3: Nipo Lungemba.
0: Lungemba. Nikushauri jambo, kesho njoo naye. Huyu ninayesema na hata ukija kesho utamwona yuko hapo kanisani kati ya watu wengi waliofunguliwa. Huyo bwana yuko hapo, alikuwa anadondoka kifafa akawa amesha alikuwa anaenda kukata roho, lakini Mungu amemtendea akaparalyze, yani akapigwa upande mmoja, Mungu amemfungua. Huyu tu mwanaume alichokifanya, alichukua hatua ya imani akabeba yule walimleta machela, njoo na mtoto wako kesho atainuka, sawa?
3: Amina.
0: Barikiwa. Tanangozi kwenye line halo. Aya, umehangaika kutafuta line, unakaa karibu na redio. Kwenye line halo.
4: Sawa.
0: Malaba, karibu.
4: Asante. Mimi naitwa Wini.
0: Ndio. Kichwa kikuachie sasa kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akutendee wema sasa. Damu iliyotoka ikuachie kwa jina la Yesu. Nipokee simu hii ya mwisho alafu nitapokea simu kwa muda wa kutosha baada ya kutoka studio. Kwenye line halo.
5: Halo.
0: Nakusikia.
5: Ni mambo na pipa kutoka Ilula.
0: Kutoka Ilula, karibu.
5: Naanza kumhudumia. Yaani kama sitofika huko naanza kunipigia.
0: Nikupigie.
5: Yeah.
0: Unasema naweza kukupigia?
5: Unaweza kunihudumia hapa huko.
0: Aya, nipigie basi baada kutoka studio alafu nipigie niongee nawe, sawa?
5: Yeah.
0: Kwa sababu muda ni mchache hapa. Kwenye line halo?
6: Na
0: kusikia.
6: Mimi natoka Pawaga, nimekusikia sana mchungaji.
0: Karibu.
6: Asante sana mchungaji, nimekuelewa vizuri sana katika maombi yako.
0: Ndio.
6: Mimi mwezio nimelima miaka mingi sana zaidi ya 20, lakini hakuna mafanikio yoyote naye yafanya.
0: Pole.
6: Kwa hiyo nilikuwa nakufuatilia kwa muda mrefu sana.
0: Ndio.
6: Nimeelewa sana neno la Mungu ulioelewa.
0: Barikiwa. Basi nipigie baada kutoka studio nitaongea na wewe kwa muda wa kutosha, sawa?
6: Sawa, sawa.
0: Muda wangu umenishia. Barikiwa. Msikilizaji na mtazamaji Facebook, hapo ukiingia Facebook andika mchungaji Stanley Kiyeyeo. Jambo kubwa na la msingi, chukua namba hii itakusaidia. 0755 234252. Nirudie tena. 0755 234252. Namba hiyo itakusaidia. Na wewe ambaye umenifuatilia hapo Facebook, Mungu akutendee wema sasa. Msikilizaji, tumesimama na kitabu cha Marko. Marko sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 29. Habari inayomhusu mwanamke mmoja ambaye alikuwa anatokwa na damu. Akiwa anatokwa na damu zaidi ya miaka. Na Biblia inasema akagharimiwa kwa mateso mengi. Akagharimiwa kwa kushikwa na madaktari. Yani unaenda kwa daktari huyu unafunua mwili wako, unaenda kwa daktari yule unafunua mwili wako, unaenda kwa daktari yule atachoma sindano, atachanja, unaenda kwa mganga yule, lakini ikawa ni vuru mpaka mwili unakosa heshima. Njoo kwa Yesu. Ukitembea wanajua kwamba huyu mwili wake uko hivi. Ukitembea wanaonyeshana, nisikilize. Njoo katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, na Bwana atakutendea. Mwanamke huyu akaona, akasikia habari za Yesu akipita. Biblia inasema alienda kinyume nyume, akaenda kagusa mwili lile pindo la vazi la Yesu, na mara damu ikakoma, msiba wake ukaishia pale. Mwanamke akawa mzima, mwanamke akafunguliwa. Nami nataka niombe na wewe sasa. barikiwa wewe ambaye umetuma ujumbe. Message ni nyingi, naona zaidi ya 200 message ziko hapa. Bwana akutendee. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareth uliye hai, Baba ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Baba unafanya mambo makubwa na ya ajabu. Sante Roho Mtakatifu kwa sababu unaishi. Neema na kibali viwe juu ya msikilizaji huyu. Naachilia uponyaji na komesha msiba, msiba wa madeni, msiba wa magonjwa, msiba wa kukosa amani, msiba wa kufilisiwa, na kataa kwa jina la Yesu. Upokee neema na kibali. Mkono wa Bwana uwe juu yako. Bwana akutende sasa katika jina la Yesu. Amen. Barikiwa sana, barikiwa sana Komba ambaye unatufuatilia kutoka Ilinga. Mungu akubariki sana ambaye umetufuatilia Facebook. Bwana akuguse. Ni kusitu, usiache kushare. Share kadri unavyoweza na Mungu wa mbinguni atakubariki. Unaweza kulike na Mungu wa mbinguni atakubariki. Panapo majaliwa tuonane Jumamosi kwa maana ya hapa Ledioni, lakini kesho tutakuwa pale Tanangozi. Nitakuwa naonana na mtu mmoja mmoja, na Yesu mtenda majabu atakutendea. Lakini liko jambo nitakwambia si muda mrefu, kwa neema ya Bwana nitakuletea. Na we mwanafamilia wa Saa ya Urejesho ni sasa, amini tu, liko jambo nitakuletea si muda mrefu, na Bwana atakwenda kukubariki. Kama familia tuna jambo na nitakuja kukueleza. Baada ya kusema haya, ni kukaribishe kesho pale Tanangozi. Nikukumbushe namba ya simu 0755234252. 0755234252. Piga hivi sasa ninavyotoka studio, nitaomba na wewe. Usichoke, ukipiga rudia tena, rudia tena. Tapokea simu mpaka mtu wa mwisho. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Tuonane kesho Tanangozi. Baba, ninalifunika anga katika jina la Yesu. Malaika unaisimama kulinda ibada hii, na kuamuru sasa ushike anga katika jina la Yesu. Amen.
7: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti, kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Tema 88.9 Nuru FM.

0: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM
1: Otimbi Natimbelio.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Makuti.
1: Ah, Makuti, oye.
0: Day.
2: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM.